0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Alla frisidad.

I simply must have experiences.

0: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Seo an dar a mír de sláán leis an tígur drama radio de Brino Chimán.
2: You know a dream is like a river, ever changing as it flows, and the

0: Braim bhaimú báisí. Chrís braim bhaimú. Cal tú báisí? Báisí? Acha an ghatas a bharamh?
1: Bhí sé fúr a ré nachrá.
0: Cara tú réir?
1: An relig.
0: Díar ar tú mór an báisí?
1: Ní athraíonn daoine mór an. Fiú ar an taobh eile. Bhíon mé ag tríd le Long John Silver inniumh. Tá sé chutha gár dom. Rógáthair.
0: Bú te marbh?
1: Tá. Ní éiad fá é chóir mór a mbeadh sé marbh. Éon scéal?
0: Deáil scéal.
1: Céir de thóg an seothú.
0: An 46 é agus an aimimsead. Bhí me strompaí. Bhí fáiltí san go mecha déad a chéna agus bhí éasa.
1: Ach bhí cúis eile. Nach rabh.
0: Bhí uagnas aram. Wathe me bhaim beh báisí.
1: Tá éas a gom cholín. Bhí cúis eile.
0: Ní rá. Bhí uagnas aram.
1: OK. Gur a maith godas an té. Cé gur a blas an bhún ar. Marbh le té agus marbh gan é.
0: Ní hen té a bharatas a báisí.

0: An tú féin a tána meilde tar a seacha chrí.
1: Hi, Mary.
0: Tá mar rina imethe mac chuig na siopaí an méid cop an té agat a meilde.
1: Bé, grabh má agat, Mary. Déon tal le mála a té sa chopán mór, gan siúcra le beag an banne.
0: Tá tú ar brathnú go maith a meilde, bailú dhíorot.
1: Tá tú ag brathnú go maith tú féin, Mary.
0: Nílam. Ach bhí méid rá, ó se. Fóg mé farnach bhfuil a glata mai ise an í hana. Agus ní ra déon joker ná tada.
2: A nói bhí cúpla ceann ar an féin. Bhí ar James mé a chuardach le haid bridgeil. Brún ar an fiso, Mary, a dúirt sé, cahí mé. Ar a nábi búrra, dúirt mé, tóg taum leis. Tá meg buint tenavas. Honig nói réir an sin. Bhí sé cosú le lad óg. Túr pógín dom James, a dúirt mé. Bhain sé sin stadas. Dairag sé as mé a cuardach. Bhí bwydgeil arom. Ac ní raib James con é a oil an oitin a bhí sé agam. Bhain a get as. Well, ba bhiog nár hit mé I liga leis an gáira. Bhí cum a aistach air. Ceap mé go raib sé con titam as a iasab. Má dátú con dine a fóga, cahi tú é a dhéna bhí gart. Agus bin a rinna mé, a la Frans, thug mé póg Francíise dó. Ní dhearna sé éon iarracht mé a cuardach ó hin.
1: Tá ira, meas tú céan fá.
0: James a chuí.
3: Chúla mé é sin, is céalaí maithú, Mary.
0: Ó, gur a maith agat. Well, tá mé gimacht chun an dóla a bhailiú, slán.
1: Slán, Mary. Cyn cwi wyl tosa.
3: OK. Chogardicus as an ardw cema.
1: Gwrdd magat. Cyr dde sio fwy hosa agus Mary. Wylis ag Marina fwy.
3: By I Marina a haring Mary wem. Morach ar hannig si, mi fein am a waidin a hila.
1: Chael tu eis in I wad o hyn. Na hafer gwybod si dy rwta agot.
3: Neil.
1: Ta os ar am eis in a tostol?
3: Sin star. Ni cordon a fe kind fwy.
1: Ta'n ciart agot. Ach is féidir a chuimhní cin a chuinóil nuair a airíonn chuir sidín. Cuinéonn siad ag imacht muid.
3: Stop.
4: Hi, brón orm faoin múil.
1: Nabi Borha, is deas tú a eicháil?
3: Fágim é sibh. Slán láta haisce.
4: Slán. Cíon chuí bhfuil tú? Tá sé tamalín.
1: Se?
4: Mí ar a líad. Brannín tú go húntach.
1: Ar an nílam. Ní féidir am stéine ó rodí milse. Marach an Jim.
4: Gurbh maith agat as teach taul. Tá sé Jackar gan cór.
1: Nach féidir libh sean cheana cheana cadrimh.
4: Ní féidir. Gear siad na túrastal.
1: Ní féidir lead fanach sa fust
4: seo. Chahéid mé. Tá mo chrí an. Cíon chia bhfuil an job nua.
1: Fíorgan ó go fuair mé an orduú chéma. Tá méidiú mór ar an obair agus ar an fuirin atá fúm.
4: Ach bhí an job sinúit nach raibh.
1: Ja, bhí. Ní lisag am an bhfuil in is.
4: Tá Greengraff úr den na páistí go tar dochar. Brannín siad go hálan. Cíon cí bhfuil siad?
1: Íntach. Ba bhrálam tela am a chahabh lo. Gáhanna bhfuil tos ag tosú?
4: Ní léon defar orm.
1: A chéim sin.
4: Ní féidirlam fwy láthir. Ach, nuair eicim na páistí álna tá gutsa. Braham.
1: Céard?
4: An clog. Tá an clog ag tíáil nach hin é.
1: Tá sin fír? Tá meag súla lá mór amach lá éigin. Cair tár?
4: Tá chuilagún ag fehver an lá mór.
1: Ach tá se bhí súla amach le cuaig bliana an is. Na cuil tú in rá leis?
4: Ah, nílam cinta fia hile.
1: Oh.
4: Se.

0: An wátó tá me chinta?
1: Seoma chláán, Tatíú me bheith lo.
2: Cén fog bhfuil an gá sin anad?
1: Gá? Ní gáid.
2: Is gá é, agus tá cis leis.
1: Cad é an cis? Aber leat is cardamoid.
2: Ba alcólach éiad a iad. Bhil sé saolta na níní háart ar, go háire a chláán féin.
1: Tá sin fír?
2: Measam gúil tú a géirí é sin a leis. Tríd a bheitthe gobre le alcóla geile. Tá a ggóhin déanta agat. Tá sé an ambaga ar rá.
1: Má sin í an cis gúla an seo, bíag sin mar atá. Nílim chun amacht. Búlim le daine fír speisiúil an seo gach lá.
2: Mar hápla?
1: Tá daine nuagan sa bhrú. Tá teaghil ar le a gom leis.
2: Teaghil? De far gan dídan cinsáis teaghála?
1: Braham ar mo húnas leis. An dígan tú é sin?
2: Teigem? Ach si an tá siocht atágat ná tú féin agus James.
1: Meas tú? Ó, is dóg é.
2: Cuimhnigh, má churann sé an cheist mhór, ní féidir leat riamh a bheith iomlán cinnte faoi fósa, agus féidir a bheith iomlán cinnte gur far ionraic é.
1: Cían cí a bhfuil mic?
2: Íntach, go bhfistam. Dóg sé seacht in héis dúing búla le chéile an uair dhearanna.
1: Ha? Níor gúir tú?
2: No, well, ní ra mé a géirí a lehéad a chréile. Is aistear i mámuid. Cuimhnigh gur bhúil muid le chéile i drámsach sa chaláiste.
1: Níor aithin mic riamhlam.
2: Tá a cinan déanach a rá sin dom.
1: Ach cap mé go raibh sibh sonna. Cap mé go raibh an bhirt a go bhar nós. Ar nós an bhirt le chuile rád. Teacháilin, páistí álanna, posanna maithe.
2: Se, ach bhí rud amháin in easnamh. Ní ra an teaghil speisialta sin adring. Ní ra sé sin agam riamh le aine. Bhí duine a bháin. Caim mé na páistí a bhaú.
1: Bhfuil tú séar rí seachtain ón íine.
2: Tá. Sláán, Marina. Nálaigh don áit seo sibh se a scara óna chéile.

0: Fan nóid cholín, caiim mé ú a heáil haid budel.
1: U tú bar tainine bheit sin?
0: Caigh mé anamh tar ra rialacha antí.
1: Ní anna mar aine sin?
0: Ní anan si cuadach ag ar na mrá.
1: Máras trúa.
0: Sin éon choras an seo, tá rialacha agin.
1: A rialcha, rialcha, rialcha. A tú nós friggin stáir sheadimhíseach. Tá mí teach sa tú fósca ba chuirtú. Mí umlan.
0: Sin é mó job. OK, ní léon mór dort. Tá tá ceart. Carimic tú aniu.
1: Ní bhainí sé sin leatsa. Am cha breanúir a glufeid ag Alex Bujo ar teleficion is.
0: Tá Mary agus Vincent a géirí breanú ar Dirty Harry.
1: Ó ní te a teo.
2: Cé tá an seo, Vincent. Tá cólín salach a géirí Dirty Harry a eicáil.
1: Nílim. Is sé gaile go dim Bujo bheith ar teleficion is.
3: Gán pardún. A tamig a géirí Dirty Harry a eicáil.
1: Sé go dín pob mar se. Bhí mi sin teo ar dós. Fecht nightmares a géirí breanú ar sin.
2: Nightmares?
1: Se, cos bhfuil sé rud éisteach sin écinn sú sa scán.
0: Tá brownarm, Colin, dúirt an bhéirt acu lom
1: agus... Hé? Tá tú chun ligin sé breanú ar a leid. Ní bhach sa cidda dhéanach a chailach sin thar éis breanú.
2: Dún da chlab nó dhéoi tú bus a fós.
0: Tá an cléil a Man United a hafad agam, má tá da géirí é eicá.
1: Man U, ma hún. Má tú géir an súpa iel. Má tá méid sin síba da Man U. Bar le leat an
0: Rannaí, Colin, tá mé déanam mo dhéthil an seo. Bhí siad an seo an lá ar fad. Bhí siad a súil go mór le seo.
1: Bhí siad an seo an lá ar fad? Bhfuil mar sin éan thorat ag an áit sin ort.
2: Bhaldaigh leat mar seo, ní léon leat a chuináil.
4: Éon rud ar an teleficis.
1: Bhailead gaile go na mo dhéthil.
4: Seo, bhfuil am sin éicáil.
3: Bhfuilín Dirty Harry.
0: Tá siad a brannú ar an scanán, sin dear an scéal.
1: Becha deol agaí, sláán.
4: Cúrig mé ar hafeidit, OK?
0: Níl sé socú isteach.
4: Is anrú múr é dó.
2: Agus dúinge, tró anrú.
0: Cahí cuairsí fheosú go lua nó...
2: Shhh, tá an scan an a tos nó.
0: Marina, an féidling leabhar go príomháideach.
4: OK, abar leat.
0: Táim búra gúil tú a fáil róchár diú leis. Caidú fanach siarhai.
4: Céirt? Tamí gíri go meic siar a chompórt. Ar nós éon a nua hagan con cónaí linn.
0: Tá sé mí an seo. Ní din a nua é a hila. Rafa anna go d'ar hana.
4: Ón súpran, cint fá?
0: Réitín siib go mála na chéile.
4: Se, réitín go mála chéile gain an seo. Ní gáfé búrha.
0: Búrha? Cint fá go mén búrha?
4: Abar lum.
0: Nílam ach a gíri tseacht ar réiteach. Adwing féin agus ar nahrú a tátárla his a tseac. Níam ag ar bheith tríd leat fa seo.
4: OK, fágam iad mar atá sé mar se. Measam go bhfuil í heluam.
0: Rocky mé suas leat.
4: Tám tuiseach, OK?
0: Bíon tú tuiseach a gcónaí.
4: Céirt?
0: A tada. Tám tuiseach mé féin. Tá brónorm.
4: Tá tú OK. Tá tú fai bhrú. Éon scéal fai fostan bhanisteor cúnta.
0: Níl si chun é a lína. Ceal airgad. An sean scéal.
4: Caic tú ara thuirt a tain, James. Ní lach méid áirithe go bhfuil tú in anna dhéanamh.
0: Fíor goit. Tá méadú mór in nína gan tíidean. Níl airgad fách agam chun tuirt an súprún.
4: Ná bí búra fai. Tarann seo go dúrig mé baróchtait.
2: Carag tú... Céad é seo. Nach féidir le fanacht go dtí go bhfuil sibh sa seomra lefa.
5: Ní féidir leat sa bheith caint, Mary. Bhí orm tú a tharing tas an lá hana. Agus ní baró go bhí ann.
2: Bhí mé géirí bheith cáidiúil sin an méid. Bhfuil éad ort, de bhá go thug mé póginn do de bhú.
5: Níos mó ná póginn a bhí ann.
2: Céad, tá éad ort, sin a tá.
5: Fíor goit, Mary, tá an búra go scipig tú úi mé. Íhauá go bhilig.
0: Íhauá.
2: Tá mé dul trasna le haid cean amháin, a mé tú an seotnar a haga mé ráis. Le póga na húir, Dom James?
0: Ní dóil a mé. Seo ocartit.
2: Íhauá, James.
0: Cyn fá gwyl mo gwyna sa ffictor sy'n gleist ar fad yn nahannu Jerrigan?
3: Fi sé teib mwy dan chac sa cian dairana. Tá sé stíga níis, agus tá sé trí hinna. Tá seans go ggurfi sé an teach féin trí hinine.
0: Agus ceirdaí na scamal gorama agus an dúgorama taobh mu.
3: Sin é an stoirm a géirí teach de seach.
0: Agus an bhean taobh mu le buchéad isce in lábháin agus ócar sa láimhheile.
3: Tá sé géirí dul isteach. Ceapan si ghfuil si chun an tine a bhuacha.
0: Tá sé cineál tebí nach bhfuil?
3: Níl le ná riire. Tá mé dul a colla. Slán.
0: Colasá, Vincent.

0: Tá náte chadarcha le plis. Chile deá go hallas. Béidir má bhreaanna me feicteir pe ceasá go gcuir sé fón choram. Jeepers, an peicteir sin féar éisteach pe ceasá. Níd is am ceá stufa a tú ag ghlacach, Is a solas geil sin, Tá sé go hálan. Mas tú cetar a teleís.
1: Cér tá siúlan seo?
0: Níd is am, ach brennín sé go má. Báil a brennúir in anachnam.
1: Cólín?
0: Shhh, tá me géiste leis.
1: Son dé cólín tá sé tríochlog ar maidin.
0: Í féidum cóla geir dáí me seo. Caim mar rudu cinntíanana?
2: Cadí an aimann seo?
0: Tá Tá san fáim.
1: Tá sé ócé. Bíg me hús a gceann nómé, James.
0: Téir a chola. Má an buachar.
3: Tá ma chud fáine ar an dé dearig.
1: Céir dé an scéal an seo cólín?
0: Díle sám. Bhúchtún telísolra me an anamach.
1: Tá róthir seachta na cluí seo.
0: Beirt bheits a leabúba sa. Tá sam ní am. Cas a si a fuim, ócé?
1: Níl sé ócé. Caitú é a bhúca. Bhfuil is agat an leis is fear ar insomnia.
0: Céir?
1: Í a chola. An is téigh a chola.
0: Beirnam a chaint leatsa. Ní minic a tháinig an a chuir a chabharstain seo.
1: Téigh a chola?
0: Shhh! Dú se tún teach. Táálanad go háidirna tá tú ar buile. Agus tú do heasan sin faoin solas. An nó sa solas a deach má bh mó. Tá tú sais cosú le.
4: Cad é an tarann an teáin?
5: É féin, bhí is a gom. Bhí an bolaigh méadú agus mé ag teachta nús na stairí.
0: É, pe ceasó. Chéadú rinne tá tú dalad do Madraí, beidir siúr leat. Té é chuir rás agus gealcha ará. Mácha dú budeal fuscí a go déire ben an buaice.
5: Tá náid seo ag don chuig na Madraí ó láthú thosas teach. Bhí sé tahar ri bheith sin.
1: Tégur e se chola an bhirrtagaibh. Bí ciún, bíag más a go orthu, sé seo an maiile.
0: Is ceir thomsa?
1: Sé do bhaile é freisin.
0: Ní é se má bhaile. Ní ré bhaile amsa riamh, seachas na stráidena. Agus ina saor. Snean taon áintear a saor se.
1: I nám má thuig tú sa bhaile an seo.
0: Ní cheapa mé. Braim cosú le haanta bhín seo. Aana bhí tá faoi smacht a bhainistíocht.
1: Níl sin fír.
0: Béidir nach te sin fír chutsa. Ach tá gás James. Tá sé gíar am ebhri se.
1: Tá jobla déana bhige. Níl sé gíri tú a bhri se. Tá mig dola chalán is.
0: Tá lábháilanad. Tá siad cosú le láb a...
1: Cé?
0: Bhí si... Aitha me gráhaíl.
1: Céir a bhí?
0: A bhí si ar chúrs a saúrin an saor. Na grúpa dána teach má bhámaí. Bhí si a chó íslam. Bhí cinn mór amara. Ní dóilam gur hig si riabha sin. Ní ra me nána rá le.
6: Úl tú cinti gul tú ócé?
1: Se, rocking me húsan is. Feicig me hú ar madin cólín.
0: Íhá. Braim go tú hartpáisí. Chil tú. Taag tú ar éisigh amalí fíor éisteach. Tá sé seo chur marúil arm.
7: Mé se?
0: Ise.
7: Téige nach nearan tú é sin dí.
0: Tá téid sé má tá tú gcéar a copán. Ní hiigim cin sais tuair imi taici fóm.
7: Nílach bailach a mháin lena sin a bhfuil amach.
0: Ní le bhisteach am. Tá meoch. Tá meach an bhisteach sin am.
7: Dá meach, dá meach, dá meach, líródaí ag me an tín. Sí má oncle a bhéh intí. Ar sun dé déana é.
0: Ní me ná bháisí.
7: Ceart go leor. Fúta tá sé.
0: Fáan, bháisí, tar a réis. Tar a réis, bháisí.

bin an Daramir de Slán leis an Tíger. Drama Radio le Brínal Tiamán. I bord cólín bhí Martino Costela, Boise, Jim Bartley, Marina, Norett Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bei Sean O'Carroll a rinne agarthóirt agus cuairsí fuma ar an cláir, agus bei Brino Tiamán a scríb agus a stiúrig an dráma. Bhí an dráma muinthe faoin scéim fuma agus fís de údrás craolacháin na hÉireann.

0: radio deliver Katie Sha book car Christmas the car
1: Tátú a géistecht sa le réúna lifa, cé sé pun cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Díomh agus fir géadháilte isteach hiag What the Focal, putcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí do bhfuil im muid ann. Is mise ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuil gaiilge acu agus ar bhíon le bor feoisechar orthaí agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir osmo chóir in seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse na éisteirí maithe snasachar ar bhargaid gaiilge. Ba bhíon lom bhuichas a gáil le first na gaiilge agus an folclór nua béirla gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinol so scéal na san óolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta goreaach sé chun bhar lasasa freisin. An tí atá lom aniu ná Catlín na Gíomhar. Is fila agus léachúir le nua litríocht na gaiilge í Catlín ar as chunna an dún ó ruúchas tí. Tá sim aici i gothú na litríochta ag an tríú le bhéal agus i ggurchan cín íonanta si na litríochta gaiilge. Dalam si an gaiilge mar runna fásta, mar sin tá dochas ann doing ar fad, agus tá stadéir déanta aici ar an rancis agus an idáalais coma mar sin tá si bra compórnach le botún ramadí. Fáilte isteach a Chatlín.
3: Gur bhaigad.
2: Tá si anías tú bheith lom aniu.
3: Jasmine, tra.
2: Bhí mar ar an ollscoil le chéile. An bheith tá beagána in inseachtúing faoi do haí leis an teanga agus bheith a fálam na gaiilge mar chuna fásta.
3: Cinnte, so thosú mé nuair a bhí mathartar fiche chéan i mé farse agus me chuirtí rangana an tamar fad rud a bhí deacair nó níor mar chuna is a chathair. So cinnal tuairs acrana chlór bhí an gotí gur thosa mé gáilstú na trinaide at ag an am grotín an tosú as an nua leis an teanga mar sin bhí sé fad sort a bhád as bhíon agus ba haí Dearfach an hé é sin mar bhí as cóirdína bhí de comportach leis an teanga. Agus ré chéile sort Eisteigur gur éirilam lífachtaí aige bhainte mai hintí agus uhin tá sin rud a dathú a héal ar fád deire.
2: Agus cén le bhéil a bhí agat solar thug tú é seo ar tain?
3: Well, thosú mé agus mé fithe héin. So fuiam gur thos mé sa chala sin dheabhan is an lí dearann gur bhí deacartí agam chóra anú. Bhena an go lóradí a heiscint ach ní bhena an a héana chuirniú deir. Bhí teiscint sort é gríomh chugam ach ní bhúr teiscint riomh chugam a gnám.
2: Ok, simul. Con sa frahantú sin ar bhíon daoine a tháinig tríd an gcóir sa dachais leis an gaiilge, ar bhíon siad san rá nachfuil gaiilge acu an rahantú sais le gur égóir é sin ar i bhír in a nachra an teanga a gutsa agus tú atasú.
3: Bhí ag sé chur alcarm trá ach tuigam anois ní féidir gur an duine haon atá locht nár halaí siad an teanga nuair atá na mítes na mítes na mítes a chasin. So is léir go bhfuil rudaigh an gcóilú bar lár agus ní bhíam a deanú brethana ar chuoine níos mó bhín mar sin agus mé ag tosú mai fina rá ceapan tú go sa deacair agus uirclic agus gachla ach dathair mé mo bhúin ar chéile mar tuigam gur tosaimid ar fad amach na haon teanga tosaimid le bantáistí agus míhhaintáistí agus bu na defriúla mar sin ní fiú de bhir tú híanana chur gompur sa daine agus cinnte gohfuil fálaí a neanú mar níor cheart de bhir den duine tatarrééis cúblina ag a chaithú am an teanga fós a bheith straáil leis na rudí bonúsacha ar nóos na choréire ach mar sin ní hé lecht in duine bhhainna sin ach lecht sort chorasach.
2: Se. Well is doch an chúisgur se rá gom san ná féidir go marthaach daoine Níos dearfaí fin méid atá acu i gomfrod le lása sa siomh sin, le gur airí leat cé nach raibh an dacha sin a gcót gur airí leat tacht chomhád le bheith. De léachtar agus i d ile sa teanga agus tú a fálam gan an bhonn sra sin a bheith agat.
3: Sé, bhil stoi gur cismat glóirde, creidim, in sin creidim gur sort gur ibrí sem acha gan am cheart agus dama rud é gur maturéis cláirí san oscail roimh sin ní bheith in an céimi anu sa géadach mar ní bheith an tarú go agam mar sin braham gur ibri sem ach gur sé cinnal in nán agus deir sin is privilege is ínta chun privilege é bheith gobar an oscail ar nua. Acha, tia, Tellam ar gam héna chur goslaach na daoine eile agus beidirgur sin an rud a chinan mé ó bheith buí fa sin. Tá
2: agus mór inspirád tú ag an chéine. Tá tú agur cisme táim nach chuir tú anna chud ibristeach.
3: Well, Jeremy Gunnigar intach an sort an spargu é obsession agus sin mar obsessú is bet obsessive mé ó dtír hála sé gur an obsession cinál orm ag an am cheart agus ní agam. Teigem her egg and they tell good the merody rubbug the fruit the merody nor aerial I'm chat to Jane curses in my first job or and chance commentary came on this rank is August version gehintach ach steiger sort gewekem the bally or fad gewetish sort creek different relationship so August my dear week or marshall or a creek shame or dahir shame he the rear appear is need in cash we should gur sort gur in the different inish marial or in tango shop agum na and the vi on them nervy many jack
2: Go homlán, braham sin go mór le nuair thosa mé fám na gailge níor hiigméid chuna sa dathróg sé maiarcha ar an bolíocht ar an saoil ar an stair mar nímid chu doteach snar atí sin ar bhád dúrachanis. Tásá méile sin géad cheistan seo. Ca é an ontráil nó na honrálacha is fear leat sa bhalór nua a béirla gailge.
3: Okay, so caiim mé adháilar dús nachhfuil sear fad leit gom ó chclúdach go chclúdach. Da go fáin. Ge tá gopair tá leáil tríd. Is maiilem sa go bhfuil mu an nana is chuirí sí anú ar rodí Norhan dóibh fihi blino hin. Anis tá milín chu comport a cinena a caiint fao aim chláir agus rudí mar sin facail nach ruú a gin ú nachró mé na naoine fihi blino hin mar sin sin rodín a dearfach ach ge bhile facail nu a bhú. Fast and more. I mean, broader lesson I'll show because Abraham, get your. So today is going to be your fuel chain tour and then you're not fuel. But while about looking at how much your old chain tour and then you're not knowing alcohol. More Abraham, our dues will emerge as fuckle and the fuel chain tour because talking to them.
2: Sure.
3: Fast as you let's stay in there like your fuckle Asian will sort. Bolu na haglisha air or vala hegan no salium bedger shanar kahu kalu agus kinal you know and fanya agus. Crippa and stainer egg agus barlam the mayor running and rub bug nice cool I'm sure you can mar shin gijir molud and hushta charmiachta den hied agrinella den nu aclar
2: good jazz stainer amach
3: yeah gijir amach lish na stainer agus a stach lish na ol shain tori
2: on me into explain if we stainer y gaminic
3: listen it Bunn sé sin lamsa agus am hair. Mar hála sé dathir dúir so is fiúil sé tuair tan a fáta agus leis is ó sin tuair tan an fása agus dúir bhí marrálam hain. Nair yas nach mai an focail sin just braham go rudig an go jaswi agus tá sort mail drama a bunch leis fresh mar hampla fiúil sin tuair ní hé nach ní hinti fiúil ach sin an tú.
2: Is braham me.
3: Tá sé an art nó sa chana hain agus sin vegan sin fear yol sin tuair so sin a true obsessor for flesh just braham sé ein postul agus is mailem and certain pretension sin
2: agus tá spree an sin like mar dúir tú tá fiol sin tuair ag daoine hena féin mar uncle so ol sin tuair an éasca sin a chlaú
3: gotúrach agus déta é a chuir sort tá a go tíobh déta le so déití an tic a bheith agus le fiol sin tuair agus sin sin idir cinál carnogacha an tol sin tuair agus sin tic tic tic you know
2: chuig sé fad aibhreamach
3: tá sé
2: ok anias bhí tú a caint freisin faoi an brethún is atá a gceist le focail ar le focail eile gur bhád at a athrú
3: ná níl is An well in Carthage, I'm the show and an mission a wine of Rahan Gawil or into sort jarku folly head teeth here to fuck up more hamlet call scar. Now, Mono will tell him your credum gagillion and calls and. Gur sort mere yule to hag to fuckle. Bedro go to Lamorm, Abraham Gagillian to Ruddick and her nose and drach gree of the da da da da. Agus Marihina the gin value. Tá Jackar tegan agam leis le cad sin na có acail seo braham go bhétaí sort na focail iad a úsáidtí gneódraach ar fad ar fad. Agus an sin tá rudí eile an agus beidir nuair tá tú géir rud a bhhaine astrú uanta bíon roian agam mar hapla an swinine rilam na uanta lei sin tú duine caiint trí má fartíí na má fartnéir agus braham na chun an céal ar fad sin agus abair má lehhaúir so tá sort spectrum céile a
2: gceisteáhfuil si ar spectrum dar le.
3: So braham má lehhaúir Gershon did ya, you know, ride or die. I get my farty brand on these shallow. They jump to no brand. They go away to shave. Go away to kind our hadrov. gro no ar chadrof den wat tú a vienter lá wat ma leafwad or braham gofuil tú sort anhar leis an duine sin. Agus go ríéis beidir na chuan sin gur mai an facail agus gur duine sort cruíoch mé mar sin gombe Kangal Association le facalí a forlaní a gom.
2: Se, bhín sé dachar fisfa go le cad ah rahandíí eile ach tá pátí sais tem.
3: Tá
2: ach leváador, cóhváador gras lanán gus má an cen sin.
3: Tá lenáin go deas cin sin. Agus tíir tá facail agus fumíonn si rubbug formalta nó rubbug. Tá ballú an ochlar a bhuiú beidir agus braham ní echa mé hén riomh rá se a fartí brahan sé fuair ar dús beidir gur tú posta in animament lí ach ná an se labbal i héile le fi blion angur sin cinim an vibe sin ó fartí.
2: Ok. Caríad na botún is cotííanta a chluisintasa timppa na háte. Timppa na hoscoile ar na sráideine.
3: So Sílum go mé fregra difriil ar che seo brathair an lá agurintú í mar fai láthir táid dearéis nascrúide caiimte anú sanis pe meid a glí isteach ar nascrúide scrífa mar sin bíon sort réimena difriúla Jackcrtaí ag miclín. Cean den na rudaí a bhíon na teachtaidir mé agus tuiscin fé go mar an rud a dearna miclín ná an míos a dehaine siad as folklór. So seachas teachtar bhealaí gan atá acu ó thuchas fiú bailach an siimplíí agus an chotiananta chun rudará uanta te siad i muín an ochlóra ach na mén siad chuach goúir. So fermaid rifas a déine agus bhí mar fáidir ché an an dé bhí eisteí agus rudroid inléna béime ag math iriteis. So math as in declán, so hánig math ar an héige ach an rud a bhí geisteí na declán as in a jotu.
2: Okay.
3: Agus tá sé seo atáí níos minicí mar brahan meléim is cosúil nó coideachú gur beirtá geis le fólamteanga na an táhar chéna a phlé agus a thugáil scanscán ó hanga bhhain go dtíon teanga eile. Tí mar sinna i brin sé mar an sin nílar bana go tuir ach astrahain agus tá tú caiúach ar chuthir a hiris agus a sort a dheon dearcú na teanga sin. Mar sin sin rud a bhhain a bhíon sort ag dána garbh orm nuair eicem bailach Har a bheith casta chun rud an siimpírá agus nuair hastíín an Perlewood chun an héige hiiscinint braham ggó a dear bhthir míart mat an réicna sin an gomé an be agad chun an héige hiiscint.
2: Cinnta ach is fear gailge brista ná chuann sé ggóir mé gcóí na daine úsáan an nach caiinte sin gnéir siad é gan an séú bírá. Ní fearhar
3: Bím se plé le miclén trú le bheith mar sin tamas asasta a bheith ahíín agus ra beart go meisiú se ceart agat mar gahairíthe dó siú a gurú a bheith teagas. Dine eile aontíim leis sin mion las muid an ócáil gur gur fear an iirití anú agus peú chéiletá agad úsaidí cin se dear fa aontim leis sinar fad ach i ggóhéex na hallscoíachta
2: se.
3: Síún go bhfuimeid a deil a bheith robbug níos déine gahairíthe toscurtíí iad atá gurú bheith teagas. So bhile de ráile ar dús úsaid pe chéiletá agat sa seachas bheith astruú agus san sin Johnnyíirecht an héach sin na leithnú de réir chéile an ar geirú go méid tú na rite fiú leat a bheith muú as beir ar dús mar is féidir linar fada é agus punte é a bhuiimiid ar fad amach sa frosas fómatanga ach ní hé an rud is éca ní hen an gré is spríú le beidir deúlamtanga an tal sin a chaún tú géirí éair amach Ok cadé an bailach dúchasach nó fiú láthú chusach chun ru ará níl sé éca ach is fiú an tarbh an triplaid.
2: Agus bhí tú caiinte ar Aberdeen neamh chríochnathe freisin.
3: Se bhí me smiide seo an tamar fad ag miclín agus gur hanach mé ar bhealach deas snáasta chun ra an ggéadh mar sin scríomh fragment agus dréir chéile bíon be scríomh níos mó agus os móú de nachil chéine sin fragment ar fad na hatte seo. Gotíar nuair nach mííon an chratlach comthe go cuairmach so bíon duine gurí an tolas a hacaú rud a hiigem agus is sort Current sé gimna dú aair nuair tetú hard ar agus is leor an tolas gan an masú gan an choréir etc ach ní leir sin agus tú scríomh eiste mar hapla mar sin feidir ruidir nós scríomh nóir dul si golóir agus ní abertation ní léana dramaach timpplair hí mar sin caiú tú an dú a chaú lei sin agus creidim dagan sé sin as an nóteach daoine beidir gan a bheith leú chomana agus a bhíú agus níl siúfií rob mar sin riomh sna deorthaí mar sin tagh rásta gcónaí go dín réte seo gur má léonn tú go deú tú ar na bailí nádrathe agus ar na sort na habirtíí jasa jachamha seo gnáidir a tríd bheith le agus tar ar chéla go dé sin a bhaimór de stórfacail agus tar a chóir hín.
2: Nis cad na botún teanga is mó nach mála a chluiste agus cad bacóún ará.
3: Tá tamachan list breú an list mar go leir acu teá. Ok, so an rud amháin agus tháinig mé seo teachtas deach braham lehéach na blianta go dagan dúlein nu chutáí agus gretíítar chodstan a feibanna a bhíhhain, so tá cinan a aon daoine míart in tamarfád ar nóú nó tá sé far. Rud a bhí ag daoine nuair has sé bheit sin fás nachú feice agam rih sinar thugah fa deir rih sin na an talta dúbalte, so rudí ar nóos an orbert na litreaachta. So sin rud go ddíir atá dechar a bhíú mar man an neanha an botan sin ní rihe a riomh leat an talt breise sin na chuisteach. Agus istó go dagann sé leit sin an nó seo daoine rudí astrú an bhe mar tá sé ceú aspéile a ní a brin sé sa géadach. So sin rud amháin atá beidir níos deacra a cheartú ag daoine. An sin ó tá nó daoine
2: toimiid sampla de sin so an talt dúbalta anstar na litríochta.
3: Se.
2: An Herbert na tanga. Ní féidir an talta úsáid. Mátá sé cínta ní féidir ach i bheith cínta uháin. An né meas tú an aib an sin ná go bhfuil daoine seis cleachtathe le stair na litíochtta rá agus an sin de heismas a chainte go gurn siad an talta réimiis agus sin ní féidir le seis bheith luúfar goir leis an tarna.
3: Ní héile mé mar go bhheice mé scríomfa go minic. Agus maral go mííon daine a scríomh agus go teir go go bbí tag go fáil an tuiscin seán faoi réim agus gur féidir an rud a scríomh tú a scriú agus ahún le. Ní híle mé sílum go dagan teo an bhela mar
2: cad bheith chaá na méile.
3: Mar hapla the development of the modern poetry. Tá sé sin jazz tá sé tá sé cinál sa fisticúil mar a níl sé sa fisticúil sa gaelic ní a bríon sé. Agus rud é sin a tháinig mé teach chun cin rud eile feicim daoine nach digan conna san siomhríchar úsáid. So mar hapla Jared is rudí ar nós scríomhú cáú sharcaí an dáan seo. Agus tá sé simú mar a rís deanan tú iirecht é a haspan dóibh donna tú iirecht a bhíú cem fan ag nebrinte ach nuair nachholil tú an é astrú go sem blias beirla caiilen tú constan sort den tuiscint mar sin. So sin rud eile tu go lehar an bíon deacartta daoine leis an structúr sin mar hapla nimachcha casú aber mar húna tuisteach an áte agus ní anú tú ar bhád. Bíon deacartta daoine leis sin agus deir siad rudí ar nós tamid acha casú tamid acha rá. Agus ar nóid níos sé sin ceartach an orir. Tá mai ach a fólam géige ba te bhil cíí go leisach ní híonn sé aimimú líar na gaiir. Mar hapla na cruúthe caiin sin teach an teáte bhú daine ráhaid ar nóos tá se ach cúg nó an choiste. Ní le go cem bha bat beidir as beir
2: le. Sin an bhla it's only i mé le sé darfa it is only seachas ní sé ach.
3: Tá nach sé dúach sa bhela. Agus sin an rud rí sto go mé me gcóí brath an rud a astrú sehas an du a chaú chun teachtar na haúí tá ginn chun érá ar chlí a tan níos dúchas í tá sin níos deacra a go gnáim chéna tá tú seachan go George Acrotí mar nuir anantí iirecht rud a astrú focail ar acail. Bhí me gúna ará lei melí ní scéile seo tá fulama a go bhis rudééis sin íanaan tú chusaí nócóil agus iorchéimena lehéad astrair is scéil fa lehé nach chundan ní bhíonn se agat leithreach ó rahang a bheith agat mar haplan ar bhhailem riomh iireachta anú mu chuid drach idir lei seo astra seachan a bhéla etc etc. Is bu é agus mu bhfuil an bu se agat ar chearttas gáil an aca leis agus sin iirechtí anan milín mar ceapan tú goméisi sin níos éca. Ach te siad a mú nó te siad an ábair sa chaach de hagan sin. Tháinig mé gur chuir den gin ceist sa liste sin a chuirtí thugan faoi mar hapla i sé an ihar atá eici ná agus bhí denna féfrií ar cheart i sé ar an ó cheart is si i gcónírá is si an ihirta acuúide. Agus is ceist bhaí sin agus an thuis nach míon te is go ceist mar sin a ragirt ná nachhfuilm gohfuil freigra na catanteachta an tá daine an agus deirdí gohénta láidir nachhfuil se ceart a bheith caiin trí í má tá tú caiin trí chun ceap agus si aon gáisi a gáilró a rááirt na fiasanachta sin ach mar hapla tá tú a caiin trí óráid tá tú caiin trí hobstan na hóra a níl tú caiin trín orad mar rud dar lá mar sin gur féidir é a úsáid mar tatú country ru generalta. Ní ecem an laic go tal sin ach i gnáim chéanana is cinse abair mehéann tú go. Fer mé gin Augustine kaint fi ober gur tuke de siid a janu na a janu. Mar sin ta sort a ri a sort ché an no hi an hirchte agus tem tal se hasta. So ni me am gan fragre horsler de é an fragreta agamm na ta hasta. So is sé an everton is si an everton na bram hengel an da an acu gar galoor agus geharirithe a gohex. Na Jack kainte gohlachan na cetarú. Tá mé sin techt le duine a bhíéis praisiceanna de ahandil Albert, bedra mena raón de gan duine seo gur focail bunais gonach í ever ach tríd a tríd ní bhain a caiú choide hí ce faoi. So tem ní freigra an waihé sin nachgus maiid cheiste agus maiidh an isreacht agus minic a bhí ceisan mar sin agamsa agus gur éch mé le chatar freigraí agus gur hepám, so b mé ananta sa thuirt an tuine sin as an cheist hehil sin.
2: Go das, taríonn sé sin ar bhíon duine a caiint faoi litir nó láh agus déan siad í i gceart agus bhí smína de cuatam sa bheitidir sin ach te nar bhí méad a caiint faoi aibanna faoi aib san uha le is minic an úsáidimiid é le is fibé sin
3: se
2: agus tá sin an rud a bhítarrá le tá tú tagart a rud níos lena ná an focal fe
3: sílam gur rud sort leheimim seir atá mar hapla tá coolachílam agus ma deir tú ó is maiidm de chud cuair go deir si ó ní mai í ar má dín agus deir si sin cé fan get an náam agus é tagir sa chud cuige a tu maithe caiin fao oberhearttí níor hasasa mé é sin go fáil mar sin sílam gur gur sin an cinál an nádir sort scéal te tal leis an chaint Bontaineach go mííon orintnta go mén tú an heart agus ar an eile orintnta deir tú thum sa bhe agus ar an eile caiú tú é
2: se
3: ré rapé tegan daoine go fáil tú mar deir tú thu tegan daoine go fáil tú mar deir tú é ní hé an pacha is mar fao dohfuilm
2: go deas Pimp your Irish ús gradú antanga a bhfu léon of go le ba chuir do roiine cair le an stoir focal chun é lehanúach
3: míle cinnta is stoi so Bím exmainú faoi réim agus faoi valí chun brí ar chreisiú nó thuirt sláán, so na maltaí a rilam sa leithreach na mar hapla na focail bhagus sin na athíonn nó ompaí sort a líanaan abairt amach mar hapla sin agus chutín ce nó féin tá siad seothó siimplí le húsaid agus tá siad An thuachtaach sa bhé is go nachíonn siad ruí, so seachas bheith gcóí i dilamí na rudí chéananas mar hapla an ar bheith a gin ar an tamar fad. Má ólaménn tú chunas na facail bhagus sin ar nóos féin a úsirt gotiste. Tír chuann siad lei sin sa bhs agus gus rís osclíonn siad an sort an patrún ní maiile an facail nádrathe úsirt mar nó is ru beátá teanga athíonn teanga caiimiid hela sin a bailach atá beidir níos cosil leis an héad go leir fhí. Ar ilan scéirúil igen nachrú aonteag goil go leis an bhela. Mar sin sehas ra tá sé an blasta gur féidir ráin ó tá sé méte nach haon blasta iniu haon na hánig sé. Go dtíir tá go leir céile i bhhalachs na facail bhagus seo, agus is mailam é sin cairann se fásta agus tú caiint na daoine beidir ó thuúlaí defriúla nó ó chaúntí defriúla nó daoine atá a dathíar churchéige comáide difriúil nuairtá na rudí bag seo i barteach goh mar hapla. Aber go déan tú go déana héalteach agus tá túag stopú a banantí, agus beidir na thuil túfas a barteachcha le banantí ach tá rudí bag mar sin chuann siad go leir chohéiscanna inúil gohéúach agus is maiile na cuití bag sin le. Brand túú gur sort gur teanga é seo a rinnen daoine gur sort lucht. Lucht in courage sibh ar bhela.
2: Más féad le a reintas na na mion ocail sin úsáin siad sanna úsáid sa chohéic ceir.
3: Se, má hican tú cinál chudé an híal a hagan dá a brathair cahfuil siad san abairt mar hapla.
2: Ó se, go deas.
3: Tá bhil a go dúarnta tá daoine an sort áras a chur inúil ní trí akul kasala tama in Irish fisha usage akujir snitlitcha nyav hira kasha
2: like tama ta
3: yeah kujir yeah no my maria like for the lord you few in there la jar maria
2: sha
3: where the town symbol or no near the kibon the mission the rushi snugging is the kind sugar is my fascinating and had a went to august we actually you know a giri pegel give you aku usage la magus is tin kan kan the rodi goni of a hudini vio kaka melish agus maria agus ready random agus kibble maria mar hample the ready show at garden is castle
2: really me tiktok free show the day maria mean she egdini nachul gael gach agus like dair gma lesh mar ishan mar stolum nar hegan gedini few gael get vr rock like fishy dar all smer moya dern mavare
3: moya
2: moya says oh yeah like she came in moya like she was agus near higgis could you grab me Says Shangalor, girl, she targets on the vegan. You're hugely fain.
3: Sheila, go back if you are Google. That's a good Marlene and Shane. A cash and a ditch. So I guess it was close group. And Anisha Eric and Kester Quick. No ditch. Sheila, go back about a screen for our Valach Anisha. Her Google. You know, how do you spell M O Y W? Tasha answer. But Mar Niveo and Tishkin Shinigdini, who are Harvey, then you're Maria Martian. Nihig Fitu, Mar Neilsha sort more Hodgson than Changer, into yeah.
2: Shin Simul Mar Ger Quid Irsma, then will get half false own in our good kind to Mar Tomage and Shaw and Molly Alclea, Macbitos a kind for the Valley Hain. On Rahantu. Was she needs Dakra air Vicklane like Nalina shot Tushkuil Berlinis Kaidana Hakus Docha Berlinis Idanashunta, was she needs Dakra dove on the Great Hishkunt like Tushnakul Nirshin Tahia Coalition Gore Shin
3: and Yash, the Arishan Lumnilisogum, Kai go will mar Nian and sort of a Nahiat Hien Ogins of Verlogus of you, Ogus Galord and Nahiat. Hannig she on Yedic, Martian or a lead near to go home than as a teen, I guess took Fulham, Nahana, what is a good resort. We tune on Kinil, on Bustrach at the Hale Hain, I guess at the Himpelect. Tashin, yeah, near Rishon, the Machine Golden Carta, a good mail, if Octa or Haney Mar and Berla sort, Doan the Lorin, which, yeah, Niveo and Framish and Aku, yeah, and Funcha.
2: Stock a golden egg in a screw trough this year.
3: That's a good goal.
2: That's what I'm going to do. Sachaint, been to Giri, you saw the Dini on Tishel Garamach, Nis Minniki.
3: Then, yeah. So, Nila Sogum, is she them Guru and sort of face Shogums and Nervy Misha Fulham, Gavrat my Rubug, Ashtak Fui Usage, I guess my Kainch, I guess Guru my Kinilin Cottil, so Guru should know Sogum Bajarap. Porik no Padrig Shachas a Fodrig. I guess feckum and no shog the Mickley and fresh and glored an am fine refust Katchlina Chara, Shachas a Katchlina Chara. I guess it's Milam and Ashen, it's Milam and Nos, it's Milam Gurren Shakinil, just Braham Gosh, a sort old worldy or Valachan Tatnavach, a Fosta, too much home Ashen, Lesh Nahanam Nahakana, I guess Nabali, Ella, Hungleher, and Gan and Tanima Usage, so a store, a hashki, etc. I guess it's an of a chlinium few gilgory kind fish in the hela, because it's mile of my twat, it's run of a whole crew action, aberta, peace and crane a killer, I guess Nilon, ach, far shaw, a kind lefar egan, I guess I a waslu, I guess Nilon, like list of father, adiachti, I guess animacle, the carshi siana, or any, because such a whole seversion, I guess such a whole. Bitchy, I guess when we toss me back when you feel a store, I guess a hashki, I tell urgent, just an urgent shame, stuff the Lubunchas, I guess current shade listen and sort dah the Changa, I swear that.
2: In team lads, Tashion the ass, I still could go around the Gosher Row here in Malha, nor the Egan though.
3: Yeah, with Brancher and Ockle Hagan and EA, so I love it, you know. I guess it reached like to ready on that. So we go, my friend to your Verla, go make come a sort of formal to air. Ach, my energy irritated to Scaru. My to ready on a Ibrian Cade from Gade Ganadar, so you had a Nathan Broch Raves of Verla. So Neil to Rio Galarala, and like more humble cocktail in the Hivaka. You fade your air, you know, of the KV and Generator, oh, near one of Kieran the Bunny. Like, me, Ibrian Jay. Asperda,
2: August
3: Math is fair, Ligini. The sampling and the genial in chin, August Ra, okay. So Sean Ballock, Gaelic, Lishin Rather Ra, August Tasha Differel, just Bavralum de Mayo and certain scarish and Gaduckish Nislanya.
2: Ain Corlella.
3: Jehan Gerhartahini, Irathianu, idir jaú a jaanú idir an dehélikgus an hélik ideach seo a Lordis de vedriis agus an sin an rod atá sort díhort leichrach agus thu keinint. So mar hapla sa cheint hardach sé grow tú keinint a hasú agus na ri leat a chrétur ra. A tigin mu ar fad nach neartú in ré sé gélik tasabocht purú just ní mar sin a hagin an teachirt chéna tras na sa héle godéach ní den héilechas sé mar hapla. Mar sem mas féidir le swinú foioi oke se has tasabocht ará am chun a chrétur ra nó má tatún an fúsmuú ar hapla an aéisoach de rud a higin tú a bheith míart ar nos maihíim cos le cap an ta. Ma tatú non an tiidirú sinna chinil i de inhin a Tá hanna hén tatú sort a janú idirhealú idir astrahain agus an dehéad níos riist tá a go gohil na chairmí seach cinna lechtach ach mas muinn tú faoi spectrum go tú a ggéiril níos gcurad don héalaach ná an bhelas a spectrum seo. Mas muinn tú faoin na de haplaí sin beidir go gáir se leat agus tú ggéir teachtar nach cheart mar tá nach cheart duhuaach leid gahad. Is cum mai tatú gan trí airach nó gotí le cinú Dúlas a go godé na Na chairmi bhain le bagaríach réomh chláirú a riomh chláirú a pe an bute air. Agus is féidir freistal ar antanga agus is féidir leis antanga freistal arta ach uint a bíimeid roré leis an rud a dhéanaí cis a scuú seach seachas an rud is far so sin rud a rilam.
2: Ok, na botún a bhí airt a ruige asasta chuid caiinte féin.
3: Gacion.
2: Tá si dim ar fadnis.
3: Céad farú nachfuil, ní fé meid gúrstach tíir le seo. So bhí dechar dogams a gcónaí le coanimnacha agus tá a gcónaí, actually. So rudí a bhfuil an uim chéana lá a brí iarfril mar hampla is minic a scríbhim IARRAIDHNRS E fada IRI fada
2: at the guy
3: so eerie versus eerie brother the khanun the lordy nigs there these diary a khanun change eerie gurban an eed marshan screw him like a mihart kemenek no screw the hit a screw the hit the end is like a few and will differ from and gen up be magoni ra you know a they were into literature okay gogarian kill the kill lump could be Is Kevin am kense kandan ready jarnacha agus stoi go jahar tokum go punch le gogonina and ver kevnista gahari hit tusker dinne me a sort a lemon a stach an aberch gan more and magnavianu tadini on agus tashidan hurba agus glaki shade fi his ekam lis moinu fi kje tashigira and chin beam shagoni a brahnu a machlhain exit signing jerry abercha agus ni beam kurba agus me a coming version is kense guru jacker tokum the shin agus vi nervima wadu hin near vi mama in lin lin vi sort clar foger gum hin agus ma lach water tea agus vi mucha kurstach ang and then your derbish rodig and berlil or nose like agus so and well so vi mucha an chilish
2: agus I'm trying to insert the dasa liquor in the night
3: vi mucha go such folklore in dinini so dasa kencha ach Ready a hickey? Not so much.
2: Okay.
3: It's brawl of my lord and of bio folklore. I'm sure let the heave a good thing to scream let the hull so vima and who are about fusion tama area what needs less good la need to come can fog a bile task them to kind of wind in a ruddy a horn sort of frustrate his arms in my horror strang now an gram few mata art khamas bunch ma hagat janga is fedrish va jacker va granner inchi agus ta kinil fui like grin a win in the way you know online or jer ata and jacker astri no sort ni ibrin che goni ni irinish or father fad so tisha shin the gash to goni earned to be much a braham verla margo much gary tagarty anu de rodig and a tag granner you know meme rodig and so shin gray wine sort nacho bitter maestrucht umlum bunch ma hukum or he kovoy lakta na urge nakon
2: tashin simul where braham few in merla gdarlin shishin the rini like norvian she the gary va granverga gurn she'd conwind verka or who mark Stocha an chud is mód an amgamín de fecin ar chuoine déna stand-up nó ar chlóircha sitcoms agus fordí is stiff bheit cánach tá an déna agrathir an tamar fád agus bíime tuair a bhachtó mar le déirm tá tú bhádís grandra i a chaúin ta ach tarlín sé a heisma agus thug mé fiar gnéan daine é leis an viochttó bhéal you know, it's on Roadshow own. Tushko she co-clacked the hell brand new slams America. They're like, the day that I decided. And I'm like, that's not going to happen. We caught you in the hair in her. Yeah, so.
3: It's an answer. I guess tequila less fast more. Being too geary and rod a chlishin to no and rod ta are an art and us to whore umpu no the hot chain yanu that ach ni goni a neary in the shin I guess fast ni goni grishin and grishin a the last
2: sure
3: more oh he the comer side to dogs gahari him at a two kind free cursey grin no free cursey fully at the shin rod a tell the torch I guess it not the perspective tain the uchalach tain the genius tain martin matatu gola delumine charmy higgin gacht in ya to sort self-sabotage you guys and jim braham I guess near ekam now to my gola vay harvish am shan ashton john no become a hand in the arm ach urin to be my guest with ladini gahari had dini bedra dolam and berlam or gahar hanga I guess clinium abercani ictort bro or helix people were on him hain oh can he go brody can he's jesha it's a hanga hain it's a hanga hain khanay shin ara shah is like towards bro or he a bit in a hunchin ach and sort near vinto brand new stach or fumble tang don't even we know vinto stach or group mar this can't go my already ella a haru a stach or close moami not golden arms that tuscan is such a minute I think I like a ready can sort bland when rama tiger his shot out again or father for the one or vala hawaiian tasha and just go with the mish gold green falashine august magu fween I don't know fween radkina or in balakina august good dig fween which ach ta radigan kyle just master hand foster to radigan that has sort of uhul august annual fween august and hushko is a similar big tashtal so nima jagiri of air fat you know or in yaw vla
2: sure ach tash bein she dacker leshen round gohoira marial level tanga dini ala freshen bavala gidigvi I guess like maat hardegan arago thing like a chance not to get dini so just tashi eskish leun is jach braham is samarila I guess braham dirk marangain la bein saiz trave she aun knock me deal nirm hain I guess shin saiz trave she ala gami migiri ve ni stochta I guess like kind satanga shot like a ta agum I guess like the fuckle shot a dating a usad da rao knowing either usad
3: She lunga munnin she leshen farsen tucked fast a bedger to dini on agus kidil islior carkador to dini al agus bein she de giri a vei ar an kinder duhish is duhisi a vei agus bein maja kar brew yorin hain a brahar kijayt na you know an spreketa agin na mamaja giri a vei ainta crin na mamaja giri a vei ainta lifa na mamaja giri na fumin ar fada vei kiart agin agus is you know tana rady shar fad tawachtach agus tuk fulam changa ach bugdan in nahwil sort tasyacht fwilai haku so vis kevin lam garuma gabrula koglaki a vi ana jiri har fad ar uriacht agus dan rwy'n rhaid i grwb blas cainter ar hynny ar bonna nesion agus ceid yn orach ag yn dynio sio agus ni fi actually rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n agus fi mysio ffad ar am ok ta rybog you know bram gwyl tu imi rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n agus ta beth ta'n y cleinti sio ar ffad o'r gyn mae'r sy'n ac ta'n cartag ta'n sort stoi yn mionat o'r gymsa ni arna sio rhaif dochr dom nerfi mae y gyrwyd fe gyn arm hyn ni rahan like is cyfan am fi mae ag eichia yn rhan y Porti Ireland yw'r agos fi mara waka ti cainch agos fi si gyd si sgil sio fwy gyrw si y baris y rhych yn dar cogw ddo ynddo agos gyrw Samuel Beckett ag chanwch ochr har agos fi si gyd
2: fwy mynd i'r sio'r nhw spring lo i da
3: gwyl taso gwyl gyd i'r fe agos fi mysio like typical kind of melodramatic 21 year old fi mysio yn fy hi like sy'n y digs nes di enni hysyn yra like fi mae'r waga ti yn mwyn sy'n y mon o'r har kind of Samuel Beckett agos ti mysio ar Twitter like agos y gwys cefn o'r gwrs gwrs yn mynd o'n tis Twitter o'r hwys i gwyn harma yn milan ar Twitter na fwy mysio yn o'r har na Samuel Beckett ac ta fwy non cynnal y fe un ta dyrir y ffwn hyn agos un ta dyrir y ffwn y rodi sio agos di anna sy'n dochr you know na matan y hyn agos dwch lan o'r rot hyn agos nam cynnal ni anna ti dochr ra okay ni o tu chan si o wario aga ti o fe o gyd bug ban ar ce ac ymwyl Twitter o gyd nhw nach wyl ta sort si chan la haim si sa chochr miach ti nid yn tanglin o'r yn lwyl yn jo agos yn jolin o'r cian jo
2: Cod i na codd yna is dacr dyn gael gyd dyn awl y môr mas tu bi'n tu a pleil of awl y môr i anna chwyd i'r nol sgol agos fi tu da awl y môr dim ni yn o hyn
3: tag o ffoi so fecam patrwn mask na maclean kind of ready ar cinnte gohfuil siad so tá ruí anna a Jackar agus bíimeidir sú leis go mé Jackar de Milín de agus ní bhíimeidir sú leis go mé maistrecht ban deachcha chu ar gahairt mar hapla an bhíorchéomnaiste meléironn meachlíonn faasacht gurband an bhíorchéomnaiste agus má dhéanann siad iirecht í a lá se mar ceart. Tugamid ahananta sin mar sin sin sort lechan chathe ar bhealach má higanú ggóil anstruchttar se an agus gur cheart a d iirt deanú ok taú ar bhthir ceart. Tá sampla amháin tá eceachtain sin maidir lei sin dhéanaideach go dagan na milíonn gur bh táhachtta chutá go mímuid de thír a gghearttú agus braham cairí an léna ar tá sear nóscoil siad ar stach chuil siad sort ará nó ok inca ceart glór an tiisiil tuairrtaach fáin ach an gineideach this far and no further agus brahamé sin tá sé sort tá sé an láidir a go foioil lethir just ní mai lá an gineideach agus tá sé ráte tá sé cclisto go gohfuil sé go mar as sa chaint ar fád fad mar sin seans nachholil an ach léirú ar sampla óhhain den don nó atá an chotinnta sa ggéile gur fad maidir lei sin dhéineideach ach mar hagusscoir bím sort am hasúrá Libertdal cynig ar an ra agus tá Tá feim leis tá sé díoch tá sé úsaideach satanga. Tá go fuiidear muintear na ggéal na ngéalscona go bhfuil an nó an simúil seo acu so tá concap se an roiartú, so tuigan tú go bhfuil lechtúir a chud caiinte agus deanan tú ar teachrimh na lechtana sin trí watú na cheartú sa le dosin tú caiint ach Urinte janan tú rodí a cart a cheartú. Agus sampla de sin na bhí cara agamm agus fu sé chuid educa ar fad trí géige agus bhíh siad an nóseí arálam conna sa bhfuil tú. Agus is cintin ar thuúla si sto aine ará sin agus do mar rudé gur stop mé iad amar bí agus den nearhinn lehí fan second ar nó ní rachanna sin ghéanana le caralam agus í a caiintlam ach Tású tá an roiartú sin an rudatá an sa bhil go háirhéile a bhfuil a bhfuil suirta crothú Jackartí ag lig na daine. An sin nó réomhán na foranna le chu réomhhalacha bí an Jackartú daine le sin go réalta.
4: Cin chuide?
3: Mar hapla dúirt méid dá go mbeon an seo.
4: Ó tem ide úsáid san áit
3: se
4: mar bram go mín si ar ólas ag daoine ru gin faoin riim le bíon is ag daoine ón scoil ach ó tatasrá tuigem
3: golóir de sin phléimé ar sin Tá go leir Tá sé an chuíoch leis na fornam na go réhhalacha agus an sin córéir sin rud nach miú hójaar hinna ag déine go dí gur stop siad ag léú go cotinta agus ar an drochar de creidimmbe sin in ré gur gur deartté seo talsáir a gin smallscoil daoine nachó comportach a léú agus de réir sin nach bhólamíon choréir nádar in natanga agus tá an Jackar teanga Lord gan an choréir a thuirt leat so an rud a aonn tú na riar in na blurí cumbersaide ach níl an ard chumas satanga buintse maith agat mattá tú go foiil Bas Jackart mór agat é chóir sa sin rud a mé mar dunne ddíana ar mar hapla an duine a déirthú an féidir leat cairí lom a bhreaach sí smainú mar hapla ní éríonn sé agus seo Jackart a ice mar chun cin ar féidir é leis go furas tríú din le dolam ach sin mar réite chu gach.
4: Gan Jackar sa saoil chu an léthúirta. Is cuihannm gur thug póraach de foiir a bhí mar leachtar a gin. Thg sé leabhar éagsúil do gach duine mhuiircéil sa rang agus bhíar eiste a scríomhé agus bhí sé goúntaach mar riime sin bhí mar gcónaí ag scríomh nótaí ar le bhí bheith an rud céine a leh a gach duine agus mar sin bhí mar ná an ceúlainn chéile a lei seo bhíaring an leabhar léh le an rud a scríomh

0: ra tá se an meandering agus tá sé seo ag meclín orinte sort tuí siad ar bhealach an cheatach agus an neamhhéar a chun rud ará seachas ar ra go siimplíí sna facultte acuhanana hin. So barlam de mé sé sin na mé Trumpism sin
1: ha méid méid Trumpú a go
0: Is ru é gan sé agus tá sé simú mar bíon tú bíon ort sort goll ar thuras leis chun teachcht gotí Jerry Pay pointtá
1: Cheft é
0: chunpa agus tá se ahananta seo agus tugann se héon sin gur huiomh an tan má thugann se air so sort den tim chain seofa a dhéanaan sé agus ní chosta mén on rud a táró chaasta barlam denéirí an rud go siimplí agus gur féidir é a bheas marráteas sort cinna bíon an go beas an mionnatá a go fao sin mar sin barlam na miclín de méo an abairt campa acu sa le da sin siad a scríb fé féin ansasta réitfu sé sin go leor fe a bh de an maiú deanta sa le dá sin daine scríú
1: le an ceart goáhád ní sias go
0: bhéil
1: Ceir e leh gailtacht na leabhar a thug tú ar bheith léomh sin anías.
0: Ní me sechamm. Ní tugamm cé acham ach ach tá sé sin chótáhaach le ruderbí go dtíar na rudaí a hegan tú nó na rudí nach dagan tú atá a bhlam agat agus tú léomh ahann sé garad ahrann sé a stoir facáil ahann sé de chuid gramadí ahann sé de chuid letrithe ahann sé dhéalstoach fin sé an tám a chuann tú. An tá chaann tú in ggéalteach na leor is amé ha an chun sochar de sin achan ile bhealach mar san ní tinné a bhú láidir go leir. agus cinse tá agenda agam mar is letar le teochtta mé Tá mé géirí go méid chéadhlín eile mon sinna scríomh leo ach ní bhé affiltas ar ghine a chaan am le mar feici siad an sort hénta sí ar fád atá le haimisiú híomh natangaide ó híomh na sáíoachta de ó híomh na felsannachta de ó híomh na litreaochtta de tá sé ar fád an tá sé fannacht an sin agus nachhorsí ar an asca so mar deir siad cen fan nach
1: Seo bolcrach a gur big leir agus sin cean na jocan in nach bhéting ará
0: inhfuilte
1: ach tá rud eile ráte go an seo agus sé is goáling agus braham gomíonn sé sais Rud a bhí gascom nuair dúir mé nach málam an nachchainte seo le is far gaiilge briste má bélechte. Uintnta braham gúsá an daoine sin sáisterá is lór gailge friiste. Ach tá nachchainte go an seo peháil na gramadí agus braham gine sé sin chuisií ar antí chun rud nach málam faoin bheith sásta le droch gailen, le ní féidir le tataisteach i gart ar an ggóúir seo ar an nitreocht ar an stair. Sa sochí na gail mar bhfuil tú sáasta an obair sin na chuisteach.
0: Sinné gotíar ché agus ní bhéh afiltasirt. Ní hena ggéin i riomh leir grífon as an dúis an na mar ina ri le chuann sé leis an saoil agus tuigem ggóil sé sin deacair tuigem ggó sé deacair an tamá im siú tuigem gohfuil orla sí dí chun in le leis an léireacht agus gur dúhannatá beitúmála an túús bíon na milín grúpa léireachta a gine san nácail agus úsáid mu leirí de fáisí mar hús foiinte agus léon na milín amach osá agus bíon neir orthú maitheú straáil le rud igen a fulamin siad Choréir fólamín siad fóíocht fólamín siad gramadach fólamín siad cóhéic fólamín siad riim. Tá sé ar fád an sin agus go dtí de dighí an luch atá leis beidir gannear fi taiile ar a bhéhéiste ru gaach sé thomáid sin
1: se.
0: Ach tá sé bhain sin agus tá sé ar fáil an tamar fád gacha le ú a gacha le lá ar fod an don siar nácas ó te.
1: An bhfuil réal gramadí ann go marhan tú nachfuil éon chií leis.
0: Nuair a bhí me múú daoine fásta, bhí sé den nógam ní dearm níos mó bhhaim mar in leis bí me pléile melín óga ach is ce am gomína rá tá episód The Simpsons agus tá anmhí tá fehead igen tá si gur a hafuil agus dear siad it's sexually attracted to fire agusréad an héala go tá thu casta sin go raham go se ar aon dal lei sin sé sin tá se thó Jackar a bheith it is th chaintar géige. Tá se é go goir an teanga heiscinint tá se an Jackar a bheith Inta íta crin sa héad go gappa ar chlí gur sort féin sabatáir a tarsú leici go si rá.ké. Okay. Ní bigir go méid aine ina bhhaist orm agus daréis sin ní féidir héine mé Lord Barscart. Agus sa bhar sin sort an sort incompatibility wat leiidir seo a ggéimna dom. Agus há riile chumh mar an Tá riile an ná éirilam mo chud chéanaí anú dóibh agus gnéarm am hén. Ok, sa chaas is go bhfuil orm iver hangel le cathiricha agus da a lu a lá, etc. Racha mé go dtín Lord Gramadí, agus fanhí an tolas sa Lord Gramadí, níl se ag teachta seach an teo, a fanhí sin sin agus béis ar fáil ar hasún sé. Tá go lór lór lór an Gramadach réachtanach agus teanna sé cíal agus tagan na réalacha le chéile ar chlí sasúil. Feimíonn siad agus sin an thuis go seach go tríd. Ach tá rudí airithe atá agus a gáilth calc fiú domsa agus tí mar am hin ná ní hasún bfum é sin heiscint mar tá ruú hasasta agus fiú fao ná go méis agam ahrúfar an riil cubbí. Igus caiimh a gur sin rud chuir an frostragus orm nó bagcht a chum agus mé ag teagas na Tá ar léad coppla canúint ar coppla caiide le leiscoil inéh bheith fáil si óá si me se fóna seanga.
1: Agus si á rad amach an sin ar fe tam.
0: Agus Cidé anan tú in sin má tá tú ggéirí an freigra ceart a ólam agus tuigem nach bhfuil se gcónaí thuhéca sin ach má tá an dehampla agat ón chaint sa tá dechaint an chaintir dúchas agat agus ba cheart a gcónaí lethúla chéú sin. An sin tá na caiidean agat agus tá freigraí difriúla ar na cheas sin agat a rihinama. Nílas agad cean ceán a ghlaach for leis fiom fi blion. An sin tá tú deanna iireachta do chud sa caiintí atá sort beidir lochtach nó barnach a chaangail leis an dáhaid sin. Tá se roiheachar úint a teachtar ar ragra bhhain ar cheist agus tá réir sin bhil do hína gán a bheith ruúirtar faoin pe iteration atáginnta den chaidan faoi lethair mar nílas agam ina réir agus mé ceartú tá coppla bailach ceart chun gachrad ará. Mar sin is
1: á sin ansamú tá coppla bailach
0: ceart.
1: Is deas, bhil is deas é sin. Dasrá le bheith sin ceart agus sin sáisiú.
0: Le go bhíon rud is cipan am bhí mé cursa le Anthony McLachlan in Edges Gael ar agus dúirte bhí sé gcónaí rá. Tá sé ceart níos sé caidinach. So, tá rud atá sort granta a gloch agus má tá tú gastrú capisí dlí nó Running in fi cursi sheirichis don eintas orpach, ok, caiu tu a vei gilis don faijan, sin e an bi blog itse. Ach, don chodis bo agin nachhul a gastru capis id li, ta spas on la hai, n copla balach sio, agus ni ga dun a vei cynil, ni ga can a wain achar chontosi ar gacwadala. A tegam marsin hen frostrachas an dynia a jerhu, ok, cae acu cart, is oraj ada e no is oraj ada a mar tigam an sort of frustrous of heart chicken or greeny
1: I guess tá sé ceart go páirt im seo an dálaí sin tú túní nu
0: is ceart é bin teo carbh nerdí
1: agus tá nó sé go mór leis na histori rinne mé episód le Anthony McLachlan bátá aine gur éis tuach siúr leis sin agus bhí Cormac Branagh a play leis an gceis seo is féidir bheith ceart agus neamh chaidánach ag an am chéan freisin má tá daine gur éis tuach siúr leis sin is strá a hain ach Am bhfuil aon gaoise eile le roiint agat a chatlín? Spionta anois?
0: Já, tá mé go spionta ar Léigi!
1: Formar gachrod, ok. Formar gachrod bheith.
0: Tíú mé, yeah.
1: Ok. Bina guibh What the Focal lomsa Kieran E. Má tá ceistar bit faoin ghaelge ag dóm na gairbe agat, féidir tú teagmhá le dhéanamh lomsa ar na meán thó síolta ag Mishakira, agus déanaí mé cinnte é a chur ar dhuine dus na suíhíní Sevre. Buíochas mór ríis le first na gaelge, agus leis an voclór nua béir le gaelge as an uiriocht. Buíochas ó chraí le mahí sa chathír an tachtan seo Catalina Kiefer, leis an inaltóir fuama an sa i stúdio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buíochas mór libhse a éistóirí. Ná déanaí dearmad is fear gaelge chliste na gaelge bhriste.

bíling ríis ar maidin nigige secht. Ná déon damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géistach le radio Liffe, céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistach le sinis.

Fáilse roh tás bhgéisteach le ar an imil ar radio na lifacé sé Pcachar FM cos na carach freisin na radiolifa.E agus an chlá seo ar mixcloud.com/líam fleiscín Smith a dó. Is mi sé líam a gaan agus iad seo de Bathy Band mar ómúste Paddy Keenan.

fásróhcig an chlánacht dúin mé chlácha fao ceil ó je blino hen fé blino hen trog blino hen agus da blino hen sin ag Gá vílas a sé, gá vílas a sé, mína ag nóg sé agus mína ag ócht a sé, rásin is go dtí ceig blino hen, mína ag seacht a sé, agus gá píosa ar dús an clár nocht ó de Bothy Band mar fuair Paddy Keenan, Bothy Band Boss, ar réan seacht an seo caite, gá ar an freisin óna dara album nó a chuirmach ceig blino hen, mína ag seacht a sé, Old Hag You Have Killed Me, ar dús an teitl píosa agus tréis sin Farewell to Erin. Agus bhí dóna lonnaí agus Kevin Burke ó de Bothy Band, freisin air an Kate Cronin Ella, Cormac ag Andy Irvine agus Paul Brady fan annam, Andy Irvine, Paul Brady, sé é anois ón abam sin, Plains of Kildare.

Kate agus Anna McGarrigle ar dús an sin an album fan Adam Kena agus tú man sin kiss and say goodbye agus tradition an blian Kena mí choto séad chuh George Jones le stand on my own two knees on album alone again. Brandú Dr. Kiol ó chéige blian hen ar na malum salí McGowan ar radio lifacase shape.kfm cos sin carach freisin na radio lifa.ie agus an tláise ar mixcloud.com/liamfleshkinsmithdo an na Kiol tóir agus a bhí sa Kiol fall an sin na raibh an isteach Billy Swan ón album Billy Swan sin é a trio album agus é seo

0: radio deliver Katie Shay fuck the car Krishna the car
1: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chochracha scoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bola ar éachsad charbon agus mar sin tastíon alarm éachsad de charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthaí. Leis na céimena sábháiltachta éige eáil te go carbon monoxide
2: Caí. Sá bhálan ticéad chuiltóir a cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmaí agus canélacha i bhhain, bunathe ar chuáinchostas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih ádrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Is mi sé bar amach é bhhaí agus hatú a ggéististeach le rihimman cheáil ar radioúna lifa.

Cúpla rialan sin ó bhana céirí seacín, Cailbrac Ramblers agus Graf Spé an tedla bhíorthe, agus níl tuairim dá leide gom chunas a dhéanann siad cinní mar sin cin na henam chu thugann siad ar físí ceáil. Tá tú géisiach le rithim an teáil an teothe radio na lifa céad sé pointinte cethair ar fud na príomh cethireach, agus ar fud na cruine ar nóid ag radio na lifa stad IE. Is mi sé barach é bhhuii agus ahrú stíle inis agus ón albumm Eliminator seo ZZ Top agus Gimme All Your Loving.

Sugam go tú buntainine was an rabha ceil éagsúil an seo ar radio na lifa tráón iniu, seo Jerry Lee Lewis agus Wild One.

Saimhní brinneile an sin ó Liam ó Muinley agus tar nóid bhí Liam ó Muinley in éach le fiochna ó Brenain sa grúpa Hathouse Flowers agus cean duna hárain is móíoch a siúd ná Don't Go agus roimh sin ríis a bhíoch an Vertigo ag boscáil ar Ráid Grafton lár na cairach agus bhíoch Benzini Brothers a thugadtí seo a féin an uair sin tar nóid drastal an Vertigo ar chaláiste óin i maile an bhóthair in éisgirt na cairach agus Másáí gur raibh tú ag rince go ddíon a réir mar a bhí mi se seo mar bhraigh tú seohíad na Beatles agus a haar dééis náir.

Se chulamar Carl Perkinson sin agus Blue Suede Shoes sa tú a ggéiste le radio na lifa ché a sépointe ceair. Lom sa baramach é bhhuií a casa ceol duit an tráóna seo agus lenimíidir ra le Demis Rúsos agus goodbye, my love, goodbye.

Tony Renison sin agus Quando. Cotir chonel linganish agus an grúpa Planet agus hís chosna traidu.

Julie Fowlis an sin agus dhéirí mí moch maidin cheor agus sin d'Arnóig árán i ngealach na Halabain. Táid chanéisteach an is le Reint Frankise ó Joe de Saint seo árán d'ar teadal Lamerique.

Well, tá mí take go dearad an chláir a níos rihim an ceáil ar feig seachtainna eile agus fágam isláánna go le Felicí Tá ó Albano agus Romina Power agus is mí sé bardamach éhhaí beag mé caiint leat a rís go lua anseo ar radioúna nife.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Na cuioí reinte sin ile, na coltacha ceanna, ardáin reinte ag comórtas árán na thuraíise, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dtígan ar duine goibh go bhíta gná aillí ar bé faras gáis Yesú agus go scrúistar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa cháis sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrada chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
0: An raibh tú íhhar is máach agus néán, má bhí anis an Thomas fear le chu is dechar an scéimí aheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a roian túlín, chuna fur faoi runúna agus cehar go measú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testálahad amir buis a froisis. Chundulí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí nó chur gléich séir in ascéir in nihar seo lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar, a ríis. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, Bailí níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
5: Díomh chuirde agus bhar géad míle fáilte go pastánda ar radioúna lifa 106.4 FM. Is mise Níl Fearn agus is mise bhar droirí ar fan chéadúir léig eile agus muidir dul ar thuras ar fud an éanta siorpaig. Tar éis sell don an ghlaic le heimseir uair agus ruama thuiscuirt na Heorpa, tá sé an amdúing fila ar dheiscuirt na Heorpa arís agus dul go dtí leithanis na Hibéire. An cé tír nu ná tain tír ar mórráin na Heorpa a bhfuil sa chrios ama céine linne. Bain bhí nuis a Portugal, fáilte go dtí an Fortingale.

garlústú garmú le Lisboa menína í Mosa ar Radio na Lifa 106.4 FM. Stamú sé gora ein Portugal, tá me den níis sa Fortingale, tá 10 milliún cehéad fé sa cahar míle trochas sa héin rinne ina gcóí an agus is í Lisboin príomhchahar na tíre. Is í Lisboin an dar fríomhchahar is éasta san Europa taobhhéir den ahan agus tá star le feáil timpmpel na háte, In Alfama, an chathair is éasta sa chathair, is féidir teacht ar an bantaíol náisiúnta, áit na gcurfar daoine tábhachtacha sa Fortingale. I lár na cáthraach tá Presa do Comércio, áit ina bhfuil an áirise Rua Augusta. Gar don chairnóg sin tá Avenida de Liberdad an tsráid is díire sa Fortingale. Ar bhruach an ann Tagus, is féidir teacht ar an túr Balain, túr a bhain Tascéilethe na tíre úsáidas agus iad ag fágáil nó ag fillile ar Lisboin. Tá an túir ina láthrán éireachta domhanda de chuid UNESCO, mar aon leis an manaisteir Jerónimos, manaisteir ón 6 agus áit inar chinéach chun ra Lisboin, chun ra a rá aring rá réfrin araachtáil faoi an éireann. I measc na rudaí nua atá sa chathair tá Baighualt, Cean den encounter in the Will Clubna de Fubble Eggsula agus Park du Nações, counter a hoogalacht an Expo Downda in mina nígeid nocha sa hocht. Tá rog nívracht an einta sérpig lonahe Lisboin chuma, gnívracht drugi an einta sérpig agus an gnívracht arapacht om hovaltocht wiri. Tá mór counter Lisboin chomór sin gwil an darachachar is mós a Fortingale, Sintra, lonahe an, In Sintra is féidir teacht ar fálas Sintra, áit chónathe de hailech riga na Portingale ón 2 go dtí an 9. Thuas ar chnoc tá an caislán Benna, caislán ildalta i stíl románsachas an 9. Má tá lúclasíoch dúamh is féidir an chnoc a drapa, ach darnam féin tá sé níos fearr taxiáil go dtí Castelo de Benna. Is í Portu an chathair is mó i dúscrut na tíre. Is na háitna de feicáil an sin tá an túr clérigús, clogheach ar an sépéil baróchach clérigús, agus pálas an stoc valartáin. In Villanova de Gaia in Neiscrut na Cahrach, tá siléir fianna an agus is ó na siléir seo a dagan Port, an fian is cáúla ón Portingale. Uirach le go húiú Portu tá an chathair Guiamaraes, is as caislán Guiamaraes a tháinig tír chun cín a bheith mar an Fortingale mar atá sí sa látá nuan. In iarthu na tíre, tá an trádhaile Nazaré a bhfuil clú agus cáil orthu mar lárionad tonmharcaíochta. Is an áit seo a dhearna an choiríocht ghanda don tonas airde a dhearna tonmharcaíocht ar 2020. Rinne Sebastian Steidner, surfáilí ón Ngarmán, tonmharcaíocht ar thun a bhí fiche sé pongadó véidir dard an sin. Sa réigún antaisú, tá évora, cahar inar féidir tacht ar Crumalach dús Almendris, complex megalítach le Crumalach agus an méidas mó galán i leithnis na Hebéra. Bé évora mar chean de fríomhchathair chultúra na Heorpa an bhlín se thugann chumá. Níos deiscrutaí arís tá réigún Algarv, lárionad turasóireachta na Portingale, Is cinnt a gurá mór an díomh in áit na cosúil le Faru, Albufeira, Portimão, Alvor agus ar na trá na áile an sin. Mula speisialta de Slide and Splash an parkeis go abhar ar domhan. Ar dheire tá dhá réigún féin rialaithe sa Fortingale, na Hasor agus Madeira. Tá an puinte is airde sa Fortingale, slíomh Picu, Bolcán faoi Thuan, lonathe sna Hasor. Ní hagan ciste Madeira ó Madeira áfach, ach Dina a dagan ón Ilan na Cristiano Ronaldo, just ná largi leis fuin nálav dó in Erfurt Vadeira. Ach anis tá sé nám de fisa ceol, seo hagav amore letru le Rosa Sang.

Bín a mórú letrú le chósa sing ar radio na lifa cé sé .4FM. Is brál im muintir na Portingéile an áige. Bíd san na céadarpaig chun seolalamach san áige ar thuir talún nua chun cholíachtaí nua a chrothú agus impéireacht na Portingéile a leathnú. Tá rion den impéireacht sin fós le feicáil ar fud an dáin le an áítar sa cheol, a chur dús caiimid féchant ar ceol sa Portingéil féin. Tá rástíl aráníochta ón Portingéil atá ar lista UNESCO d'Oidreacht Chultúr do Láimhse. An chéad cean ná Cent Alanta Jeannu. Tá an Cent Alanta Jeannu ón réigiún Alantaisiú i neiscirt na tíre, réigiún atá faoin tua. Is stíl ilónach í Cent Alanta Jeannu, rud a chiallaíonn go mbíonn níos mó ná fanháin in árán. Can an cór le suas go trocha bail an stíl seo gan uirlis ar bith. Tosaíonn an chéad éon réidí nó an pont ag chana an fun. Tréis sin, tosaíonn an dara éon réidí nó an alt ag chana ag tréach nó ag deacach thar an bhun agus ag chur maisiú nó nótaí sa bhreis ar. In dhí sin, tagann an chóristeach ag chana an fun ag tréach ón chéile. Deirtear gur tháinig Cent Alanta Jeannu ar an bhód trí aramóirí ag chana le chéile agus iad ag obair faoin tua. Tá árán faoin saoló thua grá agus réimhlódaí in Cent Alanta Jeannu agus tá an tradaisiún fós beo idir sean agus óg an sin. Stíl áráníochta eile a tháinig ón Portingéil ná fadú. Nuair tháinig báid arás ó chonílachtaí na Portingéile, tháinig siad arás go Lisbain agus thug siad árán agus dasna ó áitna eile ar nós dasna afra brasílacha, agus bhuail siad le ceol agus dasa ó réigúnacha eile sa Portingéil. A seo ar fad, tháinig fadú ar an saol sa níl ísteig i gceantracha bochta Lisbain ar nós Baighualtú, Moreira agus Alfama. Deacha ná can an árání éonar fadó agus teonlachtar an tééis sin ar gitár acústach agus ar an gitár Portingéilech, gitár i bhór pure le rás rang déag as cruach. Na léonnta seo is féidir le háránaithe fadú canna le ceolair an chomá. Is féidir le hárán fadú a bheith faoi rudar bit achas iad na téimi iscotínta ná an áirige, saol na níní bochta agus saudad, dúil do rud nó do dhuine éigen atá imethe agus an tonkar ág do rinne. Tá fadú fita fúta le féinúlacht na Portingéile agus i Lisbain inniu, is féidir dul go dtí an museum fadú agus go bialinn fadú, áit na ganmhí duine éigen fadú agus sibh ag fáil béle blasta. Bhí éfacht ag fadú ar stíl na áráníochta eile ar fud an domhan, cosúla Modíne sa Bhrasaíl agus Croncong san Indonéis. Bhí éfacht domhanda ar uirlis eile ón Portingéil chumá an Cavaquinho, gitár beag tradaisiúnta. Ag deireadh an níl ístéig, thuaigh imircigh ó Madeira go Hawaii agus thóg siad an Cavaquinho leo. As an Cavaquinho seo, d'éirigh uirlis eile as an ukulele, uirlis atá forlaithan ar fud an domhan anois. Chuil mar árán fadú ag tús an chlár inniu, mar sin caiimid éisteach le Cent Alanta Jeannu anois. Seo thagaibh buba spínú agus dama le casa.

spinal agus dama le casa radio na lifa ke sé punk car FM. Nor lari maid fui via o yeskurt ni Europa is minic a agter bia na portangela amach as an gora. Ta mis ansio chan an bia sin akar a rash sa chora. Ma taasiv ag ocaid specialta sa portangel nos banish, brehla agus feilt paibli, feci siv caldu vert anra denta as kabashta prati ola aloga Chopperdov agus Salen. Rá chiapara a bheith sibh ar fud na tíre ná Bifena agus Francisine. Is capara é Bifena a bhfuil mucóil a dhéantar i chrúmhra i bhíon agus i ngáirlóg agus a chuirtar in árán te. Chuirtar mustard nó onúnéir ina dhia. Tá sé chócatínta sin sa Fortingale gur féidir Mac Bifena a áil in McDonald's an sin. Capara eile atá ar fáil ar fud na tíre na Francisine a hagan ó Portú ó Rúgas. Curtar líváis linguínsa is bín Fortingéalach agus stéig in Aran. An sin, curtar cáis ar bhar a látar le hárán déanta a strátaí agus beor darbhanam máliú de Francisine. Curtar ábhfruchta ar bhar agus scalaga práta ar an taobh, molam an dá ceapra go hard na spéire. Ihin muintir na Portingale níos mó bí amara ná aon tír eile san Eirip. Idir na héisce éitar sa Portingale tá dingin mara, sardíní, octopus, séiclí agus cuddal achas í an bhéile náisiúnta ná bacalhau ná trosc a chromítar agus a chuirtar is salan. Deirtar go bhfuil 365 chlí chun bacalhau a chócrán. Mar Harlíon, ní bhíon mór an trosc an ar chóstan na Portingale, mar sin caí muintean na Portingale trosca áil ón mar thuig den chuid is mó. Agus má tá rud éag an milis uamh bannaí tríal as pastéis de nata, téis rán déanta as flan custard le canéal ar bhar. Seo manad pársanta agam díobh, ná seascaí an anúin na gcuithe mana bhfuil sé bhigéirí canéal i bhar súile. Anis chun gach éine chur ar suamhnas ríis seo thugamh marú le saudad saudad.

bin las ketchup le asteriche ar radio na lifa céad sé punca car FM agus tá súlagan go raibh sibh sé ar fad sa bhaile ag déanamh an dosa. Ahora estamos en un país lleno de pasión, amor y buena gente, España. Tá 21 milliún 801,259 in agóní sa Spáin agus is i príomhchair na tíre ná Madrid. Ag 660 méidir thar leibhéal na mara, is i Madrid an chathair is iardas in Europe. Sa chathair tá an Plaza Mayor, carnóg lárnach na cahrach, Puerta del Sol, carnóg ar bhfuil kilómetro cero, an puinte ón master fad na móthair ar fad sa Spáin, Puerta de Alcalá, gata a bhí mar chuid de Valí na cahrach nuair bhí Balí an, Paulus Riaga Madrid atá an acu leis an ardaglais Almudena, Parque de Buen Retiro, Park Carroch in Will Delev den Angel Calce, agus il Palacio de Cibeles, Fergnev in Will Corla Carroch Madrid Lonahenu. Tá Rodan Museum Alina is Tavachti Down in Madrid Roma, El Prado, Museum in Will Irvalujan Regan Espana, Lenin Reiter Pictory o Francisco Goya, agus Lorunad Alina Van Rien Sofia. Art in Will Guernica, Canton the Pictory is Calula o Pablo Picasso. In Torrejón de Ardoz, Las Muig de Madrid, ta lor onid satelliti an eintish erpig. Vuig an spawn an curren down de is soccer na man in Ravile fizz the tree, agus is soccer na var an vlian sha. An chi tier ar down con an dachorn a ve eki egin an cana. Nihe iene e guwil clú ar chlub na soccer cosúil le Atlético Madrid agus Real Madrid ar fud an domhan, agus mar eolas, Ala Madrid para siempre. Cathair eile a bhfuil club soccer cáiliúil aici ná Barcelona, an dár chathair is mó sa Spáin agus príomhchathair na Catalónia. Seachas FC Barcelona tá neart le feicáil agus le déanamh sa chathair, mar hampla Tibidabo, Park Siimseachta agus La Barceloneta, an trá is cáiliúil sa chathair, ar d'arlíon na féilte ceol Sonar agus Primavera Sound gach bliain. Tá clú ar Barcelona as a altracht le háit na cosúla Casamila, Parc Güell, agus an Sagrada Familia, an ardaglais is irde ar domhan ar iar an taltara Antoni Gaudí. Tosíoch ar an dógáil i 1882 agus thóg sé go dtí an bhliain seo nó céad dahad is i cathair bliain ar an omlán chun an rudar fad a chríocnú. Uair anta maithíam go gcaithan na méid am a chéine ag scríomh na scriptanna don seo seo. Níos mó á dheas tá an cópobal Valenciach. Sa réigiún seo tá an chathair Valencia, an tríú chathair is mó sa Spáin. Sa chathair seo tá chathair le nálín agus na hóilíochta, complex museum agus anad chultúrtha. Áit na eile sa réigiún seo ná Alicante, anad turasóireachta agus áit ina bhfuil ifig muoine intlochtúla an éanta seo pig lonnaithe, agus Benidorm áit atá lán le turasóirí agus Buñol áit ina dárlíon le Tomatina, an cépia is mó ar domhan. Is é an réigiún is mó sa Spáin ná an Andalús i neiscirt na tíre, an réigiún as sa dagan flamenco agus tarbhchóireach. In Granada is féidir cuairt a thuairt ar Alhambra, pálas a thógálach san téanú ís déag nuair bhí riocht islamach sa réigiún, agus istá anois idir na samplaí is fearr den altaireacht islamach ar domhan. In Córdoba tá an mosc ardaglais Córdoba ar bhosc atá anois in ardaglais. In Sevilla, príomhchathair na Andalúise, tá an Alcázar de Sevilla. Níl mé caint faoin grúpa a chan crying at the discotheque, ach faoin bolas ón deichiú ís a úsáid an taillech riaga na Spáine mar áit chónaithe. Sa Galís in iarthuaisceart na Spáine is féidir cultúr Celtach eicáil go háirithe le píbí ar fud na háite. Mar chricann sibh deire an Camino, bé sibh ag dul go dtí ardaglais Santiago de Compostela. In Vigo, cathair eile sa réigiún, tá an gníomhreacht orpach an rialú ar iascach lonnaithe. Dhá chathair atá i dtír na mascach ná Bilbao nó Bilbao agus San Sebastián nó Donostia. In Bilbao is féidir dul go dtí an Museum Guggenheim, ceant an Museum Alina is tábhachtaí ar domhan ón déanamh agus ón déanamh istigh.
agus tá an gníomhreacht orpach am hoháilteach agus sláinte ag an obair lonthe sa chathair chumá. In Donostia, San Sebastián, is féidir dul go dtí an trá La Concha, trá nádúirthe orbach atá a bhirm sligig. Níos mó ó dheastáin réigiún Navarra agus an chathair Pamplona. Tarlíonn féile San Fermín sa chathair gachbliain agus an ócáid is cáúla ag an bhéile ná táin rinne darbh. Is féidir le gachéine páirtar lecha an ach déanaí iad gan sibh warú leverdal. Tá cúpla Ián ag an Spáin, sa bheanmhir tá na Hán beléircha, Minorca, Mallorca agus Ibiza. Tá clú ar Ibiza mar láionad de DJ-ne, ar Mallorca mar láionad de Horasóirí ó Ngearmáin ar Sira, agus ar Minorca mar an áit asadagan do dhuine de na himreoirí ládóige is fearr sa stair Rafael Nadal. Caimé é sin lua tá scúil maíarfuaracha gafa le rafa. San agéin Atlantach tá na Hoileáin chanóiricha, le na áirítear na Hoileáin Gran Canaria, Tenerife agus Fuerteventura. Tá bulcáin ar fud na Hoileáin agus tá an slíomh téide, an slíomh is airde sa Spáin agus an tríú bulcáin is airde ar domhan lonnaithe ar Tenerife. Anois, seo thugaimh duine de na réaltaí is mó ón Spáin faoi láthair. Seo thugaimh Rosalía le La Perla.

bin Rosalía le La Perla an seo ar Radio na Lifa 96.4 FM. Díoch cosú leis an Burtingale, bhí impéirecht ag an Spáin ag pointe amháin, agus is féidir tionchar na Spáine a eicáil tríd an Spáinis. Láiríonn 636 milliún duine an Spáinis mar phríomhthange nó thange sa bhreis ar fud an domhan inniu, agus tá sí mar an dara thange dúchais is cotínta ar domhan. Is í an Vandarínis an taintanga eile ar domhan a bhfuil níos mó cantóirí dúchaise aici. Ach má eicimid ar an Spáin féin, is féidir éagsúlacht tanga gifriúla aici an an sin. Mar aon leis an Spáinis tá trí thanga chóifigúil eile sa Spáin gur féidir úsáid ní amháin le húdaráis áitiúla ach le húdaráis náisiúnta i Madrid, an Chatalónais, an Galícias agus an Bascais. Láirítear an Chatalónais in urthar na Spáine sa Chatalón, sa chóphobal Valenciach, agus ar na hoileáin Baléircha. Láirítear leis muid an Spáine chomá sa chonta Pyrénées Orientales sa Ranc, sa chathair Algero ar an Tardín sa Nidal, agus in Andorra, an taon tír ar domhan ina bhfuil an Chatalónais mar an taon thanga oifigiúil. Le 10 milliún cantóirí is í an Chatalónais an thanga réigiúnach is mó san Eirip. Láirítear an Galícias sa Galís in iarthuaisceart na Spáine. Tá an tanga an cosúil leis an Portingéilis. Mar tharlaíonn d'fhéadfadh cantóir Portingéilise agus cantóir Galícia córa a bheith acu ina dangacha féin agus higadí sé céile gan mór an stró. I dtír na Mascach, Navarra agus cuid den Ranc tá an Bhascais le cloisteáin. Tá an tanga seo thar bheith éagsúil. Níl is ag duine ar bith cá sa tháinig si agus níl nasc ar bit aici le tanga eile ar domhan. Cé go raibh pointe an ina raibh sé in aigean dlí an Bhascais a labhairt cosúil le gach tanga réigiúnach eile sa Spáin, tá an Bhascais fós an agus tá sí ag éirí níos láidre le gach bliain. Tá cúpla tangacha eile ar fud na Spáine nach bhfuil stádach chóifigiúil acu, cosúil leis an Airneis, leagan Occitánaise a labhraítear sa Valdarán, an taon chuid den Chatalóin a bhfuil ó chuí na Pyrénées, agus Asturias a labhraítear in Asturias in acu leis an Galís. Ach tá tanga eile ar La Gomera sna hoileáin Canáracha, nár chuala sibh faoi riamh ach béidir go bhfuil an tanga seo mar an thanga is spéisiúla riamh. Silbo Gomero. Ní labhraítear Silbo Gomero le focal. Bítear ag fadíil chuna labhairt. Is oileán lán na séifte í La Gomera agus lá amháin thug muid na háite faoi deara go raibh sé i bhád níos éfachtúla agus níos éasca a bheith fadíil ná a bheith béiciúil chun eolas a cheola go dtí an taobh eile den ghlan. Múntar an tanga seo a scoileanna ar an oileán agus tá sí ag beagnach gachéine an nach rudaí iontacha iad tangacha. Anois tamid chun árán i Mascais a chlóisteáil, seo thugamh cin saspi le Ilargia.

Le tapas yoi chef bia ur kusu le hologa agus kosh, agus bia tek kusu le squid no patatas bravas. Le pinchos yoi chef nismo rodi aron kusu le heishk piobri agus croquette. Tá clú ar an ngálaíis as a bí amara agus is é an béile is cáú le ón réún sin ná polbú a féire. Béalta atá déanta as octopus, ola ológa, salan agus paprika. Is ón andalúis a dagan gaspacho, anra glasri fuór. In Salamanca sa chastíl agus León is féidir teacht ar aroth a la Zamorana, ríis le paprika agus ornatho, piog le mucol agus chorizo. Agus muid ag caint fiol tá clú danda ar líomháis na Spáinne nó jamón ibérico nó jamón serrano. Gána na béalta Spáinnicha a bhfuil méid is mó clú orthu ar dann ná paella agus tortilla. Tá trí leagan paella agus cuirtear rudaí difriúla isteach sa ríis i ngach cean. Tá paella valenciana, éitar le cuinín, sicín, lacha nó sealadaí, paella de marisco, paella le biamara, agus paella mixta, mascán idir an dá leagan eile de paella le glasri agus pónari. Dar le muintir Valencia an réigún as a dagan paella, níl ach paella valenciana mar an fír paella, agus glén siad san aroth con cosas, nó ríist le rudi ar an dá leagan eile. Ouch! Maidir le tortilla, ní tortilla a bhí sibh le Old El Paso atá me caint faoin is. An rud atá a gceist le tortilla Espanola ná éhagán atá déanta as prátaí, éhacha agus uaireanta aniún. Tá dailt sa Spáin maidir le honiún a chur in tortilla nó iad á gáil amach. Barlam sa iad a chur sa tortilla agus déanam tortilla anhá cai mé rá. Éis an ráte déanam mhaim tortilla wad níos fearr agus níl mé grá sin tuiscin mín si a géiste lom gach seachtain. Sin na nnéirne í. Leis sin a chairde sin deir leis an agrann seo do fastanda. Míl buchas do a sin as an agrathiret agus díobhse a leis éisteachta as bheith am inniu. Chun deire chur leis an gláir inniu, seo thugamh ceanda na hárán is fearlam ón Spáin. Love of Lesbian le a dhíad don Nisolamos Grítar. Tagigi rash an tachan chahogin dan chéad quid eile dan ardoras ar fud na Europa. Gudí sin, adeus, agur, adios, agus slán go fóin.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéteach, ar leis a hábháil, áit in nachfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áte ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogéteach. Tile óolalais a gov.caí /starter Home Supports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
2: Start an lá ar coolla cethair béidir go bé ag cura le blog ibracha a hion a dó a trí
3: Nu ag spríad a peta máda
2: Nu ag peinte le scuscu Scuscu
3: Is cumá an chlár a hain?
2: Sé coolla cethair an chuid is sort an lá Cúla cethair is lása
4: Don't as fin of tea dearach fachta ag Sean on SEAI. 8 mil euro la haig inchlu Bali. Agus fuor niaf, a hobbyldurish 5,000 euro la haig inchlu Olej. Gan trocht ar colum hís an bóhar a fuor 5,000 gale euro la haig cadeal tasa. Hoshead sunna sós den ish gom ish ead tetoli dan yire. Agus tasian on SEAI, don't as fin of baile a hurt ditcha choma. Na fel tacht nís cún pórdaí tilta gut ina nó sátar níos lú finineh agus a ibríon chun aige a thábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinineh T SEAI, le taíocht do rialtas na haan hááileach tearrma agus cnélacha a bhain.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Orthe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuiná sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionttar. Tuaircuairt ar giblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: mai dín waithdígus fáilteúh ag adran seo ar radio na lefa. Ki is a sépunka cehar FM, Cosla na cehraach. Is me se cearna ce a chólagus be mawer jaantalaf gatína chiige an seo radio na lefa inniu, Masr d ggó tú gurí foiil a jaagwallin, le lenn clara mai dín is féidir riú fástcurthgin go ólas ag radioúna lefa.ai, nó text nó WhatsApp a chuthgin go náide hata sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. Nó smén lá muid a aimimsú ar na main socialtas féidir chatarín ag radioúna lefa ar gach ar dan agus sin an app nu a géadigh cogur san éú inis fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín be muid cluisiil a níis ar bail ó Judy méid ní chinineide a bheits a genú plléilen ar na nuochtta an muidine ach ar dus seoach go níis na príú scéilta nuochtta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fáirs na seacatí héis buas a eil in iad tuairt baitre idir cear agus bos a gunda fort leirige trúna in né. Hetnachtra amach ar an N fihis cuaig idir achel agus dún gearhhain ag hart fan háchttathe réir. Fógriú an far a ro mar chomaní an cear ag am an tapaiste marú ar an láthair. Tá gearí gurí do daor bí a bhacha an nuir de thla nuafar tafad ar ceamra ceamra daise san éirú gear anachtra goil a jaagwal lá. Tá trúr is staihead siirdaí seir seach iníé bheit díbarthe ó airdan riniu trúr is trothe far seachtar ban agus trúr poiste a dhíbert ar cheartdaid tuilt ó bhfuile clia trúna in né. Deir gearí gurú ceartar far ón grúpa iní bheith ceantaithe muidir le carúna in airdan chug urlairí de chud an gearda siochanna le fis go bhfuil siad a gobar go gcear leis an rindlí agus ceirt hon an pólasí ina marcha a chur a bhaim agus leis an teirbhís prisúnachta hon na hebríochtaí seo a chur a gréach. Tá gearda a fesrú ansaí chur láscaithe ar cheach fairhill cethair chóircaí thar an deirú seachtainne. Hit an actra amach ag hartfa ceathrú ní dé ar ige háthn bégan do gcuoine bheith as loníthe ón ceach agus servicesí Deutschán a go an leic leis an tinne. Deir gearí go bhfuil an festrahéin seo fós idir láha. Bo réanana si na scéalta idirnáisiúnta ar muidín déirí le pártaí rathe réaltas na Rúise an fartaí Rúise aontaithe faoi stúr Vladimir Putin trumlach a chinneilt a déchain parlament sin na tíre. Tarris cíú cíbar ansaithe agus méid santasach ansaithe drón Ucránacha th tréimhse na téchanna. Ba é seo an cétaithain parlamente sa Rúis ó thuús na ceimhlainte leis an Ucraine a bhélas a fithe dá. Níor leú d'on pártaí atá a gcine na ceimhlainte bheith san omíocht sa téchain seo leis an pháirtaí fríchogaíochta Iabloco buinte ón bhealóid ag an ardchuirt rinnt seachtaí roimh an téchain. Tá seanlair na Gearmáine Friedrich Merz faoi bhrú a dhéagar chéil a pháirtaí CDU atá ó dheas den lár Ja téchain réúneacha. Tíirí leis an pártaí dé linke ar an éte chlé an bua a eil a Merlin leis an pártaí a bhhadar nete dhéis Alternative for Deutschland an lína is móvótaí a eil sa réún Mecklenburg iarth Pomerania. Warí fórsaí Israel ar leid ceachar an Gaza ceallín de Japlain díis san éirú. Warí fórsaí Israel Basir al-Barsh mac le ceannasaí éireach sláinte Gaza Munir al-Barsh in ansaí air ar ceampa do dhaoine díla fithe in Jabalia tuaisceart Gaza. Tá breis agus 63 is aici míle is aici duine maríthe ag fórsaí Israel an Gaza ó thuús na ceimhlainte an mí arú fuair bhil sa fiche trí breis agus míle seaad a bli leis breis agus iaciad is cíige ar seoir agus breis agus fihe míle poiste san éirú. Tá breis agus mílas tríchiad duine maríthe ag fórsaí Israel an neasa ó go hanagan soscogaí a bhaim an ar an déitnú lá míí arú fuór an nuí. Ceaptar go deachí ardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá céilte faoin smnagéir. Agus ben agah na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidcín agus an neislam sa stúdíú na Judy méid ní cheanna sé dimarta chuirsíla.
1: Go bra fád cara chus mar tatú aniu.
0: Go bra fád gur mí mai agad as a bheile na rí sem mhaidcín.
1: A fáilterát. Tá meascán scéalta ar lethnigigh tosaí na nuachtáin ar nniu agus Greengraff ar lethnach tosaí den Irish Times den na chocheanara ar an bórtaí atá i bhád amach ar nettí dhéis an Alternative for Deutschland an AFD Alice Weidel agus í ceara in aondí le iarthir de Berlín Kristen Brinker tuirthaí fubalhreh Directorate Vótáile sa stát Mecklenburg Vorpommern agus an AFD ar tí a bheith mar an fórtaí is mó sa stát. Ar an lethna céine tuairis cítear go is sé ráite ag an bheisire de Parliament na Eorpa é an á Riordán gomach uair de fórtaí an locht aibre agus an cóaintas glas Conasca. Is cosúil nachhfuil a lehéad pléite le ceanara an fórtaí locht aibre i bhena Batic, ach tá sé ráite aici gomach Conasca leis na déon láthaí tho síalta indéanta de bhór nachhfuil aon asaontas ó thaobh ideolaíochta de idir an dá fórtaí. Ach tá antógra chutha as an orbh ag ceanara na déon láthaí tho síalta Holly Carnes. Agus tá Holly Carnes luaite ar lehanach tosaí an Irish Independent agus alt tuairimíochta ag fionán sihan ag plé an scéal go raibh ar an taachta dóile roiint costa si a ícha arás chuig an rialtas taréis a saora mórthachas. Míníonn sihan cé go raibh ceistena ordathe maidir le seo is léir nach nearna Carnes aonmhad mí cheart. Deir sihan go raibh ar Holly Carnes tastas dochtúra a óil chuna chruthú go raibh si taréis leanamh a bheith aici agus gurbé sin an fír scannal. An príomhscéal ar leathnach tosaí an Irish Independent, ná go bhfuil imní ann go mbeidh daoine éasta ag denmh ceondáil ar theas an Ghaibhrí agus costasí ola ag dul i méid. Tuairis Gian Conor Feehan agus Philip Cowman go bhfuil costas ola thaobh tí tar éis dul i méid seachta chuig fan géad le bliain anuas. Dar leis an alt, tá grúpa a bhí baintach le léirsethe bhrósla níos luaithe im líana tar éis cruinniú poiblí a agrú chun na praisina orda a phlé. Tá scéal ar leathnach tosaí an Irish Examiner díirithe ar chustasí loistín de Viclain agus choláiste na hollscoile Corcaí tar éis impí ar shaoraní talún rátaí chiasa a íosú agus é luaite acu go bhfuil réadmhaoin faoi ád thiúil den ollscoil agus carcamhán géad de folamh. Tar éis cítear go bhfuil Miclain i mbun comatéireacht go léithiúil ó Limnach, Port Láirge agus Kirry. Agus ag clí le cuasaí edachais tuairis cítear ar an lehanna céine go bhfuil deis scolana chun torgaí místrathe saoran aisce a chur ar fáil chun doning leic le bochtanacht mhístrathe. Tuairis cítear go bhfuil an tionscadó áchair chun cín de bhór go bhfuil múinteoirí tar éis a rálais an rainn edachais go bhfuil cailíní ag baint úsáid as stocaí mar filíní sláintíocha sin sanitary tiles toisc nach raibh an targad acu torgaí mhístrathe a cheannach. Déir múinteoir ar bháin tá annachhuiid nuair ann de chailíní nachhfuil an targad acu ícha as torgaí mhístrathe. Uaireanta is rogha é dona tuismitheoirí idir bhia agus torgaí mhístrathe. Tá an Irish Daily Star díirithe ar agalibh RTÉ a rinne Nikita Hand a bhuaigh cás sibhialta a gcoinne an dúirnáilí MMA Conor McGregor agus é rialaithe gur éagní sé í in óstán i 2018. Tá fear eile a bhí animnathe ach focas slán sa chás James Lawrence tar éis rogha a thuairt de cheanara RTÉ Kevin Backhurst tar éis an agalibh a rinne Hand ar RTÉ agus leabhar scríofa aici faoin méid a thuairle le fáilsú go lua. Deir an litir ó dlíadúir James Lawrence go bhfuil damáiste á dhéanamh dá háil, cé nach nearna Nikita Hand tagart ar bit dó le linn an agalibh le Brendan O'Connor. Agus tá leathnach tosaí an Herald díirithe ar chuairsaí curúil agus é tuairisce go bhfuil oifigí príosún tar éis tréála áil ar úsáid bhean frith bhúmáil chun ceanara cartail Daniel Kinahan a iompar siar agus an níor ón gcuairt chorúil speisialta. Dóir le foinsí tá an turas ó phríosún Port Laoise chuig an gcuairt chorúil speisialta mar an tréimhse is lochalí dómh ó thaobh iarrachtaí féidirthe chum chomhórtathe Kinahan a scuaile é a scuaile siar.
0: Gur mí mai agad as bheile na rí sem mhaidtí na scéalta seo phlé.
1: Tá fáilte rá a chara.
0: Agus ben agah an sin dúní méid na chinnne Johnny Playlan ar na Newachtain muidtíine tai bhgé seach le hadra ar radioú na lefa, céad sa sé pontca cehar FM cloisle na cearach be muid cloisteil a níis ar buil ar an chláir ar muidtín ó Sean ó Jardain na bheits a Johnny Playlan ar rinnt scéalta mór a géadigh le seachta nómar sin a nuas ach ar dús seagah an níis an single ar sóda blonde.

agus ben agah in sin mai bhhéilelent órán ar nuad do chuid soda blán tá sé bhgéisiach le hadra ar radioúna lefe cé is sa sé pan go cethar FM cosla na cethraach be muid a cloisteil a níis ar an chláir aniu ó Seán ó Jerain a bheits a déanúlélan ar rint scialta móra géalaigh le seachtain nó mar sin.

0: Anislom an chláir an plé a dhéanú a rint scialta mór a gaiige le seachta nó mar sin a nuas na Sean O'Jordan deamarta chuir sí leat.
1: Tá cuairsa go mhaith lomsa a cara gur an maith agat osach an chur teachta an glóiríis. So tá méid tosú inniu le gá scéal ó scéal an tagrán an gaiige ag an Irish Times agus cean simúl mar cean lína acu scrífa ag Ursula Savage maidir le míástocht léirithe faoin na halína ó thuí sna sé chundé agus gúil alíntóirí ó thuí am an fiochttas le go néimfar inéisteíocht chuí san airnáil. Canú rinne canú le déine ar ara pobl sna sé chunda Gordon Lines ó Bortígréinlaach Aachtach sin an DUP, margheall ar máil ar an Ryan pobl Bartas a Herbert do na halíanana. So d'agraigh ceart cum na nalíntóirí Equisí, dar is siad agód ar cnocht an afa dé email féiriste dé mórt sin an 8ú meanfór faoin máils an Bartas seo a ailsú. Déir siad déir lucht Equity go géir céim an maidir le muoinú na nalín sa túisceart. Thug an Tara Lyons Geltanas ar nuirí dómh go bhfuil seofar an Bartas seo ach níor hála sé go fó, mar sin thug anadithe ó Equity litar bhí winine don ara éis na hagóide. Padéisna puist agus rutan ar na halína caiilte margheall ar éginseocht airgadas dar lo. Dúirt an Tara Lyons ggóil cóhéics airgadas dúchlánach rih an aanas i láthair na hóra. Ach dar le cóla alín an túisgurt, déintear inéisteocht chuig font agus seachbingin in aon duine sna halína sa túisgurt. Méad atá a bhhaid níos ísle mar hapla, ná an debunt chuig a héinpingin in aon duine sa bhreatain bheog. Agus nóair chuintú an túisgurt i gomráid le poblacht nahéann sa deisgurt tá an figur sin méid inéisteíochtta in aon duine, Ba é áit éigen idir fithe hain punt chuig pingin ú sin euro astrathe go punt nó fithe cuaig punt agus nócha pingin. So sin an cinna cóhéic, so sin ócionn leis an mastúán is éirde, Tá sin níos mó ná thuig óra an méid inéisteíochtta ag dul go duine halína sa deisgurt i Bobblaach nahéann a mar atá sa túisgurt. Dúirt Alice Adams Lennon ife go le Equity gurb anan buéad na nálíanana sna sé chundé agus éon fangéad do bh séad omláin atá ag an Ryan pubal i gcuitina, so níhé sin éon fangéad do bh séad omláin an aimimenig sa túisceart ach an Ryan pubal a bháin. Nuair a chuirtar bullscús náirmh tá curú carcha fangé déanta ar an cóla alín sa túisceart le deb nína nuas. Níl céim in chumhhaúsaí i bhhaim sa túisceart mar atá Bobblaach nahéann, áit tá an mula agus ancuid rath take ar an scéim sin de alíntóirí an nó duinetá géirí Port Queen na halíonnta mar an ám príúil. Thgann an agóid seo ó Winter Looked Equity, mí taréis an rath a bhí ag phlacó na hhéan i méil féirsta i mí lúnasa ach dearan Ursula Savage ag dear an article nar cruthaigh Lyons an Tara Lyons an aib seo ach iad tá aspa stratéise an le blintas túisceart a dtíobhna na halína de. Agus ar an leannach dó san agran scéal an gné rialte bhín acu hall is a bhs. Tá an cuid clúd ann an teachan seo maidir le ihe cultúr gáhíil sa bheith sé tá ar siúil ar an 8ú ar an 8ú láéag ine ar fud na tíre agus. Tá de leart maidir leis na himachtaí éagsúil le lá gaalga a bhhaán in a mask darnoi agus luture show is scale Snyder's Times by Scott and Alion Turi Chuck the Kayla Sarah Nashka mar quid den emotar agru egg radion lifa it jock Torvin ya Cleary's air fraud Amian so a falcha mar there she by falcha gocking kugan emok chin agus Ben Hannah is most secure Greylock on Lehedi Torby Cyan HHH August Kuan de Burka August by Trad Disco Shul Freshen so in McLongrega Ella in Malia Clea Air Compass Nave Forig the Gunna Erbe I will fan Dowser Erhu Anish Anus Ershin Kurfer on Sput Solis so show a Lucius Narkel Ervuator Hyannos Naman Gavis Sefihe Kuig Kena Ni Galakor Eg Iha Araniukta E Litcher Canon Dear Connell Agus Spractor Kultori Achula Sikantermagur Litcher Canon Anurlishi Ahort Lo Porchuk Sin Imukt Agus Dear Connell Freshen by Imuk Special on in Arklan Guidors Igueltuk Dear Connell Lesh on Kron Og Agus Kultori Ella So is he Chin Imaskna Na céte imachtaí a bheith ar siúil ar fud na tíre ag an ithe cultúr tá reinintmhá imachtaí langréige agus chud acu sin le feiscint i cé an Irish Times agus. Anis bu an marrá go dtí seachtain sin agran langréige an Irish Independent, agus tá article simúil an le Storm Eden Kilgallen, Gur féidir leat an ghaaltacht dhearnach a háháil, so dé an seo tagart do fiscluthe nua actiúachta lánghaalge tar anam an ghaaltacht dhearnach, agus tá sé ar fáil ar Steam na chláircha Steam iOS agus Android frí láthair, agus sin aim atá ag an gluthe nápáistí a bhela chuig an ghaalge. Trí héal na glihí riomhreaachta. Deimlína tá deimlína caite ag an mhórbróir bug airí Ryan Carlin ag obair ar an tionscail seo ina chuid am saor. Agus fuair an cluiche féomha ó Steam le gairid, so sin an fá gofuil an tuair ar faoi láthair. Tá meas go tá fáilte mhórfáilte ag an gluiche Aaron Idrelin agus an fáilte sin a bhád níos mó ná mar a bhí sé Carlin Ryan Carlin ag sú leis chun na mílte lantóirí nua ag ar na mbeán thosíalta iirithas ar aglamh agus tairiscintí carcha freisin agus d'ir sé gofuil súil aige go mbeidh tuismitheoirí páistí múntóirí agus feala mór in an teacht ar an gluiche agus é imirt Deir sé so mar cuid do chuin ceap an cluiche an scéiletá an siad na daoine so tá gaaltacht amháin fácha an gaaltacht dhearnach d'arnóí agus tá na béirlasóirs beidh seo dineasóir a bhíon sa cluiche ba sean smaointí acu faoin gaeilge agus sé an mission sacasan ná an teanga is scriise. Mar sin bí an timrór ag toú Bert character ruúa óog is sinach óog é ruúa agus pádí sean frogal cantalach agus cai siad obair le céile chun an gaalge a háháil, so is gaalgór den teanglún é pádí an crugal agus is gaalgór an chuid an glún nua. É ruúa óog agus níl si fellín si dó chéile agus mar sin is sin an tain bailach an cóhaibre Saturson atá ná an gaalge an gaaltacht dhearnach a háháil. Dás an ferbhór Ryan Carlin i níos i gcondé deire i gcathair deire agus ach ní raibh go leor gaalge aige sular heastar sé go bhéal feirsta nó bhí sé níos sinne. Agus thosa sé ag rang in na gaalge sa cathair agus is mar sin a chur sé spéisi an gaalge agus is forbar bug airí é go garmúil. Mar sin an darskeel agus skill dénach wemse inniu Mother o Shachtan Agron an Irish Independent. Na mar jaal fihe blin a kelore ag radio falcha ar gorja e mé ferchte agus skrife ag anja ní rastlein. So vi elocht war an vi si der shockne darlaig triúlaig mi an for agus vi an óchod cho ersúl e hall a karrok email ferchte. Na dé si pal a fihe blin of run ofcom na brana more gadunas radio falcha so fihe blin o hin sa vi si. Kegaro an sáisiúm gníomhach ón níag hotaí a rá ach ní fór siad an ceadannas go gáhíad sa sé í bhór siad an ceadannas go dí gáhí sa sé. Mar sin leabhar hiíonn brathnach banisteir stáisiún radio an lifa, maidir leis an dul chun cín atá déanta acu in nach gné don chréiltóracht, agus lu sé freisin na tionscadal agus na éagsúil a bhíar siúil ag radio fáilse, le muintir na Halbanna, muintir goige na Halbanna, agus muintir Ilan Vannan Bresin. Agus tá scéalta maidir le sin clúdithe i seachtain agus i scéal le cupla mlí a nuas agus clúdigh mé ar an mír nuachta seo iad hána mar a thirlíonn sé agus ceanán dó siúd dos na tionscadal seo. Idir síle mi Alban agus radioáte mátá lua ag an manisteir. Bhí golóir páirsaí táhatacha i láthair cosú le Rosemeyer Donnelly sin ardmhéire bhéal ferrsta, agus an comisisinéir teangas a túisgurt Paul Deeds. Louis Sesin gur imi sé siir ar bmhórín na smaointe le lin na hócáide, go dtí an anir a bhí sé hain mar chéilteir ar an stáisiún. Agus bhí na bunathirí bhí cuiidrád an na bunathirí i láth freisin ag an ócáid, fergus ó thír ina measc. Agus dar le fergus tátionar anmhór imirthe ag radio meléisce tátionar radioáilte le bra is saoil na gaige fud fad na tíre. Léiréis dúirt sé freisin ghfuil daoine ógur ura sa seoma nuachta agus tá siad ag déanamh sco ebre an sin. Agus crínic sécrínú antá freisin le tagartt ó fergus ó thír, nuair d'ir sé caiimé rá agus níam méid cénta sa dóí sin sílam hain, ghfuil na meán gaige instant tíir seo i bhhadhád chun tosaí ar na meán bhéle. Sin an ruúd a támana déanamh radio. Fáilte sinna ágan muid an seo darla bunathir an stáisiún nuair bhana siad an stáisiún aráis na níag opgadaí. So sinad na scéalta damseimé an teachan seo gurmthága de cara.
0: Gu mí méogad haon agus ar nuide réimse bra an sin ce mar ar dóid aníthe ar siúil an sin ar an iniad de ihe cultúr, agus fásta ce mar ra coincep an himó lei sin muidir leis an ggéaltacht deannach níhar maidéis híon an chluthe am mar tros ach tá agsú leis agus óáid galanta an sinna bhí arsúil a me for steir an seach an seo ceate gur mí maigad as a bhil in a ríis.
1: Gro agus hain.
2: Áirithe ag giveblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad i seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Tás bhí ééis seach le háre radioúna le fechéad sa sé Pcaar FM, Cosla na cethraach ben agah in sin seán ó deirein na genúléilen ar rin scéalta mór a géalaigh le seachta nóar sin an nuas, agus inis ar an chláir be pí a ceáil a chluisiú agah ó trefoid a ddín.

luch na gadacht an isisi tas le luucht a deisgurdá leh dingle me angin. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de peg séars plaas ar an lascead mór. Der McDonough gur deisbli á bheith an chun cruúmrálairí mór an nathir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosrí chuir gohaine. Séis gleach tapigur réir leis an rion filter fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleas a bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sií á lehairt sin mó dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

agus ben agah in sin gearúg ó ran de chud trefa sin te sé bgééisoach le hadra ar radioúna lefa. Sanis ar an chláir aniu bheit tuiriscógan ar rint imachtaí ggéalaigh atá le teach ó mulé clia ganhfuil. Tosnú leis an lá aniu tá an Philip Brontanas fós arsúil fao lethair ag ggéalaigh tríise a cuaig agus na cuairlaí atúla an seo an mulé clia. Bei imacht scéalaíoachta arsúil acu aniu a Lorlan Lauchan sin de foiistí ó trí bliin a díis a ré. An sin fásta a nacht be mórócaid gréánaíocht an óir ar siúil ag an ag gréán gélig na hánealla puiblií aníthe tá fógrithe acusin be pádcréalú be ar siúil ag cuaán de burca agus cían mar costiúile a mon sa chur lethair an pádcréalú scíal ar go leis goil dúhas sin pádcréalú ag radioríra a bhí siad linn ar nuide an sin sa phobal gaelig ag go feicna goléictreach amléine agus snéad nuúlacha in acu fásta mar ástoach ar an ihe agus sin do chuiní le gaelig a tá fástaíthe sna hánealla puiblií agus speisi sinna teitim amach a nacht san ástan gresim ar chhlaid í conal óna sé go dtíine lehané a hácht. An sin féic anrán le an muireach níos mó ar síúil mar chuid de brontanas fithe fithe sa sé be scéalta agus radda sin imach scéalaíoachta bheits ar siúil a Lorlan gónach bat de foiistí óna trí blin díis a ré. Rólaí agus imar sin chluí agus cineal mar sin de ar siúil fásta don níos grúpa cinenne be se sin ar siúil a Lorlan bhilile ruúin agus sin doh poisttí óna trí blianana díis a ré fásta agus imacht eile scéalaíoachta ar siúlacu sin a muireach de foiisttí óna trí blianana díis a ré a Lorlan talacht. Agus rinseile ar siúil acu mar chuid de brontanas a bhuiile sa fi sé de cheolaí agus poisttí ach gohéiríthe. An sin an muireach fásta an darna las fi do mí bhain an óir be géal fabal teileachta a teach le ceile gafé íon scéal sin óna chiné go dtína daigh agus be club dramaíachta ar siúil a críomhhuiile clia a seacht sin de dhéagirí óna daigh go dtína sé blina déag díis tá sé sin ar siúil an muirtear fiú dé seachtain agus sin óna lehanné sé go dtína háachta clog in níolscoil barre muile clia a seacht. Be níos mó ar siúil a rééis mar chuid de brontnas ia bhuiile sa fithe sé cóisiir éteachta le heim ó chealaí be se sin dúirithe ar poisttí óna seach lena díos go dtína neamhlaon dé díis agus sin ar siúil óna lehanné trí go dtí lehanné cethair a muireach a Lorlan bhile brigín agus an sin fásta muireach be ihe airneil in se chóir ará sin airras in se chóir sin ó lehanné a seacht go dtína ní a chlog agus cearcail chóra Lorlan an Ross ar siúil ar nuide a Lorlan an Ross óna lehanné sé go dtí lehanné seacht rúna an muireach. Be ceir chóra a glún dáchain ar siúil a bhharlís cafe óna ní go dtí lehanné a chiané an sin ar muid dín céine an tríúla is fi de mí fan an nóir agus imach deile ar siúil mar chuid de brontanas ar an le céine ón lehanné trí go dtí lehanné cethir trúna sin cruthaí agus scéalta sin ar siúil a Lorlan bhilile muna agus teise sin dúirithe ar poiste óna cethir blin díis a ré. Ceir chora Lorlan Hord ar siúil an sin fásta ar an céadín beag seo sin Lorlan Hord óna lehanné a sé go dtína ceair go dtína hácht ar trúna céadíine agus islór beirte ar siúil ar an lá chéine ceir go chóra bhín éidir ar siúil in an samí a bhín éidir óna lehanné haonéigh ar muidín go dtína chéine chlog trúna. Be grúpa chóra CLG ina gáíonn ag teach le chéile a Common Law Class Scale ina gáíonn óna ní go dtína déich ar ihe céadaine agus fásta ar a chéadaín ba ceirchar chóra a Lorlan Rathaíoní ar siúil óna lehanné i sé go dtína lehanné in ní. An sin féicann se drá an deirdaín be airneán ar siúil sin
amach de chuid radio rira be sin ar siúil small changes muile clia a hacht óna hacdí na dé ar ihe Jardín agus fásta ar an Jardín be ceint agus chora rachuil ar siúil a Blue 21 a rí sin amach seach an dúil gaach Jardín ón lehaine ní dtí lehaine a dé ar muidtín. Bei prab gealtacht wilia a ha clia pop-up gealtacht ar siúl an Jardín seo fásta sin ona haca dina ní sa bar rua agus sin amacht réaltar mín sa siúl acu ar sa bhí agus fásta be an cuircal chóra sin grúpa chóra de coid a phobal airlach a teo gealach ar siúl a Street 66 bin amacht a bhí ar lachtal acu tra a glob chánru na gílige ac ar naia agus an chlob dúnta a láthar na hurla tá siad búlú Street 66 ar sreid na parlamentse agus sin amacht mísúl a mínz ar siúl acu gaac Jardín Jardinach den bhí agus beise sin a tosnú óna hachta clog ar ihi Jardín. An sin imachta le te fógríthe a gcionn trí seachtainne a neis na margú marca bheit sin margú bhí arreachtal tre i cluba chanartha le cruú níéig séideig agus beise aráis mar chuid den éile splanc i muile clia seacht ar an bhí seo thugaín bé an margú haon a teitim amach ar an 8ú láéig do míhearúór sin ar an dónach sin agus tá siad fós a ghlaú le hálingtarí tá gurí bheith mar chuide so mas rud é go bhfuil íon alling agah híon nó mata íon alllingtarí le gíganna neagah is fiú iad a chur a drá na fógra sin agus neartpóis na fósfáid chu a daoine atá i ggéirí airí a dhéal ag an mhaú sin is féidir go le deaghil le cngc.alain ag gmail.com atá sim go bheithpáteach an agus is fiú go mór sin a bhhaú do duineir bí gurb alllingtóir le géalagéir agus go mó sam acu airí a dhéal aige. Agus ben aga bhín sin a tuirisc ar rinnt amachtaí géalagatá le teacht an muillethe clia gan bhfuil tais fagéisteach le hadra ar radioúna lefa chéad sa sé pontca cethair FM cosla na cethach fanaí lean seo neart a go díú fósa teacht ar an chláir seo ar muidtín idir in níis agus a chianéig ach ar dús seoag muis pí a ceáil de chud seosúmach Lonesome George agus Mulú.

ar chláinte. An bhégan is fi an fópa trodó milún ar agus lufa soríí ball tofa. I creidir is mes bhm ógam i ggéisi dar í breakfast brein envelopes a daddy haí. Any skins on i

se tá mai sunnet. Tá mai is ga gele dinne fi ma vís te gonig Janeok, Jane Shaw, Jane Shaw a structure an shop. Tá kom níos deise níos fear ar na Mary Shaw, No mar atá nu séidir líne. No mar atá ar balle áha óán, Bochtennis, Bio Bochtennis, Balachs is linne an ré agus an gof ní lo whack. Is fasú domní lo a bak omar agus einse.

0: Don't know what you will decree. Is how na hor has to cussahu.
1: Agus ben agaibh an sin speirling ó ran de chuid déisiíon tuis bhgéiseach le chadra ar radioún lefe céad sa sé pontca cethair FM cosslain na cethraach agus anis ar an chláir be aim roghine ar na príomhscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na seaas go ddíhééis buas eil a dhé tuairt beithre idir chear agus bo a gan dé fuir leirige trúna in dhé. Hit an actre amach ar an enchéad ar an en fihis cuaig go leiscail idir achel agus dún gearhhain ag thart fanna hácht ihe réir fógriú an far a romar chomáí ar an chear ag am an tampaiste marú ar an láthir. Tá gearirdaí i ggurí do danor bí a bhacha an orda de thla nó a fuair tafad ar ceamra ceamra daise san éirú gearard an actre goil deagháil lá. Tá trúir is daihéad siar an í seir seach a í bheith ddíbarthe ó airdan riniu trúarhar is trohad seachtar ban agus trúr poiste a dhíbert ar cheart eitiil

clia trúna in é. Deir gearí goú cear far ón grúpa in éomh ceantaithe muidir le cardanna in éan. Thg urlóirí do coitin gearda siochanna le fes gohfuil siad ag obair go gghear leis an rinn bli agus ceirt chun an pólasí ina marcha a chur a bhaim, agus an tarhís prisúnachta chun na hebríachtaí seo a chur i gréach. Tá gearddaí a fesrú ansaí chulácithe ar cheach i fearhil cethar chóircaí th an dearú seaachtainne, Heit nachtra amach ag hartfa cehrúní a ddéith ar ihe haharn. Bégan do gooine fa as loníthe ónseach agus servisí doitán an ggóil in le leis an tnne. Dear gearddaí gohfuil fesrahain seo fós idir láha. Bogur réana sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Déirí le pártí ratha réaltas na Rúise an pharrtaí Rúise aontaithe faoi seir Vladimir Putin tromlach a cheneil duine téochain parlamint sin na tíre. Tardaiscíú cibar ansaithe agus méid santasach ansaithe drón Ucránacha thar an tréimhse na téochaine. Ba é seo an chiad téochain parlamint sa Rúis ó thús na ceimhlainte leis an Ucrain a mífheirí a bhí sa fithe dá. Níar legu dín fartí atá a gginine na ceblante bheits an omíocht sa téchain seo leis an pártí fríchogííoachta iablaco puinte ón bhalóid ag an ardcur trna teachtaní ó hen. Tá seansaldéir na Gearmáine Frederick Merz faoi bhrú ina é gur cheil pártí saige CDU atá ó dheas den lár Já ta a chain réúnacha díirí leis an fartaí da lece ar an éte chlé an bua a eil i Merlín leis an pártaí a bhd ar an éte dhéis Alternative for Deutschland ag fáil lín an lína smóvótaí sa réún Mecklenburg agus iarth Pomerania. Warí fórsaí Israel ar leid ceair duine in Gaza, cealín de déimlín a d'éis san éirú. Warí fórsaí Israel basíir al-Bars, mac le ceannasaí éireach sláinte Gaza, muníir al-Bars in ansaí air, ar ceampa do gcoinní dí léithríthe in Jabalia, a dúisceart Gaza. Tá breis agus 7,300 is acíad duine maríthe ag fórsaí Israel a Gaza ó thús na ceimhlainte ón i mí dhearú fuair 2023. Breis agus 1,600 i brí leis, breis agus 200 ar a seoir agus breis agus 20,000 páiste san éirú. Tá breis agus 1,300 duine maríthe ag fórsaí Israel a Gaza ó gur tháinig suscogaí a bhaim ón ar an déithniú lead mí dhearú fuair a nuairí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar charpan na daine a céilte faoin smonagar. Agus ben agaibh an sin a ceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Táimid teacht a drá Jerryún Clár seo a neiste muidín inniu. Mar is grámas ruil é go bhfuilíonn teagáil agah déanú lin an seo ag radioúna lefa is féidir riomhást chur thugann go óolalas ag radioúna lefa.E nó text nó WhatsApp a chur thugann go náideachta sé a sé a náide náid a chéan a náid a sé a cethair. Más mion le muide aimimsú ar na main social des féidir teacht aron ag radioúna lefa ar achan airdáin agus sin an apniú a géala cogur san éirú an níis fásta. Agus is fiú go mór éis sin a dhéanú a láthair na thura agus imacht féarrathúil in dhéomheh areachdal a gin an sin a goléirí san seo ar thuréidéíon mar chuid de ihe choultar an sin dehíine seo ceatte agus tá muidirsúil le píise den áhar a hahan muid ar an ihe a chur an airde an sins na lehénta amachróin. Mar is grá is féidir na ména a le pléite ar an chláir seo inniu a aimimsú ar de thdain tríthe le heid Soundcloud, Spotify ó pe telamín sa géisteach le podcréaltaí de grá agus fannaíile an tegééisteach le radioúna le fe anheart chléir ontacha le teach am dhé inniu. Faici me sibh a neis don amar a láthair le píiciáil de chod Child of Prague seagah an Lord logan acu de Cúlisrael.

0: Hancaí. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchoáilethe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Fágan an áte sa dag go míid legur an ar fad. Ó chrumma go ceirglan ó mol an go clúní. Eistrín gnólacht í na tíre se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chuir fáil agus saoalta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chuir an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuileolalais i growinghome.caí. Fiontrucht éan, de chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lá an éonnig gada.
2: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, ol gagus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is tócha go mar roiig mé.
3: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrisise leis de de fithe ócht lá. Fáamach chun is éirí as an gahaft tabbac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
4: Só bhálan ticéad cigalúr a cánach ó TFA airgiddart ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile cigiltis. Bú cuat ar taxsaver.caí. Téirmaí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sibh ordráta cánach, athíonn cigaltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
5: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fálamóra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn ghábhlíon, béar tús a chur leis an broséas fálamama teána an achúr. Nádéon dearmad nach féidir tuáint leat féin ach bháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuileolalais ag RSA.caí. Teachtarach don údarrás sam thomháiltacht ar bhil
6: raíúna lifa.

Dííomh chuide agus fáilte agus scoid na seaachna an seo ar radioáilte cé is a 6.FM agus ar radio lifa cé is a sé pontca cethir. Mar is gra a an aine is miise bhór lethir mé cléir na ciim agus mai teise bhgéiste glom beá nniu an trochtú leéag do bhíh an anir beag be ihgatte dí sélog. Sa chláir seo mar is grab be muid ag caiúsúil agus clús siar an namúna is far a bhiogging an tatan seo ar radioáilte. Mar sin na chuideag teachtaníos, Clíana ní bhéan an faoi chonascú an CLG scéal atá fós go mór a méil an fphobal agus muid bagna cocaí sníos foiide sios an bóthir. Comáile sin scéalta eile atá trochtáil agus atá mé an fphobal na cinnte chuirsaí polatíochta. Bé arsú sabhaid ar an chláir ling agus muid caiú siar ar an bhír a bhioging ní bu is a teachtain seo agus í beá ar an chláir. Comáile sin Josie de Barcha agus na mháin hóisiilta céal tuach agus an tugra is déanaine atá idir leh aici chun airgaide thiomsú de isca gasa. Mar sin na chute nagóí atar bí be me libse go dtí séloch an seo ar radioáilte cé is a 6.FM agus ar radio na lifa mai a clia cé is a sé pontca cethir.

0: Echo le talas go háisih an sin chuide an seo ar scaid na seaachtainna na seaachtainna seo. An is se chuirte clinmid aglú a rinmid beá agus í ar an lína lingdar nó é scéalta polteachta bhí si lenaí mar is gorá an seo uhuaí ach bhí chuidhór an sin i gceist. Dar nóid uchttar an na stead aonaithe agus a chuirt gohéan an sin cógaide chuid an SDLP agus comáile sin sin féin gothartha an chiad ara an aimimeis caiinte go ggéir an DUP agus as agóil go cardamh agus mamram tuiscinna a haú an sin. Bhí an deis gom Lord le thuslaid ní sabbas an teiriseir a bhí ar an líanam maidin níbal luthe sa teachtain an seo agus muid ag Lordt ar na scialta seo agus tiú. Michael Abran, well, a chuirte ar an líanaling in na Ursula Savage le Lord maidir le chuirsaí polaitíocht a thuí agus maidir mai Ursula chuidir mar tatú. Maid mai go mai cafaríon. Go mai go mai. Well, a dúspóir Ursula an scéalas mó atá a handanne fiú a nú na go bhfuil Trump den túring go mé ar aonaithe fantastic is stoca nach ra mór an daine ag dúil le gan lachaí Trump seaasú mór seo.
1: Well, sin an rud agus bhíonn si Jackar tosaí an ar chudé thugaí Trump ar seaasú ar an amar bé ach bhí sé inta dangan in thurumm faoin éhar seo ar a chuúhann ceistear agus ar bhela chu nós goú sé Iú le go ggurfar an céister agus gachan go dúir leis go gachan gogur ar ggurfar é agus é an seo an deir seachtainna ach bhí sé inta dagan bhí sé más siir ach bhí sé eile deir sin ar bhí seo, but bhí sé deach an hás an rúmór an meach na John Deiger ar bhí seo nó an é mar thráte go Lordíní gúfuil sé ag cléistréil cinil an tros mo teachta beidir an seo nó gohaíonn na statíí an dtíthe agus ar Americanachí a ceint faoi na féidirachtí bhéh amach an seo agus a deanú aisiir sin nach bhil chuin nuile dhéanam bhí sin dagan agus an lá ar gcionan bhí inta leidir ríis fan thurumm a rinse an lá bhí sin agus ar bhhealaché sin na chugachta na ceint faoi seo Jackan seo.
0: Cinte agustócha an ceiste mó tá chuidúir daoine mar letainte na cidé chilíonn sé sin mar níl an DUP seasta níl príomhhar na riocht aonaithe brandí barnnam seasta ach istócha an gcíonn sé mór an ag an fiinte seo.
1: Le féne nílas sogam mas íon uchttar an eile na statíon he bhíon éh ag an mar sin arráidir go méú sé different ach tá an trompa amach leis sin airid sin de ráitisaí dochréide du sé dear cinil scarú i anú idir bh ag an a bhéú anú de sacar fad agus go méh impplachtíion do trodíí spratain ó do na rudigar féidir tarla síos an daine nó mas rud goil rudig an sa ráte aige agus gach seans fa dhearad na seachtain nach na cimhna agurgurir té arbaí. So ar an bhealach sin cé go bhfuil sin do sacar bhealach bhfuil utra an bhealacha in é teach amach leis an ráte sin tá sé staúir an bhealach sin ach ag an am cearnar ar chóran iri sin maichan na chur leis ar nógur cinil Pointe cinach sa sanáiste sin tá ggéis si deaga sin ará mar tamid de céint fao trompa dearún le agus mar an siar na ráí eile bhíonn aráige hána blianttaí agus fi bhí eile níor bhhaile cinil na hefah ar fád chu sa sin sin arhach.
0: Cinte agus ústócha beidir cinanta an rudí bohananta sí faoi seán agur chur sé breú ar bhíá Martin mar sin nó chur.
1: Well chur agus sin de fri marar naid tá mí marna ggurbh inta chumach gachar ar bh aráte aige agus go háirithe maidú leis an céis seo fao ar aonanta agus mítha martníarrá ché go bhfuil sé i brinsipal ag take go leidir leis an can ceap bar leis bhád go méú an béim chutha fao lethair ar a leiad den tscoil eile an chórinse sin cinan tscoiltá ag takeú le talú comha brithe tarlú idir sé chundí agus an sé chundí is fé agus bhfuil sé sinna ggéirí foioineh chur sa tro sin in nátri inníos bra eile ach nó bhí si sí an eile trom trompa ráonn bh leis an far a bheith go mai aige seo agus mar sin a si cíar an spáta, chus ar 9 í ho cúú sin nó sin a dhéanaan rionh mar sin ach sinráte bhí sé bhí si ceachtá ach bu sin gur bhg siad réige gurné sin agus deirhinn gur gro faoisiúar Martin gur sin mar hálaise.
0: Cinte agus bhí chuidúir daoine há a bheith mí háasta goú Trump ar chuirtinéir in aon chur arsla is cosil ná chur na hagódí agus lehéirsethe ar fád is dachar Trump an rudidir te sin nahuaide inheú?
1: Sin an rud. Agus tar raibh bhíag gcónaí bhí sé gcónaí siile go méú agatíon agus leir sio an agus daoine aon mí háasta agus fiú go Lord na daoine a bhfuil sé leis bhí sé mí háasta goú is tíar chu bé bhí sé sinúile gomáid ach sin an bhd bíon an leisán op níor chuirse isteach chuirsead isteach ar an chuirt chian nó arnar bhí a bhí a dheanú aige agus ví sé sin se agus sin ru ní sesin cin ar nólas fehu a an cearna sto sin ará fi mas ru goú sé ar nólas fehu dé eile a sesin dul ará ar inna eile mar ní gglachan sé goú a úr a íon leis leir sithe nó agadé nó choginine ar bhhelachar bí ar innos so sin ru te Jackar do géine tá géirí a mé háachta a léirú a gan an cearna bo siad gur chuirteachta amach agus agus an mé háach sin a léirú rinos.
0: Cinnte agus duna duna daine sin a bhíon chun fáilte chu rih Trump na Donoí Catherine Conleyachtar an nahéan, hí tú héanaar an chláirlín go minic arsla ag déanana pléir an hochanúachtar annachta agus í galdó agus ag an finta seo agus godí ar na malahann sin bhí tú ra míthla bhm mheasca an faoi seo ar chuirtaí boicada dhéanú an joca lehí boicada dhéanú am an ceadaí godé chilín sé maihéan si boicad fiú godé mar a lábháil si godé mar láb seil si in sin Jeú é dar lesa?
1: Sílim gur láil si é. Láf sin si an chuirt ar an bhealach is proficiente go joca lehí, le bhí sé ríhil ar grúí inta mí háasta grú seón. Aach do méid si in é baicat a dheanú ar an chuir sin, sin an taan chun linte a bheith a phléon teach anseo, agus go héidir náisinta sin an ceanta til bheith a phléh faoihéir an teach anseo go maiid do méid si níos sin i dheanú. Agus go goéis agus impplaachtaí talúachta an sin agus sin ga sin agus ní sin an bhlataí a airid sin sin cinú don réalta so bhí bhí intínta dechar mochiam ach bhí sé inta sellir ón bhí sin na feiciú gine maid leis an cartíín ní ro chom a háar hir chobé bhí sínta géan agus sé a glóirt leis fiún ar bhí sé tí san alas ag sinú an lu cuairteire ach mí armcha tú go bog agus a bhí an tabla a chu amachtá. Weideach agus bhíon bhí com có seachar trompa sí ag an bordbo sin de agus é si cinnneleg seaú orciúil tá mar fád agus mar sin de. Is rudí inta bog ach fiún sna brantanis a ransí ar agus seo tradition na hen siar ransí rudaí dó agus an symbol as a bhítíar dóibh na siochain agus an tahain le siochain agus lór Fiíachta le dan ó me langlíríon a ceintfuoon tahra le sascogaí agus an tahra le siochain a aimimsú agus an trosin. So bhí si chuteachtarachtaí leidir a freiid íon bhela go jocha lehí ach ní doilm go jocha lehí in an rúl bonreaúilete aici. Bhí lábhas aici ceangailte íon rud níos móna sin anana mochiam rud dearthaine bhíon sa Jackar da go pásanta ach ní lei mu sin go dtí gohfuil fi mí héanana agus do.
0: Kente well ar le scéalta eile suthe tá go mór mé an fphobal na chusa óhuií agus tá tonta crothe óhuií fásta Michelle O'Neil agus í caiinte go géir an DUP tuis tuisgur bhúil sí le ceanirí níomhhain na bratan na bog agus na Halbanintin agus héanaine siad mamram tuiscinna sem seomór táráte óúis séta g geist le seo.
1: Bhil iné i gardah sa bratan bog hánaigh Canarí me leis goil sin fion míle medána me sin le chéile leis na Canarí ar an SNP an Alban agus ar Plaid Cymru in sa Brattonburg. Thnaigh siad le chéile lelééanú ar déis na cua brithe agus na féidirachtaí amach an seo méidir le takeile na chéile ar réimse áhar a bhí ruí ar nóos. Caidir leis níon doórpachastíon sin agus foiineamh in áh nute agus ruí mar sin, so bhí siad a plé go leir áhar ach réíonn cenas mó a bhí siad a ggéirí féile chéile na féidirachtaí takeúna chéile ar ahrú bonreaúil amach anseo. Agus sin rud a bhí cosantaach faoin cruú seothla, mar icélí sé sin gró na ceanasaíthe ón trí régan deladíthe seo teachla chéile le Lordirú breú suas na réhtaanta hiad le féne. Agus sin rud a bhí intasantaach agus an fa go bhfuil an dtíú bhí comí háastala sin ná bhfuil am le pangeí an lascí rérá nachú si de cead ag meéí taiisteil go leiad a cruú ar nócóúí mar cheanasaí ar an aimimena sin seo. Mar donáid cóh fagadtáón idir an ciréir agus las ciréire achta sin féidirráhil bhí siad taiisteil ina ról, bhí si taiisteil ina ról mar las cheanara ar himtaíon. So ceanfa nach méh siad idir é sin na dheanú agus sin cinal an siar san níirtaón. Tá sin gur bhhealach an siar agus aníir agus an caiú sin a chu bhhealach bhíon caiú sin a gcóí chutarú le ní bhéh aon ragra eileón seahas caiú ach chur gas do méh emil pangeí ní atáis le cruú maidú le takeíach de leir duna réíonaithe ó méh intasar gí gro sin a tarlah aid so marú ar an bhhealach sin cinil bhfuil an méh an brag seoní a go méú bhí sé cinil parfa a cuaar bhhealach ar an bhhaach sin. Tá sonntaach mar leironn si go bhfuil daoine a goach kéint vi tromlacht no in wat tarleg to no in wat mar sin A de an die barn be inte mé komperdacht jo hin mar is far mooi dahe é mé tak le kcht die harmleg in stonne regin kut war ach nur ekenché ge se an tro a henintje en am goéel an kesinn keint fi jerukkurlechen rittihe. An hian bé si Jackardá an a láfseil ar bhealach nach ruhéí tilú Jackartídó.
0: Céir fan géad agus is socha an teocht sin sanimimena ag gola méid le Hamiltonús an sin arsala agus is socha cean eile ag go cinnte an SDLP bhí ar anta pléta acu fásta a bhí arsúlan sin ag an cógail chuid mhórchainte faoi éar an nua mar a chuir séad san ar gohfuil an tíir seo ag ahrú ag farbert cidíad na socha na teachtachtaí is mó a teag teachtamach chun SDLP faoi lethir socha goiste dúiristeach ar an chiad thuchain eile.
1: Sin si go mé an SDLP de sasta le démar le géirí leis sinnar de bhí acu an sin ag an geir seachtain na marheal goró atmosfér inta dearpachan le mé agus thula mé gro anna chuid funineamh sa heomla groisiad cinineal ar bhís ar bhheach aisteach thocu ará gur cineal an tepa bhí ar thuúdóisteach san éimena ag an teach an dearnach an bhd far a hálas an fartí le tamil ar bhealach mar bhí siad abalta chéim sin na ghlacu siar agus ará raid go dé taianana go an seo agus le chuhanana mar cheanar bhí sé seabal teachteteach agus cineal a thógail íanana bhar chuid du na teachtarachta bhí siad a chu amach an sin agus aníostá siad nát go bhfuil siad Rareit wil boilen wat die differ le haarskins boilen dini og hartjesteach nach Romer Kid den a choty showrive agus ta sid in an sin jannu kargastig ku na panel vi aku gin Jerry Shachtene vi dini och huri an egsul ik si er na panel shoot a vi occur termi differle Jackins en gsprakti vi aku agus te sin sa mu an hien go wil si apple te kin an tuder sin a vi aku agus vi aku agus an machen sin a horsestraach a gsprakti se be si in de saasta a se gur fé e sin a jaannu agus a gera garkar an te techan ala ni do am go si su le Ardú mil sin agin san líon déchaine a acin bhíon bud mar sin ach sí an bhfuil siad sasta go méisiad ag dul a tro ceart agus sin an rud nachrú siad dhéana le tamá an adanis. Bhí siad ag stracailt agus ag fáint agus bhí techain in techain inta Jackardóibh ach gach seans dearhín i míhhealta ní go meiste gacha seo gháin. Táí an tiide chaú an seo agus de réir chéile béisiad súlatógaile sin móhíim.
0: Kente well hartar 8 mí fós leá go dtíon tochain arsla agus gglachttar leis go me chuidhir scialta teachtamach chun aimimenas idir seo agus sin gur míle maigus op de bhelingar an chlámar isgra.
1: Maggad.
0: Ursula Savage an tíir seoir a bhí ar an chlár mochar maidin lomí beúsa teach na cardide agus muidir déanana pléir donnoi caiidhór bhí tiach maidir le chuirsaí polití a chuir Trump sin féin an sin na cardamh agus comile sin cógáil do chuid an SDAP. Tá go cardide beag sasbog ceol agin inis agus muidir lirt inis tamhéin in é seo a hafad maralgur ithe chaultir a bhí intí donnoid tamid a lig am mu i ggéiste ceol ceoltarí alíontóirí agus ahan rodile teteach ar fodfad na cahar chu Jo. Agus ní bhhaintin a ar fodfad natíre an tan fásta tá sila an ggó se bh lei ghil plán deas agus se ggóil se bh buintsalt as go dí seo. Thlamuid copbommate ó hin an seo in radioáilte go bhfuil na Mary Wallopers le bheith ag senneim a nacht i Madens. Mar sin manhil se bhhan hena féin ggóí an chuide ag seo go blaú bog den féidir we le chuintin mar chuid an seosa acuúistecha.

0: friends and family are walking in the dial.
1: Landlords demise le the Mary Wallopers a holishiv on Shena Karja Blash bugged in Vegas to have a slinchin mer hydrogen show soku and not a maddens and chin on shot in Mel Ferrista. Ach a Karja Kajwar Ella the Chakanis air on Clar Shaka Kincha, Agus and Cher Shakna show air on Omlon Dornoy Bemwijnik Bulum Bohor Majin and Morach, the Gul Gashanos or Waha Has, extremely Dilgamor in the Shin, Bains Majon Ahan Vlain, Ach Inari, a reached and chin behind a theater do Silvay, Neo Wine and Sin Chanter, Achinard Waha, de rare. Réimmar hegimse agus omlas go tá sé dochart a maimar éile locht agur henna féile bíon siad a gopur ahúil go dú chun seo chuir le chéile agus chun ahanrad aachtail ní amháin féile se os arbathe a ahanrad a fin ar pan acu sa ceantar sin. Mar sin bíige cinnte goil túún leis deach marach sé sahann idir a dóigh agus a dó chun sin a clinstin agus sconíáltar a bheits an gaideachta gecinnte. Ach a chuir de scéal olhór eile a bhí go mór macinnítí gothre istócha an seo in éan ach a bhíag scapú maral ar chuidhór scéalta a bhí bunte leis donnaí sin sport naán agus chonascú an CLG. Bhí an deise go nuirt de léana ní bhíon an donnoid imór idir chunta le duire agus an sin imór chumógaíochta an sin de sleacht níl CLG. Bhí an deise go nuirt leí maidjin déún beá ar an chláir agus seo an méid a bhí lerá ag an farteking. Tá duine gin eile ar an líine lom inis agus donna scéala bhí go mór a mé an phoblan teachna secatain a gur ógur an dochtar mar bhicile a goróisiigh airí as a rómar tathirlach ar an chuiste cóthathe an sin a roiní leis an CLG. Comman pela naán agus an comman commógaíochtta a thuirt le chéile agus donnaí tá seachtain na raid ó ón scéal sin agus tá ar an líine lom inis na clíine ní bhíana imar commógaíta le duire agus bald CLG leachníil clíine maididir maiid timar tatí. Go mai gur mai go bhil leanan an scéal seo tú aéis a raí agus lean sé ar an teachtain sa chatte ach tá chuidúir daineis ag chur a leidir sa scéal agus chuidúir léir na man hóisiilta gothe clíanana Aberlum déar a bhhaíon tasa tú seaachtain a rais tú ag garcar an scéal seo agus é garbert.
2: Sto go ddéir mar ggéirna snéúra mes le féám seo go méh forbertí take ar ó hiú. You know, gomo butcher is order the ratchet about your gomo pras ratchet egg and takamach canela takamach on tree common ach gajisha near be fekogum so you know like the shinera nihilum kaviera ach is maybe the nigga can't you for you because shira you know the funch shot kahima jahinch sugar color meter actually be a kaimach kaisha I hinch right okay a go funch shot is there and not well and goal can kind of a via down jumped so can you should have been practical I guess unrick shulam mar you know our wireless memory I guess shun fubble a tiger gimme much chat stuff in scott here now I guess can you chat marks are look sean actual wall the jockey I guess you know because you don't go any way
1: agus tá sé reitiigh mar bh goéis agus dúir sé ar an teanta cete gur bhhaéis sí grúdaíir ar an chuiste bonistíochtta do chuidn CLG nachrú siad san go bonach sáasta mrá a bheith sanáú agus cintí mura déanta an sin ag an leil is airde tá chuidúir folíí sin úsid cléanana fubán miságinine agus le héidirtin tá sé seo séanta go leidir ag an CLG achionon tófa le mar bh goéis sa caiisio.
2: Bhil le ní bhhain or an tan ceart le agus sin in bhain when Clint, you know, this war draws like a show, get some fun. Now, like Neil Mishin, so Shamri, so Shamri Parker Rookie, and all the, you know, the crony who showed Harry, ah, to Misha, to my name, a heel, I used to see LG, I guess, he carried you go, you know, a wad, old, you know, August, ni, Tashin Allen Club, August Tashin Allen Hyundai, and cheer at her, ni, I want CLG, ah, a sport, general. Agus tá fuban go cinse go láidir go fáil nearan ar an drothir in ar farc sna cinsí andro hiú rinse asna agus ahan rud le tantáhhar na sláneal ar a lead tá le fao chura tucurrachót a le faoin scaáin agus tá más in de láidir a dúar an curaachód is com mas ferna marrátá gist so tá sin táach ach you know tashi feko gum gahari emmer emmer at your Hyundai like tashi actually just like a leg and actually Kirsty Gariney's farish near your august like you know so nivel into survey harm the moshi card august mar van that's a cooler techie fossil like Kirsty Glee august like a Gervarty act like nivel shishi gravity merchant monaro bonus egg and larger law you know so
1: Kinte agus tá chuidhir daoine móra agus figurí mór sa CLG inis ag sinan líomhaint sí seo agus luúú an sin léine agus Beiidir gan nachtar léhaintí mar seo go pásanta chuidhór an am agus an rudatá na léhaintí buna ar na Beiidir aspa chothirméota agus fubban institúdach in sin inát fuban pásanta an on tófeile sin.
2: Stoithe le is ósa níos a gom gomannach níos a gom a bhil sig na fear siú go bhfuil cineil tá hana Jarna Burns amach mar hapla an chatan cátas fi ran na bhecinn sé gohil ggéir chéan an so thoglagur sin agus ra oke bhfuil na go chu sin golumm marrá is thogad ra nachhol fuban a gceis le sin ach mátá tú le faoi sin Calgéirchéim ní éis na taag trail an saúdarhas ar hiú ar roá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aráin in an táam a mín folaigh teastal bhain, achas fuinetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: Tá deontas faoinemh tí díireach feachta ag seánón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Agus fuair níomh a thábéalúris ráhíl euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair ráhíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasaí anón SEAI deontas faoinemh bailile a thuirt duite chomá. Na bfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemhtí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan tháilitheach tearma agus cnélacha a bhain.
0: Beíúna lifa. Céad sa sé, Pcaair.

Díhar fad agus tá fáilteró a bhrás ag agrán bra chulaach de galán an glóir, lomsa fin McDonald le teachtó Studio Radio an Lifa kid sa sé an go caair FM. Bhí tú a ggéis leis an taan arrán neo chulacht an le aniu, díar an sin chun an chláir thosnú le hartsaís á caihaginn ón tscannamh is nua ó the awning dar teil to be whole again. Tá an EP sin ar nua fáil sé ag na burirt chláach sin cúpla heachtain ó hin agus tá sé á casú agam gan stad. Mar dúirt mé roimhe tá téma buíthe agam don agrán seo agus tá sé bante le molénta sira atá amachróm an déir seachtain na seo. Is agrán tafata é seo mar faoin amach chraicinn an agrán seo na air thuntaí ba mé thuas i ddír conal don seachtain agus caihí mé ra ba mé búlte le bhí mé búlte le caithú cóláidir sin fadas roh an agrán seo ácraomh agam chun an seanlisteiste don le inniu a flóú le Daniel O'Donnell Níl se Grammar. Thsaigh mé i ggéist le disclista aige cúplateachtain nó hin ddíire le tean cadéise. Ní raibh duine de aríomhhaithracha gafa leis mar gná le reintdaoine sa tíir seo, well le reintdaoine níos sinna sa tíir seo, agus mar sin ní raibh mór an ar olalasach an faoi fum saige. Thsaigh mé le Thoughts of Home talbam saige ó 1980 saní agus caiim mé rá ar bheag nó mór patse go mórlam. Níl is a an tuairm fiú conspóteach í sin, mar is léir gur hatníonn sé le reintdaoine ach for éir ní dóilm gur clí méhrééis Daniel Bocht le fumraíon an chláir aniu. Mas mííon le bhagarrán atá níos tíirthe ar fum na hala rinca amach an seo, lead a thol chuirme ar an nólas mar ar nói is cineal sandáíocht a bhean leis an seanra sin. Cúpla seach nó hin bhí éránnaí chulaach álé a gin a bhfuil aanta timppla an dain as ocht rock ceol agus ceol blues saige agus chu muid a bogú thuí hiig dún anáil de méid chun tosnú le cóharbe do chunéalaigen a cheandíomh. Tá is ag mac an saoal faoi roi galair gan deuit agus ba sé á casú a gin níos déanaine sa chláir ach tu go leir sketchmíine ar fud na tíire faoi láthair faoi éránnaí blues eile ó dúnaáil dar bhainne Murrin Bradley agus tá sé bra tiltte aici ag cheann go poblbli ó bhí si 6 mlíana déag de is agus sa cheannar statí cosú le Jules Holland go dtí statí ar fud fad na Harpa agus Mericá. Ba si ag casú gáil gaanna i gcéan cúpla seachna agus sa agsúil go mór le í agalbio. Seo í tafud bio uhí de Shake Sugarí arrán a com Elizabeth Cotton in sna

agus bhí sin tafad ó na mahogany sessions le mar an Bradley den Aaron Shake Sugary. Scríb Elizabeth Cotton, Aaroní tíra ún Statúnta Amerika an chuid eirlise den Aaron sin agus bhí na lyricí ceapa ag garfáistí seci. Inis ag bugur aith ag mascán beagán níos altairní ag tosnú amach le Aaron a thulamid an céad ar agrán de fire drá níir, podcréalú tíra a mbíon curtha i láthair ag líon lynch as an bannaiciúil Lancam. Déirhín go mbeidh agrán agaín ribháid a mbeidh déanta suas go thuilleas go thomláin de Aaron a thulamé ó Firedrawnir, mar is inspiróid ullmhór é obair saige domsa. Is ealaíontóir éireannach í nimf atá bunaithe i nua éireach a dhéanann ceol altairneach sintéiseoireach. Ceol sí albam seci darbh ainm Sirenoscape i mí márta an bhliain seo, a thosaíon amach le gá leaganacha beomhhair de Aaron tíre. Ba níos mó le rá agam gan bhfuil faoin darna céan suméir is icuméin in ó hasanna ach tá an céad cean William Winsbury sá ceangailte le tír conal. Tá legan tradiisiúnta den Aaron seo as tír conal a ró bailithe ag an Dr. Hugh Shields in 1965. Tá scéal álín bainte leis an legan seo den Aaron. Glú John Barber air, cosúil leis an anam a thugtar air i cúpla ceantar de hasanna. Agus bailítar é ó Joe McCafferty a bhealaigh versa i níomh versa den Aaron ó athair saige le linn na 1920, nuair a chan athair Joe versa nó cóg den Aaron athaithe fáil sa hí séad cistine. Seo leagan sách difriúil ón leagan sin den Aaron, á casú ag nimf in Aaron d'Arteagle Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Ansalt.

ggééis le galán an glóir lomsa Finn McDonnell agus bhí sin roií galair dear a cáart le legan álín segad a ga túún téire sí moved through the fair agus an cran úl as album segad Wheels Within Wheels. Rifah bhí nimh a gén leis na sintéis or cuachtaach sin is solar excess sacrificial ecstasies agus atrathú bhí Liam ó Flynnin le the humours of Castle Bernard agus the Bank of Turf. Bert Riel as an talbun the poet and the piper a ro gentle le eisin agus Seamus Heaney sin Moluela ó Fire Drawn Air. Bhrealam díú git a beag a rééis ón airán sin i Mask Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Sumer is Ucumen in. Airán arsa béirla ó hasanna ón tríú híos déag. Tá cúpla teidil ban leis cosúil le airán na cuacha agus éir is brí leis an céad teidil de ná tá an saoú ag techt. Ní mór an olas crin a gén faoi cé a chum an airán ar dús ach tá struchtúr airráníoachta an airán go tradiisiúnta cóhimúil domsa is rota í an airán seo. Sin an ocal láan fa thunne ro, agus an dó an aibríonn sé ná tosaíon duine ag na catú an airán agus nuair a freicann siad puinte nó focail faoi le in san airán, ché an duine éigen is Jackló ón tús, agus a ra le níos mó is níos mó daoine ag gglacupáart agus i canú an airán. Curann sé a ggéimna dom airán feiste a cas rang sag an fad a bhímuid san éalscoil fadófadó, ceapan gur cucabara óg an teitilte, Níl me gan éirtaí a canú déobhanis mar a mé airdeach faoh cclúsa a cosint ach bairm dulsatóir a tafaanta. In éonchar, ceap me groise arúnach í a chur le airrán ón talbam roií galair sin Wheels Within Wheels, mar ima thurim bíon an rud ceanan céna á phlé acu, na hérán arsa tíire seo ag maireachtá le linan star agus ag teachtthagaín sa látá nuúin á ruthlú agus á casú a bhar na céad ta bléna sin chrílar an ceúil tíire domsa. Acha in, clisim tú ará. Céan fása dheáil gur chuirtún na pert múnach sin a lár agrán a phléon tíar conal. Well, ar lá bháin tá an scéal a bhana leis na pert sin thrah bheith simú. De réir béalaid is an pórt an Bhachta nó the Bank of Turf, bhí páirt go cíif ag éirí an pórt an a bhúnú ag Dennis Murphy agus é a mún bant na móna, agus mar sin rinne fádraigh marcáil duna nótaí den tún air an Bhachta agus is a sin a tháinig teidil an pert. Ach tá cúis heile gur casma é aniu. Dar le session.org tá teidil eile ar an pórt seo, glíú pórt tír conal ifhar a dó air dar le reinint daoine. Sin a bhág chuirma éanaach le airán ón conalach a chuid a héal ar fad i gcurcaí roií galair. Ar nóid tá na múnig agus na conalaigh i gcónaí i món caciomh nóireachta fa thune airránaí thar na mléanta. Ag bogur a raanis hiag leagán álíonn eile atá cinnte as tír conal, seo í lemoncello le legan sacú de legan love, Radio na Lifa, kids a share punk a car, a

álín ón talm dúlamán le clanad dar teidil cua óhain ruúa dhíéal. Bhí sinna cruic nu amach meas com an álín de ciúil ó tíorchonal nó ru a chaú ag na éránnaí tíre talannach a tháina gas tíorchonal ó dúchas, agus be an seanliste ar fad le eáil ar Instagram radioú an lifa mátá sim a go bhain. Tá tú a ggéist le radioú an lifa cé sé ce FM agus faréir tú muid beagnach ag déirhain agrann seo de galán an glóir lumsa fin McDonald. Sula creic níomhaid tá fós dealú na seachtainna líanú agam, agus ceap mé gur cóirdom sa aber pí a beag faoin áte tíar chunal a mai mé ann chu mascí leganint. Sa bhír seo dealú na seachtainna ar nó, déanam aicimra beag ar san cótha nó siomh stairúil i gcóneal faoi le in de éan, agus sa nniupaim muid ag fiú ar an airthan i láir tíar chunal chun brath ar inis cíl. Ián í inis céal atá in rotainna ón trá le tiide ísisiil, agus tá aglaid maní se le eáil ar an Ián sé go thomláin álín sinan an tiide amach agus tá tún siúil ag an Ián óhin tá sé se craáilte. Buic le díomh ní ra mé riamh graimithe ar go fóil, agus cihann lom ceapan goró sé beidir cuaig nó sé mléon óhin, Bhí bhíúpla turas ó ar an Ián agus bhí an garda bhí ar an garda tarthála bucht trí turas a dheanú ar chláir aige chun na daoine bucht seo a háháil ó inis céal ach ar innos. Bhí máisteir buíthe an seo ar an Ián ón séúhíis mars ganná in Ián ar gúilta inéar na hhéir an cosúla seo, agus tá bailga den na gá aglais máníiseach níamh conal agus níomh mhaire fós le eá len. Go maiid le cross lechanna agus clucha cín a hagan ó reinintréifh se starúil. Tá daoine ón phobal áúil tumlacha ar an Ián seo, thuús go dtí an níú híos déag. Níl áit ar be in airan cosúla tíar chunal i marthm, agus tá agsúil go mór le chuirte thuirt ar an airhan fad a satáme thuas sa cóneil sin den tíir. Tá mé chun an agrann seo a chréic nu amach le gá aráin ó Child of Prague, bena a ghla

spráid an coneil seo an tíir fása ar nói. An nuair í hiúil siad EP beag le Éán darhainem Basking Sharks off the coast of Naran Port Nu ceim í Donegal air. Agus tá mé chun an idirciúil den EP sin a cheandíomh anis sa lecréicníam chláir an lé aniu le legan cuaachtaach sacú de réal tradiisiúnta airnach darhainem coolíos réal. Is me se Fim McDonald agus tíif me sih rihád a ríis ar radioúna lifa kit a sé bu go caair FM go mí maigah.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: An nuacht Radio na Liffe is mise Neil MacAndrew. Tá pártaí Vladimir Putin rúis aontaithe an mealach chun thromlach mór a bhaint amach i toghchán parlamentach na Rúise. Agus níos mó nó 6-1 faoin gcéad den a vóta á chóirmh, bhí 6.5 faoin gcéad den vóta ag an pártaí. Bhí an pártaí Cumannach sa dar áit le 14 faoin gcéad agus bhí 8.7 faoin gcéad ag an LDPR. Bhí an toghchán ar siúil agus an Ucrain ag déanamh mór an si thrón ar Vosco agus ar an ceantar má gúirt. Dúirt údaráis na Rúise gur sheol an Ucrain thart ar 1600 thrón agus go maríoch beirt, cuireadh scaglan ola trí hinna freisin. Tá an Rúis ag bagart anois tuile ionsaithe dhéanamh ar Ciaf mar Ragart. Bhí cibar ionsaithe ar chóras toghcháin na Rúise chomh maith. Dúirt cumasúin toghchán na Rúise go ndearnadh níos mó nó 1000 diúltaithe seirbhísí nó DDoS, ach níor dúradh é a bhí freagrach asta. Chánach an toghchán freisin tar éis do cuairt sa Rúis coscachúir ar pháirtí fríochugaí Iabloco, seasamh sa toghchán náisiúnta. Tá an rialtas a plé a dhéanamh inniu ar athraithe ar an cláir Saor Bhéilí Te Scoile. Tá gá afretnú tar éis roinnt feibanna aim siú lena áirítear a chuamú bia méad na chudanna agus asparáanna ar an mialár. Deirtear go fágt tar thart ar 100,000 béile te gan ithe gach lá. Chuir tar thart ar lefailiún béile ar fáil de pháistí bun scoile gach lá. Fuarthas amach go bhfaigh an páistí níos óige na béilí níos minicí ná páistí níos sinna. Tá imlí ann freisin nach bhfuil na chudan na céine i rúnach de pháistí de gach ís, agus go féad a chuide na bélí a bheith roimhiúg de pháistí níos sinna. Tá an rialtas ag smuoinemh ar athraithe lena áirítear chudanna de bhéadanna agsúla de pháistí díisina agsúla. D'éad fi níos mó rabhan na bia chur ar fáil chun maith agus rabh áthirt de pháistí idir lón te agus lón fuair. Buna níos mó ná 5,000 páiste leas as an scéim faoi láthair. Tá fiistreacháin faoi bhuamáil na hómaí ag atosú inniu. Tuairthaí finéithe fianaise na seachtainí atá roing faoin méad a tharla roimh an ionsaí in 1908 i measc na finéithe an seachtain seo ba oifigeach sinsireacht a chuid an gcairde sí a chána a leabhróach faoin cairr a úsáideach sa bhuamáil. Guidach an cairr i cairig Fachar a Rúis, i chun dé bhuiineáin gá lá roimh an bléasc. Mar riach ní duine is fithe bena bhí ag iompar cúpla san áirimh, agus gortaíoch níos mó na 2020 duine nuair a phléasc an buama in ómaí ar an 2010 de bhí lúnasa 1908. Tá an fiistreacháin ag scrúdú an bhéad fhí an tonsaí a chosc agus an cuí ar lámh seálach agus i roinach faisnéis roimh an ionsaí. Mar bhí an céim seo den isreacháin thart ar ceithre seachtainna. Scrúdófar chuna sa rinneach an bhuamáil lúseachtaí an cairr, glaíonn a roghaí sonraí teleféin, fianna sé óíoch agus na gabhálacha agus na cásanna cuairte ina dhiaidh sin. Tá an taoiseach Micheál Martin agus roinnt ar i réaltas ag taisteal go nua amhrach inniu don comhthionáil ginearálta de chuid na náisiún aontaithe. Beag nach céad agus trocha ceanar a stát agus rialtas a bheith sa láthair agus bain na cogaí sa bheáin airthair agus an Ucrain i measc na bríomh ceistena a phléifar. Tásóigh an díospóireacht ginearálta mórach faoin téime muiníon afonú agus na náisiún aonta a dhéanamh níos ifachtaí. Tá sé beartaithe ag an taoiseach óráid náisiúnta na héireann a thuairt dír dín. Tá níos mó inéchtachta taileoireachta ag éireann im mlíne agus í i gceannas ar uachtaránacht cóirle an aontas Orpig. Tá ag súil go níróach an tarra gnóthaí achtracha Helen McEntee ar an bheáin airthair ar an Ucrain agus ar thachaíocht do na náisiún aontaithe, chuir sí béim freisin ar an staid na bhfuil maná agus chalíní san Afganastáin. Idir an dálinn díróach an tarra stáit Neil Richmond ar Urbert idir náisiúnta agus ar cabhar a chuainúil. Agus anois an aimsir. Tá sé gealta tíram den chud is mó an blát léanneo, le tréibh se gréine ann, sé d chuí lag a ní a neas, idir fithe céim agus gá céim is fithe Celsius a bheits an teocht is áide. Fanna sé tíram an nocht le spéirthe lána, idir gá céim déag agus cuai céim déag Celsius a bheits an teocht is ísle, sé d chuí lag a neas. Agus minicuibh príomhscéalta na nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta agus an aimseir an seo ar chuisiú na Cathrach, Radio na Lifa, 106.4 FM. Uimse Neil MacAndrew, go nuaidí chuibh.
2: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Lúraí nuachta. Tástaíonn an Parlament cuirlis na cuirmací atá ann do dhaoine óga ar líne. Ina measc fiúc bárta gunna cleachtaisí an dóile, níos mó tréheachachta ó thaobh úsáid algatamda, agus mó óige nach mach éon ógraíochs buchíirithe le fáil ann. Ag an siom nánach déalaigh na feisirí cóid úmpar do chud an aontais de thiúna choirí chomá, agus cosint níos fearr ar ábhardíobhálach ar líne. Bhuiin 8 an éfán géad dhaoine óga in san aontas úsáid as gréasáin thó síolta i bheith feh cuaig. Tána feisirí a ghéanamh go dúthach an taontas freagart níos láidre agus níos comhairdaithe ar an ngnáil ar chóí. Tá muoinú breiseáil ar an Parlament do roimú an tlí, mar aon le comhaint faisnéise níos fearr idir údaráis costum, phóilíneachta agus freithúnacha agus slándáil mhéadaithe ag Calafort. Déilead ar bairta níos éifeachtaí chomach an airgead a bhain na ngnáil ar chóí a rianú a ró agus a chomhaill. Tástaíonn an Parlament go dúirt faoi ard níos mó ar na réigiúin is fear imlí in san aontas, atá analógalach le gnáil ar chruí mar gheall ar an áit na bhuiad. Ina theantasán tá an Parlament tar éis cosint níos láidre ag teoranacha seachtacha an aontas a éilimh tar éis alt trasnaithe imreacach isteach an saoirte i mí uail. Thaantaigh na feisirí ar an Spáin agus ar Morocco chuir leis an gcóir ó thaobh imreacaigh naibhialta a sheoladh ar reiste, agus díardar go mbeadh muoinú agus tacaíocht níos láidre á dúirte an aontas do chosan teoranacha. Ina theantasán chuir do an uail gur cúis mhróndáibh an chéad dahad a haon duine a fuair bás ar muire an am.
0: Radio na Lifa. Cead sa sé, Punca Cahar.
4: Mhuir géad fáilt is teach go scona seachtain an seo Radio na Lifa, Cead sa sé, Punca Cahar FM.

0: Agus fáte chomá chu gar nééistóí ar radioáí mell ferchte, agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé russa ó siúán, agus bei mé liv an chéad uach le geile, chun éisteach siir leis na mírin na sfer a bhí agin ar fisfasa an tatan seo. Anocht ar an glór bei nelní chronín linn chun leart fin sra nua a ar TG Car. In seo a roise goan dúin fao éile airlaíochta bhá lia. Cluisiimiid ó duidir ní leán faoin singal nua aici, agus chuigh Louis ní gáhéad ar nólas muinte faoi gachrod buinteach leis sin ar achtas. An is tá féile airlaíochta bhlá lia ar an bmhid le breis seaachtó blion agus clú damnta buinte amach acha, Tá an éile seo faoi stúr roise goan, agus an tatan se caite bhí sean gom leirla hí cad a bhesa náúin im léana. Céad míle fáilte rót a roise, bhfuil tú go má?
1: Tá mé gohínta chu míle mágad, graithach in is. ach sá sonna sásta, agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, deir sin go bhfuil, tá is féile sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cén gaile atá ar in is?
1: Jerm Dublin Theatre Festival a chustócha féile airclíníocht a bhaile lia. Beidir, cunearach muid é sin? Achas,
0: Níl sé chó snappy le.
1: Níl sé chó snappy céine, no. Ach, tá féile airclíocht a bhaile clíanis an tamadín sin níu blín agus seasc, like seasc a ní blíana atá an féile ag tórluinis. Bein féile seachtó blín díis an bhín se thugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír chraach alíanta na hhéan agus bíon locht féchan is súil go mór leis chuile bhlíon nóair thosaíon an fóir teachtaisteach nóair thosaíon an báisteach i tiitim agus nuair thosaíon an solas a gahrú sin éam leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gach blion.
0: Well sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihad lomsna siirsna déanachs na seachtaí agus na hochttaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin na ní rah an Dublin International Film Festival ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar an isis. Éis caina chhlaachú hain sebh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhíon se caite ó thosaí mission san fust mí fearra chu bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé roimhe seo bhí mé mar choní sa bhéla go gobar mar stúrthir aíine ar airclan in sin roimhe sin bhí mé i gobar mar stúrthir aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a heasaí weim agus gur me géirí hacht nóáile le sebh bhá go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho táhachtach dom hain. Is cuihannom san ar bhí me se i a bhaléin ar bhog méráis go bailile clia in níé nóchnaí agus é ggóc ar ráí a chunig mé in san bhéile agus is socha an an oscailt insinne agus oscailt crí ó tharla domsa ag an am sin agus ag breanúhar na drámaí seo tháinig ó Aliantóirí ar nós Teatr de Complicité agus Romeo Castellucci, Aliantóir a mór clúteach idir náisiúnta agus tuiscint freisin go raibh rud ag an nua atáirlú agus gur mé feiceáil rudaí nach ra feicií agam a riomh hána agus an inspráid sin hí se chó táhachtach agus háí bhfuil me gcóí bheith gobar leis an féile. Bhí mé gobar leis an bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus cybermain san box office gon bhéile chohlííon chohílas ceth agus chohílas cuaig. So sé go hiintach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag stiúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fuan íontach agus a ggéirí stocha airlíocht den chéad go a chur a fáil go muintú haan mar rud faoim féile atá agan nó is Ián í éan agus thoid ar réil na teorpa agus mar bhecinn tú seo idirnáisiúnta intavéile ar cnuíochtta. Ní ce tú é a ríis. Sin éon rudí anmid tu go míid alín denchéad go isteach ó féiltíile agus airclinaí eile ar fud an dain agus is deis ítaché dochéoine rud cin nua rud gin difriúil rud gin críúil rud gin croga a eiciá.
0: Well, sin é tá de seona is fear riomh feici gom lilin an éile is cuioinem Brian Dennehy éiscint le Long Day's Journey into Night, wad siir. Cichá táhachtach, ba mina caint faoin éile airclaníocht, ach tá airclaníocht cho fite fuaite le éireacht le clia a go háirithe. Tá na cineál, tá na scríóirí ullmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Cecha táhachtta chus atá sé dóir a téine go meth an éile seo aganne chun ceúla dhéanam an airchanlíoch go generaráalta ach an cinál an méid atá tucha aganne mar choultúr don da.
1: Yeah, well, is tócha le go leis an airireach sin tá sé thbh táhachtach marhfuil an is tócha gohfuil an Gwyd se lawr noch in sy'n o'n crohi o'ch chin. Ag ysile mae'n rhod ffresin yn erin ag ysile mae'n cliach gohori hyn na o'n smwyn if, like, o'n cyn o'n chachli cheile a horli yn sy'n arglen rhod y tomwyd, rhod y harfa specialty yn erin. Ag ys ddwch o'n smwyn if sy'n gymimid le cheile gymian Esperis de chin a legan agan le chéile agus go dagad mudjamachas an airclin agus go rudi cin athrithe onin. Marall ar an rudatá feci agan agus margur an mud le na chéile nó a chonig mudé, sílim goilte sin harfa tábhachtach, gohair faoi láhar nó tomuid cinál go mí muid tiite meisteach cinál na silo seo fríd an stuff go mí muid brandware in Idirlíon. Agus an rud atá tábhataach faoin airclann ná gur bé áit hagan muid le chéile. Níl mór an agan mar beidirhfuil chuide aganach, níl mór an agan na chuil go dtín sépe an níos mó ach tá sé tábhataach sílim se gomach spás pobl, spás godáirlín cóanan a son spás godáirlín istócha an cinál teachla chéile le míú agus le brí in san saol sosialta agus in san saol alianta agus in saol cultúrthe. So sin éon fáil godáirlín go sé tábhataach ag g am céine leis an bhéile seaganne an rud atá difriú faoi Nogur, you know, is alien harve lahan isha an airclinicht. You know, on kinal stuff gami mijina a tashbant gudji in loch fechana. Yeah, ta drami a gesh ta ober de jechud scrif nori harve clutach dwrch tu an shin vidu kanch fwi Long Day's Journey in Tonight. Ta drama, an trauma gur kinal sequel ag Long Day's Journey A Moon for the Misbegotten. O yen aveg druid an kompondas kena arina an leiru shin guakadas in Savela. Ta shiit in a yna Shane Mlena agus is drama classical chashae stuurihe Gary Hines dina stuurhori is tavachti ni a wan in erin ach ar fud an dawin agus beisha shin agin agus beisha gahintach agin am keina bei aliantori ar nos Florentina Holtzinger ata ag genev sihir ata is so er imel on tishkinja ta agin er kerda shaar cliniacht ata a kruhu It cruhu tashbantas atá like omlan nua omlan inspiradul bioganin scoffer ar valach the kudstini ach gwildini kanch we are fudding down you know she an alien tora is clutchy we lower in St Venice Biennale to kudgin and fish alina in St Edol lesh an show at Aiki and Shin agus adini tashi the shas of Tiva Mogan pavilion and pavilion on tashi and Shin are son on Austria agus tashi the farnach le gole stach in St Pavilion Cara cuig sé or a chleig le go bhheice siad an seo atá aici an. Agus beidh si seteach go bailo clia le seo den chéad go ar bhainnim tans. Agus chomh mála sin bé Carolina Bianchi le Aliantóras an Brasil le seo harve kluch agus harve simul darvanim the brotherhood a flein le kursi socha kucht agus an balach genaibrin kucht in sin sochi koamshroch agus koma an balach genaibrin kucht is star na halina showed in heads go hey shin ach show fresh and atá nua atá ashtoch atá brewer atá bugadín dawn cherach agus shin in rudy enimuj na leshin vele ta rudy gan on the gachainya ni hey go show one a yenis gachainya sasta ach ma ta du kurtu drama classicach genta chaijan ord chaijan intach is féidir le amsú má a dú cuairú cin de seach of deniu beúnana sinna amsú chuma.
0: Agus sin an rud a bailumsa fhí chósaí airlaníocht a chaimi se reinint blianta gafa leis an airlann, agus an rud a rilumsa agus méan agus rilam fós na ghúil gach, bhfuil nach mór chulahine a tá buintach le cuasaí airlíocht a bíon siad cho oscailte cho fáilteach, Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráice. Tá sé géir go meach rud cinn túlánach chumá.
1: Sinné
0: leis an éile seo is léir tú leút leis an tradiisiún sin chun na seona is fearr ar da a chót thugadide. Mar níl an targad é gachtain na ggóchaigh nu áireach nó chuig bhíana cibéát a bhfuil na seona teachtas. Now éist an bhfuil cá a thosaín cuasaí liv.
1: So tosin an vele an carhulas fihid go mi mean for agus lanan che rai go ji an henu la je go mi derafor agus on chlor omlan fall in ish an si vigilina tag in dublintheaterfestival.ie agus ma hasi ma dini ta brochure all in agus kinal ta se cosile nuachtan agus ta se sin fall Tá sé hart an hart fan na carchain caféis agus airclíile ach má heasí mu goisteach agus ceanna fiocha suas an tá sé san box office seine atá ar an ifhardóhéigh East Essex Street i mar an Chapel a lána carch.
0: Agus is féidir na ticéíáil ar lína má haim daoine
1: chu. Is féidir dublintheaterfestival.ie.
0: Íontach ar fad. Well, Rose. Tá sagamanis gohfuilmid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go maiid éile tin chéad sca aí agus. Bhfuilhan déine a géiseach linne teigeí láireach chun na ticéad í sin cheach mátá aon cín fáca gach blion bíon fena tuis nach bhfuil áchann óhóra agan.
1: Sinné, but tá tigédí ar fáil go fórhhar na seoí agus is so bhé i breneach fa chunne mami seo din chéad go ón chréig, níl focail ar béán so tá tú cuairú seo gan béirla, is féidir é sin aríal tá seo eile din chéad go radio Betty compantas as nuharach agus bé sinna ag gascail de bhéile in san gédí chumá.
0: Íintach ar fad caiméad bháil aróise tá éad an daanaar an tá an jobas fearr ar da agatsa.
1: Tás agam sin hain, Tás agam sin hain. Gur míle agat.
0: Gur míle agatsa. Tá an tána sra do ceol ón gré ag tosú ar TG Car agus níos luthe bhí deis caiinte gom leis an láthir agus ceoltóir nelní chronín faoin sraisteí. Seo mar bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte rot a nel, bhfuil tú goá?
2: Tá go dúntaach Constantaanta.
0: A strachalum gur an míle maithagatsa. Ééis cóhairdas libh ar ar an dar a srááil. Cinnta is fáilte a bhór sibh leis an chéitre?
2: Ié, gur míle agat. Ié, is tócha bhí aon eisiolas a fuair féin bhí sé ar fád an dhearfach. Bhí daoine rá gur klar gref er fad curlle héle gehaling agus go raf roiarkenne evenne le fekentown agus vi mar fudfad de tire really se hetra agus leihennta ahe vi an einimfriling agus lehennta elle ni raf seova be fóstech gachrod gehuntach agus se er fad op na camerdori agus ga hen vi gober lastier dat na Camry agus stoge anige dus na dieene door derlum gur hehen an slie raf na haglyf soort. Never mo stoge nierouder soort aan er moe neer of gafford soort play te going river wie soort idee wat soort chora wie in sna haglyf agus mes gar hen sin net die maar wie se nadoor ha agus han tre mar sin sin een slie er heste gom se of maar dan mag de dinge te to script om nie wenger mag poord le vir noch zo Dibrig sé dóse agus mes am gohanne se trasna gur ás er chu pód agus ví a bule le dine reinint go ra bhena gom ar reinint dine náhúle slohanne agus just vi an chur chuige cíanana gom de gach í agus de gach aglah just sort chat a bhí an ri really. Agus buchas le die tamid treéis an tarne héana vinéis agus súle gom go dehanó se chomma cíanana le dine.
0: Nabi ek skuile leis na rún a isna. Bin an kiná. Bin an teir go agal héine a chórá a dhéanamh a dtíine seachas agal a chur dtíine agus. Á, no, no.
2: Bis í ní héan duna profesiúnta mis, you see. Níl tíu agam.
0: Well, eis, cad é an conchiat tí fíor de ceolón, Gray? Cad tá ag gest?
2: Well, is dóch na tamí digirig an ceol a sort an slí go deistilín a ceol tríd ná héil sa tíir seo agus sa chiadre bhí téí defriúla going ach sa tarnisrehanne tá fichanar téí agsúla agus just an ganná héal agus slí gohfuil ceol agus áráin agus rein drinke gannimimiid céúra orth ag gáí defriúla nó ar téí defriúla agus just léirgus a chuirúing i chéá sever sa cultúrthagaing agus gobal se be go fáil agus i déan se siar na céta blianta agus tá sé fóslíing agus a dul fós anhéar cháil ar dír agus ar gáilúir ar fud na crunne agus tá an duine ó chéanana só hangar chun éisteach le ceol agus chun blaad an goúrthagaing áil sa tíir seo agus. Agur tír beag tá sé gohuntaach agus is rud gohfuil míad agus gohfuilim se héna ganna an bhróú las agus is tócha tamid just i ggéir dal timppla leharart le muointe na tíre agus na taí a bhíon ag ceoltóirí agus áránthe agus dína bhína pléiles na heíon na ridí.
0: Well, caiimé a bhá nach nétáin leat ar rud aháin agus is mion rud atáin ach téan an éireach sin a bhí atá tú ag leir fao tin si sin siar na mílte blion. Bin a téad go bhéh in asú le.
2: Cinnta cinnta sin é agus tá sé is choúir agus éirecht cho ása sé agus táid tátá deirling gúil sé fósling agus gúilemíd
0: agusúil si ceoltóir si choláidir chumá a bhín bin an ru
2: choláidir
0: Tá ceolráda siúnta. I mean, bin rud nach dagan agus reinint daon agus iad ag techt ar cuairt riontíir seo. Cé bhfuil an cinál drumchla arin mar tír iarthireach tá ar sportéin, tá ar ceolhéin, Tá annach chuid rudaí nachhfuil géon eile aganine an seo. Agus so cé go mín sacr agus mar sin agus rach agus mar sin de agin, tá siad is cinál minority pursuits iad.
2: Se. Agus tá sé agus na dtíine ar fadgur a láirdó, Táid anna bhórálaach mar éarnig go bhfuilimiid páirrtaach de sin chomá agus leis an ggheol agus leis na hárán agus dumsa mar áhránaí gohfuilim se chana áráin a chan duine a bhí a chana de blianta blianta fada róm agus gúlaid fós beo agus fós á chana agus na scéalta sin fós aint Tá sé do chuite.
0: Tá antáhelinn caafarrá. Now sa chéadre dhéon sibh cinál inúcha ar téimi agsúla a bhfuin leis an ggheol an bhfuil an rud céine gaan agé tarnasra.
2: Sinné, so tá marine sé chiad srata ceach chláir again agus téime defriúlaigeach chláir, so na téí a bhíh phléigein an tansan an bhean, so manáibh a bhíochah seint ceil agus chunar áthgan saoil de bhanáibh agus iad meachtíúr na blianta chuide chun ar pósach iad níamh cadcha an tuig agan, agus níamh deisina co an ceol a haint las mod an tuig, agus dáhrí sin níor anidir a seinint ach tá sé sinna frád garú, buthe sé dí atá deisna útachan de bhanáibh agus bulan míad le ceoltóirí aá seinint leis le fada agus in san le ceoltóirí níos óige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol a ranú mar chi bhethe agus an sort taíá cosan agus sin. Agus an san istócha chumá dumsa mar bhean agus inis mar bháthir. Tenta siad san láb le láb stócha nuair is ceoltóir tú agus féidir go mé tú meachta taistil agus bíart babas beag agan sa bhileú babas a thuirt leat agus tá sé ar fad anhechar ééis sin an choíocht cet áil istócha. Pléimidééis sin ar fad le daine agus na pointí istócha dearfacha agus spéidir pointí dúúltacha meach sir a bhí go dtíine chumá, so annach chuid le léanson agus sin an chiad chláir an san an tarna chláir an téamathagain na an páiste, so na háráin nó an ceol a bhí dtíine ógus é a fása níos suntrathe nó ranta nó cléí sort chlós nó dhí mar sin bhfuil go ranta bhícha go ar an glós nó le héadí san agus istócha múntóirí a muine an tradiisiún den mlóin óg agus chuá sé sinnaimecht an son rud há mar chuid lánach sa scíal sa tíir se ná an imimece agus níhágaing mecht ráda sir ach téid sir a bhd istócha chuúsair lei scí leis an imimecha na ceoltóirí ag an tíir seo ar thir saoil níos fearr Amerika istócha agus gur fuidir deisina béidir ar du nach tafadartha béidir nachach an deis céanana chu agus éiad an sa tíir seo só agushfuil na tafadí sin fósaing agus bhfuil duine trachttar agus a fála mar hah go fáil agus just an slí gohfuil an ceoltreis teisteil agus bhlas le carmórlam ó Halbanéis. Tá dlúchéal idir Halbanéis agus an tíir seo. Bhís mohan cúplabáta agus fiú an canút tá sé chóchasúling agus ceol annachchasúling chomá. So sin an imimecha agus sanna ceanúnach ná an obair. So sort slithe bethe a chaí leis an tradiisiún agus an tradiisiún a chothú. So bhla mar le roiint ceoltóirí ag sáránthe ón lochtsúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran. Seanna slite bethe mar sinnath béidir dul a léig in áíire agus na slí goráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichant ar árán nó ar PC ce le bfach buintach lohasson. Agus chuna slí bethe inis mar ceoltóir a dionanamh sa látáin bhrán agus na deachchtíomh hagan na sin agus achan san na deisna bhaint tú chomá. So annach chuid clúdathe is a chéad héime.
0: Annach chuid. Baidir annach chuidir go d deú. Agus é gohachanéis go mbeidh on na speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat sa tána se?
2: Dhé bhfuil meascáin úntaach de ceoltóirí agus haránthes is le héad bhfuil mar le Cathy Jordan isligah benútaach anna bhí annachre go le mar bhíon na gcónaí is Táána cheanú ar chatí
0: agus deíocht sasúla
2: Tá agus tá an saoil caiticha er een moher agus a plele kursie kol agus wie just an himul si chi agus lawerkle agus just échtchle I mean ta si absolutely dochrete agus a kannne nís ver gachoir chlosmi mass an gosie awer hin sver ní sver so sin ja wie mar isligech agus in son vumer le Rosaline O'Leary agus hinni an Kira O'Leary Fitzpatrick Bertie Kjoltor tá Rosaline vi si buintach le Cumann na Bíobairí i Gorcaig agus ag an am vi sé mar an Cumann Bíobairí bevó sa tír ó heh vi annach chuid man ábhacha agus vi sé sin gohuntach agus socha vi si gírig chlán agus aíanacha spreaga chun an ceol comma a so tá Kira a aíon an a seinint choma an san bhmar le ó sin machtdíirrmaide agus le dahí garmlí Benny McCarthy agus Billy Sutton mar Lewis an san chéanamh ó Halvanéisic agus ben áling ón tepáin atá ina choníon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite a stíl útach sort slíomhlóreice ag gamanta agus stíl ihar an chláirce a si húntaar fad sinní Mariko Tatusko an tannim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sohí agus de halófá géistú lé gur chonig sin gur rugach an sohí tá si just gohúntaar fad agus anna himúil an scíal a chlosint agus san annachchuid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell Jack Kelty Galore dine eile mór ní hé agus Ashling Lyons agus Johnny agus Cormach McCarthy choma. So agus John Spillane dar nó a gorcaig. So bhí slú a mór agus big caidán útach ó hefh ceol cinnte.
0: Well bhí ag súil gomeach caidán an ceol ar ás ar fad tuisgúil tusa bhúteach leis dehnéil.
2: Ó ne. Ní a fu sin is do na dtíine eile a dhéiad a chuir an snasar an other fad nó hí sanna bhróú a camerará na chiad se agus bhuiist anna henneh as a bheith pátach sa tána se níl sé feice go fálagam dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cruúar fad ga chéan duna hódáas agus híidir ar fad a gobar go díon lastíir den camera mar dúir i del fax agus pe a foiáin híidir ar fad du ober na gapel agus tam cinnte go dúh sé ar fad le chélegs go me sé goálaigh.
0: Well éist caian a bheits an sean aganí fechanir.
2: I sé ó be sé dal amach de danig an danach seo an feú lá ag an échog. So agus beig sé dal raig mar dúirt ar frig ceirhechttain so ceir chláir san am lán agus tá súla gom go munig líine tannahas agus tam a hénig a súla fichanar mar is fádó dhéana mar é hefad so tam i ggéig fichanar bhí chula a hána sé fad le chéile tam a tanú leis.
0: Ah tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peoc chumá leis sin chéadrá agus Beiidir beagání níos fear. So
2: níolog
0: an damnach beag seo ar tiisi caair agus má chaan sibh é a chuoúisle ná bigí roóhre te í a seinintúir tiigi cair agus beit in an tacht ar an sin. Cohair is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go maiid anjab deantagat im líon nach chuá agus be hé ag fechant ar iad é dánig. Tá sin go nuach ag an gceoltóir agus putcréiltóir clúteach duan ní go leán. Bhí mí an an singal nua a phléile díos luthe chomá leis an albumm nua aici, agus an camcuirt agus an putcréile agus chulathirt eile, seo mar bhí an gcórá agin. Cé míle fáilte rót a chuann bhfuil go maith?
3: Tá arás gur míle maigat.
0: Agus tá sé chódáas thu a chluisteáil aráislín a radioúna lifa. Aíonn muid wet wen? Thú?
3: sinné an ceart go a sé go má fergurí amgat lis go ní meid amreacht an tro a webh an sa lá tuisgurt an carach agus sprá am a gcónaí a bheith gglech seach go bhrea an a lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan a anaá a bheith le anmh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd chugann an seo go bhfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan múil, well, múil beag. Cad faoi atá sé? Mín seo an tárna albúm do chuid sin, acha?
3: Sin é, seo an chiad albúm éonarach gur dhéanas ach an tárna albúm gur dheisís, so an chiad cean a bheith saothair bunaithe ar ceol na mán le lingin chiad caite me féin agus cara mórlam saoire flin sais tugra staire agus ceolmhar a bhí ann. So tá hana sé sin amach a ghabhíl san náide i dreadthá, so tá mé tagair náisinis le má saothair hénig.
0: Well, Mari Aaron, she's a very tricky second album. Agus nil figure, you know, a number could dawach or thain, agus to a curve with the gintamach.
3: Well, sinné, cá tú scuide le rudaí mar an éáil más féidirlam a bheith chodána agus an bíir le háirnta seach sa scíal.
0: Well, éist, tá single ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heistóireachta sa tír seo, bríd ní nachtan.
3: Sinné, tá si go húntach. Tá sé do chreise a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan éon ócail a rá. Aistóir omláin, le bhuilis go é ach in ní raibh an aithna fersanta go mar bríd gan áras fís teis fásan ní sa bheith fara ar the bheith aistóireachtas gonáin agus a gláircha telefíseach mar sin. Ach bhí sé áling an lácha a bhlé agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachí, bhí sé just do chreise bheith fear orthe bheith gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar aisteir ar an státe nó ar an Scáláin is chuma nó fiú bin si déanana drámí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá tean si sin leis an single Madame, I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
3: Well, Madam, I'm a Darling se arán, actually, a bhíoch annach go tíanta, agus atá go tíanta go fóil a measc na ngéil a ngáilteach fóscrí. Fórs an tárán in chiad lá ó Mantín, líon í riada, agus bhí sa cáinte sin riallar, agus bhí si sin a rágar fór si siúd an tárán ó Joe and Danny Mikey, gan áras banna há gáilta le banrion an árán, Bess Cronin. So is sogur arán go tíanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar chuma i meas na sléide, agus am sppót agus rógraachta buint leis agus fu isscot tá háse sin riomhlam, so sin bhí go mar an chiaad singel.
0: Sin tá chattá cloiste agam a ghuiann. Well beide go éiste bud leis agus tuagam is ráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle seo. Hí dean ní ghlacháin le Madam, I'm a Darling.

0: Do chreite das ná a chur an cé a bhí lá ar an single sin.
1: Well, sinna rud go braile míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fihe blion is fedrá seo agus páraú mac gan car elum de bhlas lepáric in 9ideag nóna gretá bhí mar scola chéile agus fe tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisiúgus cláist í gan na chéile chu má bheimiiste tuairtaige an deirs ar an tros deir go chéan maidnagus fimar mami si an sila chéile sí tríd na blianta agus far eile a raibh mar ícaláir is go nasáin ach beidir ghil níos nascathe inis le gotucht chearúa peidirtá marsir ó tráfádín cara eile mórlumm an so bram go in sprid sin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil sin le chlos a cheol.
0: Á tá go déhann gan deis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i meas giismíí agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá seomór a tuchadí an Academy am lelia ar an triúládéag domí máta agus bre míadúil timppla na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcóig go limnoch agus mail ferriste. Sún bheith an le scíal ag na ngil im lelia Tásúgamm go meisiidir fadáil a canhé a ggur mad mai bedáling.
0: Well, éist bei deis agin éiste lei sin albumm be omláin sul a míon na dátaí sin. Sriste agin. So éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas Maidir leis an albumm agus maidir le cibé rudatáir siú le a tenig.
1: Well, isocha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile tá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhil sé is féidir an isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí rahílas fé seach ach be a abta éisteis ar de fó tú hain maionn tú priardú nu réhharú ar an talbam so bhór a gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchann an réhharú sinna dhéana nachgóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fáda ban campbas mar sin achastócha go breid tána links ar fád cruta in íirde ar Instagram sa bet túábalta é sin ar fáda Islandson.
0: Ars ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an siomh sin beagáin agad dhéanamhheas seachas an na pingí a aint tú ó lehétí Spotify. Well a chuirann agsúgamór leis an albumm nua agus agsúgamór leis leis na giganna bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu heli chélagat.
1: Gu mí na maigat Tá héna sú go mór leis chuá tá tuéis annach daachcha a bheith go bre sé sé go húnta chu te sa saoal mór ar deire hir heil agus gur mí maigah as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a chuann a béimeid ag caiintlaat go luú nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Á raid tú ar bhágad téanana chuann.
1: Gu mí maigat.
0: Is tá arreaachtas na saona nach mór búlta linn agus tíoch ra bhána beidir air bhí seancam leirt le Louis ní gáhhéid ón treachtas chun an nuucht is déine a áil. Seo mar a deirí linn. Míle fáilte th nasis a Louis bhuiilta goma?
2: Tá go bhid rasa gur bhead cechoil tú féin?
0: Táim se Grant, deirhinn go bhfuil tusa peagání níos gó hí ná miise.
2: Ní sam tá méid plan al sií in is bhí láthir son ní ní hin leránis go marróg an hoch.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
2: Ba. Tá idir ar fádan is tomadig trelinn leis na socrthe deirecha istócha gon éile agus i ggéar a gacfud a haint le chéile agus ag súil gomór leis ag súil gomór le bheith ráí go láne agus an pobl eáir é ríéis tá sé tam a bhí mud ar fád le chéile so se go tá tanú leis.
0: Agus tána ticéadí ar díal a níos na chuil?
2: Tána ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur mochóirí agin ach tá deire leis an margur mochóirí minis martá sé sé seaachtaí go maiid mud ar fada go láne agus tána ticéad ar díal in is ar gnáráis tríd sihan eireachtas go aon duine atá gcéire ticéad a cheannacht agus na na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhíon gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar band a rista chuit le freistal ar na himachtaí ba buníhé an hebbicin si atá ceanní agat.
0: Éras ar fad agus na commórtais

0: arnal na fáil teóireach agus na scríb nóireachta gailge ba ceile a mórrang ihe a cédan an tríocha de mámfoid ináile chun na dúisianí ógurt. Bíon mu a caiint agus i d duna rud mór fin ócad fronta a de an le bíon daoine tíach a ggé fáilbá cé a bhuaigh na gradam agus cé a runfernachéhéad a runfer na núisinaí. Sa tá ag réite chun ganócaid sin faoi láthir ba na cuiríú go amachis an tatan seo agus ik fall fi réir leichen ócaids agro.
1: Agus na cummórtas taiheí na chunig mé go raibh sína beagcurtha agaí don sprucháta.
0: Tá dógamid é sin de lún go bhfuil muid hí an spruchtáta le bheith an ar an séúla déag de cé na séúla déag me an fómhar 8id bhí mu ag mothúthar bheith flaúil agus dúir muid go dúach muid seach an breise go chuoine chuir seach ar na cummórtas maríon an mud gatlaí an rusa ach Tá sé dogam mu déad a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an spruchtta sinna am gotí an siú lás fichiid go bhí bheith an fómhar le haid antrala chuí a chuirteach éid na cummirtas taiheína si sin ó aníocht ar an seanó san damsa scéíocht airí seoireach agalmh berta na lúbíine é sin ar fad. Gohfuil seach an breise ag daoine le lení tain le cinenne íana an bhfuil siad a ggéar a chuir seachar na cummirtas agus leúna dé ba neartíirtas tá golóir is te hanahéon tá gá fro se agus a gáil tríd do réir chéile agus a chur adhhaachí amach ag na homóirí ar fad le chuúildómh gohfuil siad chláirthe agus gohfuil an iirtas fát ein agus tomasú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile ála seaidir seo agus an tatain se thugann an tríú lá is fihéad go bhí me an fómhaid.
1: Agus a maid cummórtas na rapálathe im líon na chumá.
0: Ba leúna dé tá sé an láir ar ístum líana so leúna dé tucha tuile iritas a staó sin agus gombeid an go ag leis a ístum líana ach tá sé sin an. Tá éon commirtas a bhí nua ar an láir an nura thugmuid an rapiola staach thugmuid córachaí le go bonscolaní agus me anscolaní agus an cummirtas go óraníocht éonar le tunlach an gotáir i gcuibnar Albert Fry tá sé sinna lu ar an syllabus cummirtas sé ríist im léana agus agus iirita sa teachta seachdómh sa tamid riméid a gohfuil siad ar an glá rí agus gombeid na cummirta seánna ríist im léana.
1: Well, an ceist atá agam airsa anis Louise. An chunas gur féidir moltóirí an cummórtas rap na bliana se caiite a háú. Bhí ní cap agaí mar moltóirí.
0: Tá sé tí
1: Tá sé sin Tá sé dechar ag swaoineh go bhéithhí daine níos fearr nó níos mó in éontanga á áil chun gmúltóireach do dhéanamh chuir sibh cinál úlach ómhór ar bhór gúlan hain nar rénig sibh na múltóirí sin.
0: Bhí sé Harbh speisialta agus an carn le haon rapheol tá sé i gcuibhne éid ahead níise Gerald ó Carolán fear mór éachtas agus car mórling agus sao na gaige ar nóí ar fad agus bhí sé go hálainn go raibh níise agus go raibh JJ Lind le haon mtarach dtíana ar an géad commirtas rapála ar nóí bhímuid ina baile hain, bhí mu email fuiriste aáhés féidir go tucha siad go choláirde fós níla sang chumid an ceisteíonnos ach leúna dé bhí se go hálainn agus is surprise ítacha bhí an gona gasir mar ní ógrammuid é rih ré gur bíad a bháán mar ní ramu a gcurad ar nó na homóí is gantrú a chead ach gomach siad ar a gomórd ach is cínta gur duna go buchfuintí na féile go raibh siad lin anra agus goáiríthe leis le gona na homóí a bhíad lech apáirt agus fór sin deis leabhart lo in dí agus picturíiad lech in éonach le agus gacrad, so bhí sé go hálan. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócads ag an bhéile in ar a cínta.
1: Well, is cú amachchas máach a bhí ann Louis. Ar mé sin ba chógamach Bob Dylan ag déanamh moltúach.
0: Más tú bhfuil in chuil ag Bob Dylan.
1: Well, ná ní féidir. Ní féidir é inis ná, so bhfuil tá sé sin in take. gobech gaile den sco. Ach, éist, so an bhfuil an furin a lei

0: will sif sus go 90 will gachtine
1: Tá. Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an ob i measc can na fórne a lug ó hah antrolaí a chláú áhann siir seaán listalós sin bhhaine stún imochttaí a réitoach agus an sceúil imochttaí a chuir le chéile chlár na féile gachrod in áide fiú sios gotí prapast an chur an áí agus duine cinnta gohfuil na háin si dieanta bhfuil nó an ticé anhfuil stoádh dieanta agin rud mór se cruú an eireachta stúine ní bhah an an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimimi tá fachtas ar siú lein fi láhairt ar na an hóisiil agus ar nóid trí na feachá nuachta tr agus gachrod i ggére éid chuoine chláú. Le rint ebre rins ober donnach chéine en doing le linne féle frasel e des ticket frasel e deskolis muirsúch dieine na kommmertis dóúch dieine na kommmertis agus kun a hort le immocht die na féle a rachtal e láher na féle Bí an daoine atáthbheh peanta faoin ob sin agus a hagan sa ráis chuna bblionn a chu nóí agus an éile ag fás agus níos smú chuna bblionn bíon tuile daoine weng, so táid i cuatú daoine atá sáasta cúpla orirla gíanana le bheith cruú an éireachtas an mu chuoine slas trí orirla gíanana ar a laiad más féidir lo agus tugammuid ticéad si an eca go mbíon cad si an eca acu seaach ar na himimo í ar fád le na féile má bhín siad sásta cún óhairt doing leis na himimochttaí agus leis na comórtais agus ar nóí andílachán ticéad ag de ticéad. So dat má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplairt le go chur galtíh le lin na féile bach thbheith buoch agus bíon na gcónaí agus leúna é ba buin daoine. Passanta agin madulile eachtas na saona agin a ríistem léana is bailach íon ché le cord a nuíon agus fecin tú na daoine chéine agus na grúpa chéine taachta eis blian na ní a blianana ach táid a ggéire rint daoine nu a áil freisin mar tastííon sé tá neidir sin comórtais agus ru díar siúla is fi láid agus imimochttaí ag an bhéile gohfuil tuile daoine ag castal so mátá duine beh sás aúpla uirlaigh hortúing bhalid fíorhaoch.
0: Well, Caafar rá an mehel a chuirn sif se le chéile gin siad an job go deo agus. Tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile commórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin.
1: Tríd an sih tá gacólas madidir le chulahairt a bhhail leis an bhéile agus an agriíoh go generalráalta ag fáil ag www.antarachtas.caí tá tab ag mhar an lehannig éarns éireachtas na saona agus fecha tú an idirm antrála fecha tú ólas madidir le lotíín cruú an éireachtas tá fudan beag le lína isteach nó má tá ceiste ggé duine is féidir an fóna fechasús agus léchairn éid nád a ní haon chuig seachtadó chuig i cehad a chuig nó rifa sa churhaig ólas é an teachtas Pcaí freisin dámach éon fisrú sa le láiríon daoine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fad an sin tá naláúchan idirm chláúchan ar fad an sin agus bfach mat fíorhíoch le haid tuiletá chudá agus tuile daoine áil ad an grú am líanana.
0: Bhil is mór siú agus ní leananach tríúach le an aigen lei agus tá sé gach duna beo gohfuil fé ceúach le sa lá.
1: Tá agus níos fuid a hísa go lárne
0: Muhíonn sé. So ééis an siidir lín an trachttas Pk a sin ballachchasfuir teachta ar choolalas ar gach atá pléite aganine an jobh idir an sinna ama sin ar na taimh a líína na gradam fallse háireachta chulahort.
1: Chulahort sin é sin an láfuointe ólas tágin ge.
0: Sin é sin aracle na gailge.
1: Tích.
0: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne munaicem sethú rimhe sin agus ba antáim go deo agin maras gannach.
1: Le cúna érásigh sú le feáil.
0: Well, sin le am díobh an tatan seo ach bí cinnta bhelinn an tatan seogan ó na thucht goína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sé Pca KFM. Gotíon chéadú eile tú ara agus go dééis sláán.
2: Radio na lifa quisle na garach.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuairt. Gach eolas faoi bheith de dhiontar fula i giveblood.ie. Táma ag brathart.
0: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag oibriú le tíirní talún chun tithíocht chláán a teirmeach a thaláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías a nua, féidir tíirní talún cías míosúil áil faoi ráthaíocht ón údarás áitiúil suas le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i d cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort hugget egen gerra udras otule im la clea, la takicht on rein tihirte.
2: Barriona lifa. Kate's a shay. Punkakar.

0: Is bralimsa an uam a bhain leis an marrán. Is bralim nuair chluisan tú an bata i buúla a gcuine an chracinn. Is mailim an uam sin.
1: Gur a bheith cean na thulaí is áige a agan ach ní a ghfuil róil sontasach ag an marrán nanis sa cheol tradiisiúnta. Táim se chun scéan na thulaise a chiaad le Tristan Rosenstock seinint tar barán leis an grúpa mórlará teada.
0: I gá an bharrán caiimid chuú nach raibh mór an barránaithe ann go dtíos na seacadaí. Tá samplaí lua de hafadaí acuin os na néidir trochadaí daoine cosúla tá maras na siad. Agus ní dóim grh an uiris chocatíanta sin ag an am. Tá uairscéil úntaach ag John B. Keane, an drámadóir, a chu uairscéilí bethe chumá, de Baron Makers ina inanaan sé chuirsís ar fradaisiún an Drolín, lá an Drolín. Agus sé d'ir sin á i dúisgurt thiirí hir an tam sin, nár seinach an Baron ach éon lá a bháin in aag na bliana, lá an Drolín. Agus gur crochadh suas ar an mala éiad an chuideile den bhblion.
1: Déanidir ceúra ar lá an drolín go fáil le gíirí agus an áitina eile th timp na tíre, agus buchalaí óga agus chalíí chomáth na lehénta seo, ag gléas in éidir bréige meascan na tuí agus ag dul ó teach go teach le drolín ar chuile ag ceol agus agrinca.
0: Ní uirlais anna chutíanta a bhí a gceist go dtí gur tháinig seán a riada ar an bhód, agus nuair chuir sé sin grúpa le chéile den chéadúir nach banna céala bhíán. Heasta gaiid goimeach cin rhythm section a gceist, bhí sé brenner ina Beatles agus na Dramana Sugs, bhí sé gur goimeach rhythm section a gceist, agus cad a bheith aige, Baron.
1: Deirigh le Seán O'Ríad a beocht bríomhar a chuirsteach i gceol dúchasach na tíre agus spéis nua a chuthús a tradisiún. Bhí ciolchraim iriad a sa Gaeti sa bhí 1969, mar chean na hócóidí is splódrí an bhliain sin agus é tríos cuita na ceoltóirí agus aránaithe is fear sa tír a tharraing le chéile ar stáitse. Agus a lár an éanaigh, bhí an barán.
0: Ach, solar tháinig an riadach ar an bhód, ní raibh an barán chócatíanta san, chur an riadach an barán sa seisiún más mallet. Agus in éag san hána grúpi cosúla de Danann agus Plankstí agus Batibandix bhí barán in úsáide go siúd, ach sin riadach a chur tús leis an marrán a bheith comónta ag teachla chéile ceolver. Nuair bhaint ar an litríocht, cilchais, lúitir ceol fidile, ceol píbe, sna seanna láfscreení sa tenachail go tá tagartí an timpán pe uirla sé bhí gceist an son, ach níl tagartí an bharrán go dtí an feithú híis ru atá an éisteach.
1: Caighh mé adhfuil go chuir sé úna ar an nach seanúir leis ceol é an bharrán, agus tá sima gom níos mó oil amach faoin stair a bhain leis. Car a bhás a tháinig sé?
0: Well, agus cuairt ar an Museum of Country Life i gCaisleán an Mharraigh gon dé bhuiheo tamil a bhliantaithin, agus bhí cupla rud ar crocha go seanna uirlaisí talaíochta, agus bhí rud acu a bhí annachasú le barrán. Bhí sé annachasú le fad le barrán ach go raibh cupla Paul sa chreacan. Agus de réim mar thuigam an rud a bhí a gceist ná, gur cuireadh prátaí istig sa rud sa, lení a ní, agus go duiteach an isce tríd na puil. So is cineál uirlais tí nó uirlais talaíochta de thart a bhí a gceist le cuidas na barrán atá a gcoinn, rud a seinach uaireanta, ach ní gágur seinach chó rialta chéna é. Ach, nuair henú a taisteil agus nuair a henú chuig títhe difriúla, feicead tú uirlais atá annachasú leis an marrán thoil Amerika, bhí ag bun ruchas ag Mheiricá na Native Americans. Feicead tú uirlaisí annachasú Kraken Buffalo a bhí a gceist seachas Kraken Gower. Agus feicead tú uirlais atá annachasú leis an marrán ar fud na Hafrica ar fud na Háise, is uirlais anna fanúsach é. Pisa aimimet agus Kraken, ní féidir rud ní spanúsí áil.

0: Cé go mííon orintanta drochaáilear an marrán i meas na hthlaí eile, Tá mla feite ag tristan do chuir chuig a ciilhar chuilthúiseach. Tá mé géirí fáilemach chunas mar thosaigh sé ar an marrán.
1: Níosach ar an Bedogstein dála go leir ceoltarile mar súntaach an uirla sin Nedogstein le bheith tosnúach ar bhóthn cheol, agus chuúmar dín spidéile gona mara gach saora ar leanta sira an teilech ar fad, mamó dado agus gachéine chu cecha agus bhí scatabin sa tiigh. Agus sa chearlann dtíoch las bud an spidéil chonig bé siopa ceol, agus bhí uirla sir fut na háte, agus bhí chláiseach, bhí fidal agus bhí sa breúir thurá, sé sin anna dhechar ar fad agus an sin chunig méid barrán agus tuir méid yes sin an uirlis domsa. Is duine mí aach mé. Is deisilum gaiircéalta ná uairscéil, is mailim rudí anamh go tapig agus is mailim dulchan cíanamh go tapig. Agus maridir leis an marrán an nó féinna go bhhain tú fuam láireach a luas a bhlann tú an barrán an crackan leis an mata féin tú fuam. Rud a chud álaigh i gás na bí bilan nó an adaghór chuirrma gás tugann sé tamirt fuam áil fiúáin. So bhís meteige sin an tlí go bhéad hí rudéige na chruthú láthireach agus a luhí a bheith na rihimí agat sé bhuiile i gás fuirt ceracín a gás riil, go me fan an tunla an éigen a dhéanamh leis an ggheol, ní gagaimeach sé rúntaach ar dúis, ach go me fan an dulchan cín éigen éanamh sách tapig, agus bhís harbfah meteige sin. Chuircha grangan na ceol muid go léir le acréh fíorsí réán cruimh chud cultas ceoltar éan i maiile na manach, so bhí an idir le mi dhuifar héalan hí an adogstáin gon go léir. Mis an tean sa teileach a lean leis an ggheol, ach bhí ceol gcónaí ar siúil sa tuig scríoch Mathir Gabriel na blurbaí le haid cearníí gailín gomininic, mar sin fumar go leir cearníí sé ar neisce sa fós, so bhíoh cearníí a teacht chuin agus tapanna hir an tam sin an tamar fad, mar sin bhí ceol gcónaí a gcuin agus bhíoh Mathir gcónaí i ggéisteach le ceol agus ag léamh nó scríomh. Mar sin bhí an ceol an náúthe sa tuig, bhí ceoltóirí a teachtar cuat chuin chuig an tuig rialta go leir rud a chur go mór leis an severs cultúrtha a bhí sa tuig agus mu a fás níos. Ach cairá cé gur thosí mé sinnam le cótas agus gneach mé an bóthair sin nuair chu mé gotí an bheanscoil go chláisteáin thosí a dtíirteach ar an gceáil ar bhealach eile. Mar tagan pointinte iscéal gach ceoltóra óig. Nuair a bhugtar an cinál bhéim an bhéim atá ar an gceáil, agus go nachríonn sé ó rud gur gáanamh is gádat cleachtaíanamh, caiith tú cleachtaíanamh denómit an ag leitristan, gúair dégan gur mion letaíanamh. Agus an rud a dathraigh cuasaí ceol domsa ná nuair chunic mé daine a bhí ar choíislam agus beáíoní sinne agus iad úntaach ar fada sinnam agus buintása bhe sa ggheáil. Camrá nuair bhís na déaga tá go leir baní a tháinig chun cíns na nóchtaí, na tuama gom céad hain mar gur sáte sa cheol gaalach ó hí se dóíag go hí se thuchtta de níor éistmbeocht le ceol gaalach agus d'ir an annachchad ceol a chhlacha isteach satréise sin. Dean go mééis sin antréise tarthúla bhí gom óhéobh an ceolide, cé gras óg just chhlachas isteach air san ceol idir na blianta dóíag agus 8ig. Agus cé gom a géiste lei an ggheol gomininic, ní don gur éistmeid leis an méid céine agus a dééisisme leis agus mé mí égóir, just bhí ochras dochéte orm chun fálam faoin ggheol seo.
0: Dar náid Gentar Ferbert istíal gach ceoltar agus iad ag fealam a gceird, agus tá géirí fáilmach cén ceoltóirí atá tríéis dul a bhaimar siiste.
1: Maidir leis na barránaithe atá éis dul a bhaimarm, aríonnte sin leimeach dáama agus bíon lechar de fiúla a gut, ach an chéad tafada a chula mé a spreag go mór mé ná na cearní ní sanna rinne Mary Bergen, Fedogustáin agus Fedogustáin a dó agus ina teanta bhí Alec Finn ar Mizuki agus Johnny Ringo McDonagh, agus is sé Johnny Ringo McDonagh an léch barráin atá gomsa. Níl aine cosúil leis.

0: Tá coil downar ar Johnny Ringo McDonagh mar rinne is na barránaithe is nuálaí atá ann, agus é tríéis technicí nua ar Herbert a chur go mór le féidirachtaí na háilse.
1: Agus nuair tháinig sé sin ar an bhód sna seascadaí leis an grúpa de Danann, go leor is na daoine bhí sin mar an marrán ní raibh láb ar cúl taobhle sin greacan acu, mar sin ní raibh ach fuam amháin, ní raibh ach tun amháin, cineál monotón, dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú. Hannig Johnny ar an bhód, agus dúsáid sé láb leis an tun a athrú leis na fuamine a athrú. Agus dréir mar thuigim sé Johnny an chiad duna a rinné sin as a sé duna urnádíocht a bhí an spéisiúil a bhí teach leis an gceol, cúpla páún a bhí siisteach le páún na rialana seachas rudí íosachta a bhí mar cineál distraction. So nuair a chuúla sé Johnny Ringo McDonagh, beléirdum go raibh féidirachtaí ceol a buint leis an marrán seachas féidirachtaí cnagúla siíochta. Mat moet de keinter een malach gerscheinig een baron a do sier. Wie een love is toch voor een baron, wat ik hierlijk nachter van een gachru moron, zo is wat ik een knal kasule show die gast. Nou, kien toe, dat me van jen of shin een tamer faal gemak ze overin love. Beid go dtúir sé tinnas cí den taobheh a géisteacht. Mar sin nuair tháinig daoine sna seacatí ar an bhód daoine cosúla le léchéon Johnny Ringo McDonagh. Dáthaigh sé nuam.

0: Ach se lát an Jovan bin déine anachs bin si a sinnom úsáin siad an kraken ar fad seachas an kinnal an le ag go bun, má bhhenig tú an marrán mar údáir. Bhéint se sinnom den chud is mó idir a trílog agus a séachlog ach tá stíltag a chun cín atá thuúsigh meán ihe. Heimimi si go séachlog
1: Trílog Calog chuigchlog séachlog
0: Is deisilumm sa séachlog An den eile sppraag go mór mé ná an fear. A chhlacha áit sa grúpa de danan nuair dag sé sé sin Colm Murphy as Kirkig baránaí úntaach agus deisiigh gailinn cearnín dar teil an barán le Colm Murphy sinna aanta goir a cháde Martin O'Connor, Frankie Gavin, Sean Ryan agus scata eile agus chuise sin bhain go mór ar mar higusgrib Colm a freartt den cheol gur chorá idir é agus an ceoltar eile bhí gceist seachas duine bhí gire. Stíl héin agus na skillan bhí ggé chuch an tosaigh ar bhe lení a chuch an tosaigh híméid ar hiigméid an am gur rah ceála geist leis an marrán. So sin an bhirt léch a bhí gom nuair hosaí amach agus sin an bhirt léchatá a gom a gánaí Tá barránthe eile bhfuil anna bheas ar fad go mrthe ach sinan an dá léchtá gom camerará. Caiolalas vigad ar an geol ar na faoin, agus ar na difriochttaí luis a bhain leis na faoin goléir an rud is banúsína daine chuceist gomin What's the difference between a jig and a reel? Well go banúsach sé bhfuile atá sa fuirt cecín atá sa riil. Ach nuair henta an san brenuir ar churn fipi ar rincí scibol ar fólcaí ar sleánáin na faoin atá chuú a dtír chonel na Germans agus Highlands agus a lehéid san flings. Tá an difriocht idir na faoin sin goléir. Níos sé cho láidir agus chosantaach le sé hocht nó cethair cethair. Tá tú caiinte ar an méim agus cálinn bhéim, so chun fi ba a ceir bhfuile i gceist agus cinnaúm Tá luas cinna luas go buint leis hen do trí carhéin, do trí carhéin, do trí carhéin. Seachas riile atá hendotrícar, hendotrícar, hendotrícar, hendotrícar. Mar sin caiú olalas a chuir an repertoire lig agus an pertagus an riil sin dá cinál faoin a chluisfa gomininic accessisiún an seamná lia. Ach is fiú go mór dolóheas gocurcaíine agus ní chluiseúach polcíí agus leánán ar fenaíthe agus mai God beg de láhtí ag déir na hithe, mar a gúil siad cho tapig son, is go bud chéadidir ag nachbéid sios go sin dagan na sinnam bhí me sinna a deanta sémas beglaí agus níor haseach polcaí ar sleánán na fegan lei. Agus ag deir na hithe níor mé an lábhachar he leis, bhí me lábh marh mar gur sé cho tapig dat tú caiinteir.

0: a leid son saolik a dhéanamh sun ar feh cúigna séúach le. Achan san ar thuú mé so dénne taideach an nuair ar cheol hir chonel chun méid rihem éagsú le ríis agus an stíl uirlaise chu ma. Ní hainan fidelléirí hir chonel cosú le fidelléir hiirí a fidelléir an chlár a fidelléir bhlá lia. Tá go leir an double stop sa go sa bháil sa stíle atá go dtír chonel. Rud atá anmh ar an marrán in so du. Is féidir le an urnaíocht chéna inana bhar an marrán so So háan sé sin go mórla mar greibh an tlí greibh na fidelléirí sinnam bhí sé thbheith rihamúil agus bhí go leir go bhhéach an barrán a dhéanamh mar ragartt air sin. Chan san mahéú go chunin chlár má bhíon tú géisteach le ceoltarí íthir nó ar thun chláir. Níl go leirdas na doublestops sin nar bhhainítar na fidelléirí capanú gur ar éigen atá láb a boga. Níl na doublestops sin á dhéanamh leis an mua tá arnáíochttar fad atáú staméiricha atá ar an vidal. Mar sin má bhíonn tú cinna láidir agus cruúa leis an arnáíochttar an marrán, just ní híonn sé staach leis an gceil sin.
1: Na roiint blianta nós tá tristan mar bhheil an grúpa téada agus tá spéise go fáileach chunas mar thosna an grúpa.
0: Rina mé céim sa réilge gláiste na tríóide gar an áitiú na duis agus chasmile ó sí martíirrmaide fidelléras chunbeh ligiigh. Agus bhí cearní ná dhéanamh ag siúda gan nám le Michael Rooney ar an gláiseach agus Brian Fitzgerald as limnach ar an manseo. Stúr séarm sinnam ar an gcéirín sin agus bhaith sin a dás téada an grúpa. Agus nuir bhí mé sa cheartharh líon deisigh téad ceirín agus deirlín gníomhar áil agus lipéad ceirí in Thil America, agus bhí os sinrá feh neadhfuil tú a gur do le gobarne seach ach daach spéise go leananach lei sé g geol tamí eile ar an gomeachmuid gnáach go maith, agus dú mé cinnte é tá fedóblion dos tá fannarm an damór ecinint, agus hálarás ceir blianana is sinnam go lá aimimsethe le téada.
1: Cégur raibh sé sáitas cheol tradisiúnta agus é sa bhana, thug an taistal da de seo deiste tristan spéisiachar i gceol ó chultúréile.
0: Tá rumí acu sa Japán cín óhóra atá machnamhah mar uam agus tún siad isteachú. Tá rumí na Hafrica thb spéisiú chamá djembe agus bhdí mar sin Ní mala míad chomór san sa cheol gaiilech is deisla míad sa tradiisiún lena muin siad. Agus an sin nuir chluisiint tú le cangus agus lehéad san le ceol Cuba tugann sé sin orú críad a gachéinegann agus tá sé harbhah taiú charbhah go nnéasach tá taasa buint leis tá sé go híhann ar fad. Ach camerathe aon chnáúla seile bheith anhhasar fáda go mé ar tabla na India. Sí go béh máisteir na gnáúla sí doir se an tabla a aimimiid san India. Tá na rudaí gur féidir leis an uirlis san dhéanamh do chréte ar fád na fumine na rihamí agus tá rihamí cheol clascacht na India annachchasta ar fád. Tam se fósta do an lecla leircha, ach d éistean tú le ceol sa tair beidir le rahí seanchar na dunacinint agus tablas á hiúnlachan. Oh my god, bheitá blianta blianta fada a gcíire hiiscint ach tá an-severs ceol a buint leis agus rí is cinnal chorá é idir an satargus agus an cnágólais.
1: Ach cad éon cnágólais is úntaí atá feice ag tristan.
0: Bhí is ag féile ceoltíir hála Michigan, East Lansing na bliantain, agus chlachas páirte cinnal seminár cnáúla siíota. Agus ar an stáitim hánta bhí fearas Cuba sinnamar na Congas, bhí Seapánach a sinnamar ar an drumma ullmhórtá a siúd, bhí ceoltar tabla ann chumá. Agus an son bhí daoine as Georgia a raibh tradiisiún ar lethe go siúd, sé sin gur úsáid siad an chorp mar chnáúlais mar nuair bhíoh siad amreachtant i gampaí aim sin na sláhíochta níor bh uirlaí acu, bhí cnáúla si acu ar dúis a bhí na sláthe a cumarsáid lena chéile leis na cnáúlaí, mar sin dá meach Jimmbe acu dhéarh siad dú as in kunstan mishnach du du du du tamit de gama kunsta shivsha so higna na hunari sklavir de graf commerside or shulage in a campy glare for she drelish and hurlishi agus mar khavaim shur stiha we should the dinner ruddy and special agus a mule hainer foot na hat agus 4 minute doch shredcha a alika agus just higus nachul ga le hurlishi be le rihim agus le kyol a khernu gulan kerpugun

0: Bhráilem a eilemach, cén cin áspás atá ag an gheol is éil Tristan?
1: Ní éitin ma héil a haulú gan ceol. Is bráilem a bheith géistach le ceol an lárfad. Má bhí ma cócaracht, má bhí an unión á dhearagum agus mé cuiine bhí ma géistach le ceol. Má bhí agóil té ar maidin bhí ma géistach le ceol. Is bráilem ólas a chur ar stíl na difriúla, ar chináil éagsú ceol. Agus is más mó a álamíon maiall ar chultúr éagsúla agus tradisiún difriúla. Seas mó ag man luach atá ag an ceol atá gunne. Agus tá an ceol atá gunne chó speisialta agus chó ferbarthe caiimrá. Tá an severas agus an réimse a chlúdíimiid sa tradisiún gaiilech do creidir fad. Agus más mó a dála méid faoi tradisiún eile agus faoi stíl na ceol éagsúla. Seas mó an luach a leag mé ar an ceol gaiilech tá sé harbh speisialta.

0: Tá chuchaige éagsúil le gach ceoltóir ar an gceil seáda siúnta, agus bailile mo chuchaige a phléile tristan.
1: Is mar sa bheith sinnim leis an bhheadóg mhór agus leis an bheadóg stáin, agus is mar an bheith éisteach den úr godócaigh an duine atá sinnim anáil, agus is mar just spásbeag thuairt nuair a chhlachan an té anáil gan bheith sinnim ar marrán, agus just fuúmín sé cinál go bhfuil an dá úr leis i daanta chéile. So duine iarcht cinál éisteach leis an tlí bhfuil an fána hinna ag duine agus bheitchant is ag go buinte sin a thógann sé anáil. Stopping me shishing him just in second shin, because bishop das tight, you know, bit big and da ulish a fragger da chela. So shin and kin al rudder tar inch nago magile of a igira fraggert dun hiol, fraggert dun ulish, dun steel, dun repertoire, agus. Das de spásanna sin. Dúirt an chlárínach Michael Russell as dúlan dúirt sé you know, the notes you play are very important, but the notes you leave out are more important. Agus tá sé mar an ggéine leis marrán, you know, má bhín tú sinnam sinnam sinnam sinnam sinnam sinnam sinnam sinnam tá faoi se bhúntaach nuair nachseinan tú. No. Magan tú spás beag do inis is arís, agus mata sé sin a sí leis an geol. Tugann sé spás anna luach for den cheol seachs bheith á fatarála hús.

0: Tá mé géirí tuiscinint níos fear bheitthagam ar cadda bhíon tristan ag don an le leis agus é ag seinint deanta daine eile.
1: An nu is tábhacht daon ar bhíimse is sinnim le ceoltar eile ná iocht déanamh gana bheits muoineh. Bhí tú ggurbheith caiilte, in tú ggurbheith caiilte sa cheol le nach chuil tú chuoine bhar rud a dalam tú le gaiid gurhile a chahabhaisteach nach chuil tú chuoine bhar ar ná ddíocht rachaí go bhhaim marghoine eile agus go mé daanaine ráh chunasíir chunasnéar muchanna é sin, Tá tú ggur gan bheith chuoinú ar rud ar bé. Acha bheith a freagart don cheol. Agus cé gúil rihim rialta a buint leis an ggheol gaiach, tá sé ábhrinn scailte uanta. Bín cinál sruth i gceist le drascioil le seisiún. Uanta airann sé beganí níos tapig, uanta mailann sé beganín uanta bíon daine sinnam níos láidir ná bhhalairt. Agus bín an barrán a gcónaí gcuire siisteach leis an tiide sin leis an sru sin. Nar bhín scata ceoltóirí a tala chéile is sinnam agus gachéine caiilte sa cheol mar bhíon. Níl rud ar bit ní spéisiúla agus níos speisialta ar dam.

0: Gurníní ó thuús na fihuaise, Chief Street gotí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna. Ar Radioún Lifeh cé sa sé punca cethair FM.
1: Bhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach tros a dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos treint nóluas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bblion túúil tríéis faoi sibh ordrát a cánach. Haíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
2: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursírá agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réan lifa cé a sépon go cear.
3: Baríúna lifa. Cé a sé pon go cear.
4: Íos mar íomh a cháide agus bhór géad fáilte chuig chlár an lé aniuh. Rino cuiomh is anam domsa, agus tá áthasorm bheith a reis i bhór deanta an seo a réúna lifa cé a sé pontca cethair FM leis an gláir seo mar roi féin. Tásó ag mé le Philomena Begley agus One Day at a Time. Agus tá mé casú an tre sin go speisialta do mar chara éman ó cuiomh ó chlúntarrah, agus tá éman agus a bhean céile Joanne ina gcónaí i Loch Garman faoi láthair.

Bhéisin Elvis Costello le Veronica. Tá tú géist a glomsa brín ó cuaomh ag chréú a radio na lifa céidir sa sé pontca cahar FM ar an gláir seo mar ra a féin. Anis be gárán acuing a scaalge, seo chuaomh Alton le Molly na gúch ní chuileán.

Bíad san altan leis an árán tradisiúnta Molly na gúch ní chuileán. Anna mí se raig le Abba agus Thank You for the Music.

Beatson na Waterboys le A Man Is In Love. Tá tú a géist glumsa Brino Cuíh ag créalú ar radio na lifa céadas a sé pontca cethair FM ar an gláir seo mar roha féin. Anois be gabhrán eile as scaoilge a gcoing. Seo chuaibh John Spillane ag casú an spalpín fána.

sealad hírig dropad gáile fé bhi fé chuúrig fellí beag a geala agus capú lo na háirmh a béú chríiste gur churug sin asta is go nechamú le ar sláinte.

0: Cos bailim scuinse ar letaíomh sráide Budarí na tíir a techt ar gapaldá iríí bhfuin hiráta ó teanan chunsút an cuas a fad tesú an tweil bín fána.
1: Sin John Spillane leis an spalpín fánach. Anis be gárán a gcuin gan éon ó lán. Seachúh Brenton Begley a casú an chéad mhairt den óir.

Bheith sin Brendan Begley leis an chéad mhórt den óir. Anam is a raig le na pógs agus a rainy night in Soho.

Beatson Metallica lena legan den árán tradisiúnta Whiskey in the Jar. Anois éisteamh leis lena Rolling Stones agus Honky Tonk Women.

fáilte goí an mangi beag ar radioúna le fe cé sé Pcar FM is Mr. Connor. Chla mar an sin admitide ó Liam McKay is ceúir ó dúnaála, Ba sé ag casa le a banna dar bhhanam deadcam i maiolia an déir seachtainna seo. Tá méid an cúpla airan an mana a casa inis. Ba siad ag seanna bhhuilins ar nína agus in opium ar an saran. Is tócha go tuigeí fása díal do ihe saran. Inis seo hé bliad, rot agus wrong ó deadcam.

coolmarin sin suntan ó snuggle. Má éistú le Brockhampton blion ó hin, seanscuris go raibh bail de Brockhampton as be féiriste. Tá sé arráisiis mar cetar éar leis an annam cirán. Tá gá árán gur amach ag gríise le albumm ag teachtamach i mína saona. Seo hé Galvarino ó cirán. Agus iní é sin ba Neverending Movie ó Bella Lizza. So bantanavis kinchof.

Fáilte aráis gurí an manga beag ar réúna lifa cé sé car FM. Cruicníar an sin le Braefúil ó Camp the Hills agus my favorite word ó blanket. Tá méid an cúpla árán ar chasanis ón mana indí electronach as na nócaí, seo hé Stereo Lab. Tá méid an gá árán as a album Dots and Loops a chasa, seo hé The Flower Called Nowhere agus Miss Modular ó Stereo Lab.

Creighnéimirin sin le bike ó átecker. Tá an chlór budna Creighne inis gur má gíomh as éisteacht, Tá méid chun Creighnú le cúpla airrán electrónic eile ach le níos mó foinmh. Seo hé bittersweet ó Villager, Timeless ó Shinshiro Yokoto, agus Sky with No Stars ó Phasmé. Gotí an céad an eile gur má gíomh as éisteacht agus slangafáil.

0: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tile óolalais a gov.caí tol/starter Home Supports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
1: Hájontas winnif tí díirech fachta ag Seánón SEAI, 8 míle euro le haig inseú balí. Agus fuór níomh a hábéalúris rávíl euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuór rávíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas finineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tanís gúmpóí tiltte go, ina nóátar níos lú finineh agus a ibríon chun aige a thábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe fuinehtí SEAI, le taíochtta rialtas na haan hááilecht teirmaí agus cnélacha a bhain.
2: Fágan na áte sa da go míad le agur an ar fad. Ó chrumma go ceglan ó mólan go clúní. Eistrín gnálacht ína tíre seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bínte sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, de sin na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile óolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éire. Cuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lá an éonig chaanta.
3: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá a bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hos ceann gáhlíon, ar túús a chur leis an broséas fálamama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin achháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile óolalais ag RSA.caí. Teachtarach don údarás an thomháilteach ar bhid.
4: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an eisce chuir le carach bhileach lia. Féidir tú tuairt faoi felhharánach, cluí goalacha, sacair agus rugbaí, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnálaíocht, gníomhaíochtaí de chuoine nearra agsúla agus peintáil éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an eisce seo fi sé manór ó bhean lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chóman bailach lia seach. Tuile óolalais ar dublincity.caí ó chuir de carach fadáil
5: lí. Tá ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Gá cheann éarnach an sin ag oscailt an main gomór an teachtain seo ar céit a sé pontca cair radio na lifa cuiisle na chahraach an sin thula sibh cean uair nua ó Alva Ready a láin an tanam ar sin ar bís go bhfuil ceol nua an muici. Agus roimhe sin ag oscailt an chlór thula sibh cean ó Seamat Coronation Street ón album Euro Country. Tá seis téime anna generálta a gom béidir seis. Le haid reint den hairán ar an glór inniu idir an téime de chóirgus agus suúhnas. So tagan an céad cen faoin céad tetal ar an céad cen eile faoin céad tetal a luigh mé an sin chóirgus, seo grúpa d'Arbán an Bronco agus an tanam mar seo ná Friends.

an sin Maidir le chuirgus is tócha friends an tanm air sin ó grúpa dearm grúpa ach nimicéad fan gaghíinte go generalta grúpa darbannam Bronco sin béidir léir thuháin ag oberlóhéin ach níl sé umláán so léir chun bheith macánta nó grúpa meánnach mo leis scéal Bronco atá ann agus is bralam sin tá sé thbheith bring loach friends an tanm air ó Bronco. Luig méid bhfuil téma anna ginineráilta aga maniu tá méid déana bhíirta roiint cín uair nua a chasadíh anna chuid dómh éarnach agus cúpla cen den héime cuairgus agus cín eile atá thbheith suúmhnach níos suúmhní ná béidir an gnáród a gléimé ar suúmhnach de ná. So fan lum le haid sin ach go níos seanna cen eile bunathe ar an téma cuairgus ó the White Stripes, seo we are going to be friends.

Ón das gunta an sin ón géad album a churach amach ag na White Stripes siar ngá bhíle is a hain muhíim Harbheh an ag cloistáil sin sin we're going to be friends uhu agus ag dul aráig an is cean wadní sin ach ní raibh mé bio nuair a eisiú ag seo an céadúir so sin éagsúil seo In My Life oh the Beatles.

Cean an sin ó The Beatles own album Rubber Soul sin in my life. Téime chuirgus faoi láthair agus cean amháin eile bunathe ar an téime sin ag techt inis, agus níos mó cín i dro deir an chlór freisin ach inis, I'll be your mirror ó The Velvet Underground agus Nico.

Cean den albumm is fearlam an sin Albí ar mirror ó the Velvet Underground agus Nico ón albumm den anam cean céine gach arán in arán iontach ar an albumm sin. Sleisig dul, cátá sé ag dul le téim an chuirtas an sin. So déine atá Directrace tún áteach Tá éidiréisáis téma a legan ar an glóir chéach bhfuil fear héime ann ina riire. So tá sé fósach ranach, so ag déana bhíirta rudí airnacha agus nua chasa mar dhéana méachtainna bhgónaí agus an sin neart arrán atá ceangalta leis an gorgeous. Agus in níis tá é chun Cúpla cáin gan ó trí cín a chasadíomh atá thbh suúmh nach ar fád, agus mar thuirlíonn sé atá siad ar fád nua. So ar dús buire seo Steve Housechild sin léirthir agus seo inertia agus refusia.

Cown in dhéige chéile an sin John Hopkins ón album Singularity an sin an lagan níl sé tá sé háart ar láat an ád bunig den réon sin Everything Connected ón album Singularity Y agus roimh sin cean uair nua ó léirthóir dúirt mé go raibh siad níos congraí linna in airan ach breag a bhíonn sellar léirthóir mar chánach atá ann agus thuile sibh gems a thucht an sin gems 8 Y. An is cean eile cinálín suúbhnach ach muna éontaíonn sibh gúil sé suúbhnach tá sé nua agus sin cean dena trí cinál téma tá aga mar an glóir inniu seo nourished by time duine eile a mar a chánach far eile mar a chánach seo when the war is over.

Anna Hoga leis an gceann sin uair nua ó Nourish by Time ón album a chur acumach cúpla seach sin ó hin The Passionate Ones agus ag seacáil, well, thart ar mí ó hin inis. Mí ón lániu in rire. So ceir heacht nó hin nó ní smó. When the war is over an sin ó Nourished by Time. Tá ruí chun airí beagáí níos tapúla inis. Cas mé cean ón neadar an meid album ann ach Tom Veck chur sé album amach darbannam We Have Sound fiham lína ó hin inis. Agus mé go thumláin gaf leis agus ceannig mé an album meid an am agus chunig mé ag féile ceol an saoire sin iníag aníag mé an orteist i dhéanamh. Agus is cosúil go bhfuil neart afhascaí ag teachtamach faoi láthair de roint na hairán a bhí ar an album sin sais chun an album a ceúir iníag fithe bliana. Agus cos mé ceann an teachta caite agus inis tá mé chun ceann éagsúil a chasa an teachtain seo. So seo Tom Veck le If You Want ach seo afhasca dénta ag Anna Pryor.

If you want forgiveness, please better start apologizing.

Sin, I have a love, oh, for those I love, a Kirk Mock Rhaint Blint O'Hin. Tá album nua am wit aga fwy lohar darban am Carving the Stone. Ach ní hagan an rin sin, oh, an album sin, tá sé ní sinna. Agus cínt darfog bunaha ar teima an chorgis an sin, tá sé dírahe i draw cara a chael sé agus an grá. A tá aga dó agus an a chorea mar rinna siad keol le keila agus is keol tóra é. Bugam jar aigan ish quid. Cáin ó Broken Social Scene níl sé seo go chumláin faoi chóirdeas ach tá sé thairbh suamh agus sin an dáróid atá mé géirí don chlór inniu ach muhiam go spreagann sé sáis roinnt nostalgia unamse ar éanos maidir leis an ré sin i a héal agus tú mar déhir nuair atá na chóirdeas atá agat agus na cum leis céil na chóirdea atá agat is iad na daoine is tábhachtacha i a héal seo Anthems for a 17-year-old girl.

Perpetual Adoration an sin ó Juliana Barwick agus Mary Latmore Birch Cara a bhíns ag obhar le chéile go minic agus anamman ar an ná Perpetual Adoration. An é sin mar bhhíonn siad faoin na chéile mar chuirde an heatar bugaid raig inis tám chun cúpla cén eile jazz suúmhnach a chasa díomh agus críic nóid ar nóta chuirdes ag deir an chlór. Seo céan na heránin is farlumm agus is clúdach tá ann seo eola tengo le gentle hour.

Cean na Heron is séfa dumsa Arénos Iola Tango le Gentle Hour agus is grúpa Astrálach capim aon an lagan bunig de sin Snapper and the Ocean an tana mearn rúpa. Seo inis cean ó Bibio a haan go mórlam roint blianta ó hin seo Curls.

0: radio deliver Katie Sha book car Christmas the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh roibhan SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
1: Murach daoine casalatsa, hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ca. Tamad ag brathart.
2: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bmhaithre ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na maithre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordrisca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsáúir buire teán go háán choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cethralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a rithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúir eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarás am thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.caí.
3: Ar fud na héann tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabúlaat bogéteach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
4: Tá dontas buineh tídíireach fachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haid insalú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris 2,000 euro le haid insalú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 í a go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas buineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat, ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe fuineh tí SEAI. Le takeíocht do rialtas na hhéan hááilechach tearrma agus cnélacha a bhain.
5: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce chuirla carach bhá lia. Féte tú tuairt fao felhharánacht, chluí goalacha, sacr agus rugbi, chumáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintol éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo. Fi sé ó man fór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bail lia. Seacht tuile óolalais ar DublinCity.caí ó chuir de carach fadá clia.
6: Baríúna lifa Ke a sé Pca car.
7: Díomh chuir gail agus fáilte go ru breise le chiar na grobín ar radio na lifa be mé ihar deanta leh dúirléig an seo. Chla chlóir cosam rula oscin rachéid seanraí ceol air. Pé seanra peúcan an ru béimi ag éiste leis an uirléig agus be méid tuma isteach is star an seanra choma. Antachtain seo tá an rutrééis an ceoltíra Appalaiseach nó Appalachian a fiocha. Tá an seanar annamnead tar rééis an réún timpmpel sléimhte Appalaiseach iarthhuiircha thuí. Taon an slí Raintreet Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia thir. Le linn an 16ú agus 8ú tháinig a lán in imimecaigh éannach sasannach agus albannach chuig an áit seogus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanra a lán insráid ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go choirithe. Is minic i mín ballad agus rialanna le cistáil sa seanra. I measc na nuirisí chutínta don seanra an fiddle an gitar an téitlór Appalaiseach agus an crit. Tá roiint cosúachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus cre an daoine gohfuil an seanra ceoltíre Appalaiseach tar éis insráid mór a thuirt don seanra. Tá an tafaid is luha le fáil an seanra óna nídeag fihidí agus sin áit a méimiid ag tosnú inniu. Ba cheantarí fiddle agus Aránaí é GB Grayson a bhí go thomlandáil agus cheann sé le Henry Whitter dá saoil ar fad. Tá lagan dogwood air an tar éis feisianta ag cheoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio, agus Scatha Moore cheoltóirí Bluegrass. Seo inis, G.B. Grayson agus Henry Whitter le Tom Dooley ó Nídeag Fehinní.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a car FM. Bhín léirí cinál dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, margheall ar an star misteir de chuid na sléibhte apaléisiocha. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinál beléadach sin. Rocky mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, Rocky mé ó cinál bór an seanra a ríist, agus tháinig cinál a bhiocan ar a rinne seascadaí agus na chuigadaí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio legan den Aaron a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre apaláiseach féindul isteach sa príomh seo, ach fad is an neartaigh an ceol tíre tháinig níos mó ceoltúirí ceol tíre apaléiseach chun cín agus ina measc Jean Ritchie ina bhfuil an las anam Mother of Folk Uirthi. Bhí sé ráta gur na céite ar an ceol tíre agus ballaidí ar eolas a cí siisimar Aránaí agus seantúir an téitleoir apaláisce. Seo inis legan de Aarán aithanta ar nach Black is the Colour, Seo Jean Ritchie leis a legan ar an seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antrééis se sin sa Sean Rekiltíre Appalaach in niis agus an toirliss allin sin an téitlór Appalaachcha le chlisstal sa chéad cean eile choma. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Roan Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tátú géisteachcht le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo ro breise. Chil chlór peocham seánna ceol omláin nua peocha ag romór chasam na oscún rachéad seanraí ceol air. An tatain seo an ceoltíra Apalásacha. Hánig an stíl ballad cin cín sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a tháinig chuig mhéarcha ó Éireann, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlacht in Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht ballad trí céad is a cúig Éireann. Tá stíl na ballad seo níos dúirchí agus níos trime na gná ballad, na téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácí, mar áltacht agus dúnmharú lornacht na scéalta seo. Tá céad Éireann eile bunaithe ar ballad Child Octohanes, cnúsacht Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó animeile ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléireacht agus cealgracht agus sin anhipúil dos na cineál ballad seo. Tá lán le an éagsúil fáil sé den Éireann seo sa seanra chéoltíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seanra agus fada go leor cumán timpeall 8 nóméid ag gcinn sin an scéal ar fad mar atá sé sa cnúsacht ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den bhealaid Little Matty Groves.

but you shall have the bestest one, and I will.

Bin agaibh an sin John Jacob Niles le Little Matty Rose tá tú a géisio le radio na lifa céad sa sé punc a cair FM agus seo ru breise. Chil a chlór cosm ró le oscan gachéad seanraí ceol ar gus pé seanna peúcan an rob mid a géisio leis an or chléig le chéile. Fuoi láthir támuidig éisteach leis an ggheol tíre Appalaiseach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saoil ag ballú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtígur áilsigh sé a cean féin, a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus líricí na nárán a chur i gló. Baéil ar an gultúr béladas a bhhainan leis an seanra, ní ra mór an ionsí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scalóirí béiledas le chéile chun sean tafad aimsú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafadaí an lua agan fós. Seo cean inis a bhí tafada sna 1950, ach aimse agus éisithe i 1964. Seo Doc Boggs le Ó Death.

sé an dachbogs le ódeath tafada in nídag fi secht agus eisethe a rísan sin in nídag seas go cair. Tá dú géisiach le radioú na lifa cé sa sé Pcair FM agus tá géisio leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timpmpel na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timpmpel an tréh se seo chosaigh cin na ceúirí is cáúla sa seanra ag foiil siú ceol. Tá secht Grammys agus brona Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aráí agus ceúirí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Aaron ó Ashan agus ón bmhathir ar cheolúir tíre i héin a éistemréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Aaron ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Show storms are on the ocean.

Bin aga bhain sin Doc Watson le Little Omi Wise ó Nídeag Seasca Cathair agus roimh sin Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms Are on the Ocean ó Nídeag Seasca Trí. Tá tú géisiocht le Radio na Lifa 106.4 FM agus seo Rubbrisha. Tá muid ag géisiocht leis an gheol tíre Apalachica an tochtan seo agus iad ina bhain play ar Star an Seanra Coma. Agus tan star on Reagan a dagan an kiol as an a hever koma le chultar bailidus lauder ag sleifte na hapalashka. Tagan shisho o vascon de chultar Cherokee na Americanic dukuska, agus chultar gailuk na herinig agus albanig a vi galair lunaha sa Reagan. Chom winter na herin shkelta fuina dini maha ag curried goheigs na sleifte farishi agus galanta I Weraka. A nusir sin vi na Americanic dukuska ke Cherokee agin shin shkelta fuinaadar agus spridana avant leis nura. I meascan dá chultúir seo, bhí chultúir béalaidis afroamericánach curach an cinn a bhí curach an cinn riamh cealú na scláviochta. Tháinig scéalta faoi anspridna agus clásaí ón chultúir seo. Leis an meascán sin de chultúir béal idis éagsúil ag teach le chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Apalásach. Cruthaíonn an meascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de anmhaithe sa béalaidis Apalásacha. Mar sinnda seo cean a ríist ó Don Watson agus legan de Éireann atá ina bhealaid Apalásach de cucú.

féin de Cosway Sisters le in the Pines agus roimhe sin Doc and Merle Watson le de cucú ó 1960 hain. Tá tú géisteach le radio na lifa 106.4 FM cuisle na Cahraoch agus seo ra breise. Chuile chlór cosam ra le líon mór Sean Ri Ceolair. Agus pé Sean ar piocan an ra béimid ag éisteach leis an tachtan sin agus tá mid ag éisteach leis an gheol, tíre, apalásaige an tachtan seo. Lug mé níos luha an tionkar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Hapalásica. Tá ró lenach ag fum na hafra Apalásica sa seanra. Tháinig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafrica agus croig afra Apalásica legan de banjona chun ceol den cinál céine crothú agus iad i Mericá. Is cús le sin agus úsáid nóidir mí úsáid banjona i minstrel seona chinícoch sa níhíisteag. Ach bhí ról anláidir ag an manseo sa ceol tíre sulir chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhéis bhí sé ananta mar chlascoch an ceol tíre Apalásaigh agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don bhanseo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1963.

0: Ben Hazel Dickens, agus Alice Gerard le tomorrow, I'll be gone with the Aisha Thessian Gil, Tira Ablashka. Tom with Seuss Quig, Lord na Shoctadis and Omlina Dun Shanra Fui Laher. Ach in a rare ga buch winter egg on Shanra, which in Elor Nanidek Fihidi, agus and Shin Lenin na Haviokanip, Everin Shaskadi, Shin Aviokan Kyol Tira. Agus Neil an Irishin Falshkan Shanra Thresh na Travshi Shin Ach. Tá spraga an seo agus an siúd chun níosmó ceol sa seanra eisiú. Déanaach san nócadaí agus ag tús gá bhíle thosaí cólaachtaí ag déanamh cineál míadúireachta nua d'ar bannam MTR nó Mountain Top Removal. Ag dul ag míadúireacht ón mór seachas ón mun den slíb. Agus bhí agadaí i gcuine seo sa réigiún Apalaiseach margheall ar an éireacht láidir den nádúir agus don dúra. Deis i ceoltóirí aithanta sa seanra album Agóide, I gwine an cinnal míadúireachta seo sa réigiún. Agus sian mé inúí Hanna a ceapam gur ar an álan é seo, tá sé an album Agóide Songs for the Mountaintop. Seo inis Jean Ritchie a ríist le Now is the Cool of the Day.
1: My Lord, he said unto me,

Se látá nu an níl cá mór ar an seanra achtána ceanróide ananta mar cheanróide an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis mar leis an réún Appalaach agus anspridna a bíns an. Bhí bonús ag an miútas de Bigfoot sa na bhrísí sa réún Appalaach agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láár agus lá láhan na súla móra deirige. Thug mé fao deire go n-éirín an seanra a bhaid níos trélaí sa bheith is agus píosa meascaithe leis an uafás chomá agus chuann sé in údom na scéalta sin ó Wallaid Child scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag dúdam i dro deire an chlór inis a chuirde ach seo blas inis sfeala go bhfuil an seanra an láta nuan so tá an ceim seo eisithe cabhar sé. Gavid is fish, so I'm Lena and Kim Shaw. Agus Shaw O'Bannon the band Magic Tuber String Band. Gur Amila Magiv us ogt eisht ogt lesh an galore in ya. Be me kasan ra arish agus ag pioca shanra ella. Ach gadishin Shaw anish Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: Is more in sport a frostal or fail a sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clear. Fated to tort free Felvera Connacht, Clee Gaelicha, Soccer August Rugby, Homile Dowsa, Parkour, Yoga August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviach de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet, San Ailis Sarah Nashka Show, Fish Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta, in Rancho Horman, Vala Clear Shacht. Tille Olish or DublinCity.ie, O Horla Karak Vala.
2: Tá tréibh sin na dimpistí lin ar bmhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistal na maithre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordrisca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsáúir buire teán go háán choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí i rithna seachtainna. Bí ag fear amach dúsáúir eile buire an táar fad. Teachtarach don údarrásom thoháilteach ar bmhaire. Fech RSA.ie.
3: Bariúna lifa. Kate a sé. Punk a car.

Very. Very.

0: Hold on and Shin O Sivin. Anish Shay Robin Flowers, Candice Nadina is Tauchti, starring in Lascade. Augusta A Eshuntienta Ig Mercier Press are in Lauriga, the Western Island, the Great Blasket. V Shanskum Lartle Lurkon O Canadia Ata in a Chenasi are Unadan Blasket, Huntishkin ni far a oil. Sho, Marvian Gora Agin. Míle fáilte thar nás a lurcán a bhfuil tú go maith?
1: Gohúnta ar fad rusa go bhagat.
0: Tá sé gcónaí íontach bheith caiint leatsa a lurcán, ach tá tusa ag seola leabhar i gcéan tamalín, ach ní tusa a scríamh. Is lead dar bhanam Robin Flower. Inis dar na stóirí mura bhfuil asaca cé hé, Hey, Robin Flower.
1: Well, gather cheese is a shoeint a show like Mercier Press. The Ostrom Raw is Lower Darvanim, the Western Island. A screeg and first Robin Flower. August file sheet and gather and lyrics at the cat. August Tashe, Cheshwe, ask Clonish, La Tama Mother of Lienta, Risha, Iglo, like Oxford Press, Fagan Lienta. Agus tá anna áhastrom go bhfuil an tagrá an nó seo teachtamach. Robin Flower. Bhfuil scoláide úntach clásicach a bheith Robin Flower sasnach a tháinig go dtí an blascéad mór don gíadúir sa bhblion 1910. Agus bhí sé an sanúir sin ag gobar leis an Tard Museum i London. Agus bhí sé déanamh taid anú rangú is chapéisi chnuasachtaí do scríomhaní gohéilne. Agus molachta bhil Carl Mar Strander Lochlannach do má bhí fáil a gohéil na gála techt go dtí an lascaiad. So tháina sé an uair sin sa bhblion 1910 agus Ní hén rud nóid ach gur dit sé in rá, go héile is go am láin leis an na láin agus le muinte na láin, agus ar an dehile chu go ditidir in rá leis, agus is siad a bhaist an lesainnim bláthín éir, agus gan sé sin is fiis anna bhórtasach as son. A tháina sé an uair sin, tháina sé an bhblion dargiún is bhí na meile, agus tháina sé go rialta as son is tócha go dtí an tréh sé dtíad a chruimi an dara chu go damda. Agus bhí sé is tócha mar chuid do phobal an na láin ar lí. Bhí sé an bhór sé Tomás óchéhinn gan áras an múntúir gail na bhíige, agus dálam sé gail an lífa agus gan áras gin sé eistrúcháin é leabhar an chéhannig an talánach. Agus bhí sé tócha fearmúir bethe ó théobh takeíochtta thuirta bhainte leáin, agus ahananta sa tócha ar de láin na scape. Ba scoláide é ba haidóide ó théamh ní bháin na gaalana ach ó théamh Anglo-Saxon go raibh speisialtacht áidethe ag ann. Agus de réir na cúnta si ar fadach atá chluistegam, ba ar úntach ar fadaithe. Bhí sé sáasta dul chunachnic in na damnta buint mhóna, nó bheith hísan agé i déisiú an ché nó an meachta trosanna go dtí inise leáin i fiocht nó gíascach. Agus ba léir go raibh sé go mór idir chuúnpót i meascan fphobal sin agus in san áid sin, agus go áras alíontóir anna chumasach a bheith bhean céile. Aide Mary Flower agus gin si sin dódochttíar mídín si peintáil i riint réircanna istíigh ag sceáil istíige na láin a bhí mar chud don géadhhailtúchan sa do Western Island. So is tócha go bé an Western Island son on shut chan ten khuntas dir mid for malta is ashti ta own fui achtri ed on lasgaed agus turun shied pictures untoch er fad doen er on lasgaed boar agus is hel na line is tigaun is pictude at all on the chon at a gohuntoch er fad beleid grev gur ferre a hog fé nara an rud vi talú teamplair agus a Vietnam e bre a sis is slí nímorna ge gap fá gorá seán. So sinné an fáhfuil an tahas seo orm agus orin go bhfuil Mercer Chase an le a hogan de bord agus sinné an fá gohfuil an le a hiola ag on an Blascaid le lín ceúre an Blascaid de seachtainna mór na blianana meid le cuasaí Blascaadach. Ag éiad an dé seach na dénacht don bhí bhí me fór.
0: Well, tá sé sin ráte go maithagad agus is cuioinm héin ar bhí mar an goláiste bhí anam Robin Flower, bhí sé chonan leis an lascéad agus mé ag léomh an agrann ag Oxford Press agus mé ar an goláiste is cuiindom na níl na sunraí agam fós ach bhí sé soléir go raibh ard mheas agus go raibh grá íontach mhór aige don Iáán ach do bhaintear na Hán a go háir.
1: Níl dátar dáin faoi sin. Ach, agus istám gur duine é hen duine isteach i Bobbal marsin bín siad an leúirtóir nó bín siad in mar chud do bhaint na háte. Agus is léad gur ghlacach leis agus gur raibh an persintcht so aige le go bhiad faoi é sin na dhéanamh. Agus chomáile sin gur raibh sé anna abige ar fad i dógan cen do cadhíáán, hiic sé cadhíáán agus hiic sé na buintí agus na ruí bhí suhaintte chaáin. Agus an camerará an chiaadúir go dána sa trasna is Robin Flower ná blianta fadhain. Bhí gáis cíal a machchas an dair seo bhíidir éiad chlár na meantiste fémar bhí an marsin prós a spiala agus is cíanaan bheit hena an a bhórtas a chu fad go áras gur gur faoin áid dúpas domhain na PC seo ach de Road to the Island agus a Hillside Parliament cin rá chabadal a dhéarmí de machchas an leir agus caimérá an chur síos a bhí có agus go mórhar san má bhí ólas éigena go é le an amach na háid agus mar sin do diaadfá é dhiiscint istígad cheáin ón gúnta sa bhí sé déanamh an rion na láin agus muinte na láin agus iad meta gan a buint mhna agus iad a thógann sos agus an rí déarmid a túirta fuidir mí agus chud dá cho lechathe san agus éiráis mang go gaiidir atócha lí faoin roií agus an pána se bhí teige agus peúir úntaach chu fada agus ní chun an leirteach ar chruútan an na leáin nó dereachtaí an téile bhíáin is léirgus áthe é ach déan héin do rinne do stráin séad nó éon an náfaisicha faoon na leáin go bé an Picúr is teingtí is chrím si éiad ansil a bhí go ann atá le fáil go mórhór sa bhéarla agus gan áras bí mí na díal leharis an anna don lascéad agus a lánacha ach beh ruthe sé seo mai an doras martá an lí sin tóir éiad an scíal agus is tuim go bhfuil an stáir échttant éiad ansil a bhí stigáin idir na clúdaigh an sa leabhar seo. Agus gan áras tá raomhrá úntach nó chutha leisin leabhar a mí hall de mórga agus chun sé sin istáidm leis an tuiscint a bheith go dtíine éiad agus gan áirastá sé de go híomhn seátá clúdaachtaí an aige anna ní hiomháin féintad á túúrin seo agus a rícht kunnsin et fad leichenrod. So an jab die ge immersieren so is e gur le héle an laur ké nach laur no é.
0: Well kahégur fair har a úsel a vi aun, mar saulig sasnach ag tjacht trasne chugéieren setrééis se am sin Dich réhharíach na Kaske agus kogan a sése agus mar sin de ach is le go komme. Le muintir in Ián mar lacadar leis mar chuine ann hain agus ní mar hasnach nó mar stráinséir ag teach seach chocha. Agus beidir an crógacht a bhí aige golamach in éhóg ó cé hún chuoin amach go dtíim lascéil chum a héanaach is na hochttaí i mád iascarireachta agus bhí sé sin bhí sé sin spicy.
1: Mit spicy fós achhfuil til ví an a far an dóirecht se. Ba é bur chombal le se go raibh sé Dír mi de achfannigige sin is tócha agus go bre seis perintcht a vige ba léir nach chu séisteachlamach ó hefh dér mí an ruta idir énig a gesnig. Agus gan áris hí taihí ann ví an taihí sin a fós, is tócha leheimach dáama le hédí mar Strander sééis bheith hán an lochan nach bhí John Millington Singh sééis bheitstigan na lán, hí scládaí déirmid na ghilena déirmid a tarce an áit ar chuon si ag súla le líon an tréh se sin. Ach bhí sé de Pééis perintcht a bhí gé is crílim a chlán a go síos dom ar bheith ann ar siide a dátallinn a dúis mathirí nuair a bhíidir san óg agus téobh se chahabbatíigh sa scoil mar hápla ann. So agus nuair a ceilecha ceilechrábann flair in éí go dahad de sé agus tá skypecha a skypecha heisí é an lascuad mór agus tá mar beagstigad an lascuad fós an áit a skypecha son agus ba léir go ranna bhí a chrí agus go raibh an lí úntach seo cé gur saoil a go dúil dear míid Sil gaiidir miú le i Lúndan agus é lé leis an muúsíam agus mar an do agus chégur seis scláide déarmid in ád le bhéle bethe. Go raibh an chuid seo dá héal chótáach dá agus is lecht lena uig an leir seo an siód seo mar mar mar hentíime go sa blascaad féin, Díidech ar bhhain litríochta is blúide litríochta as béarla úntaach ar fad é seo agus istólan go bunig daine anna hásamh ar fadas go bhfuil sé ar fáil a ríist, agus go méid pobl níos lehinna inis ige mar le rud atá tiltige, agus gan áras ónár déhna go is bailach eile é seo, techtta díd é scíal agus éirecht an aráin, agus sin éon fágur gur bhí buinte an héin in an don lascéad le gan an éisiíoch an leharsá mar bhí mirrátá éileh éir agus ní sé fáil agus chuig pádraigh Macdonacha a bhí na salá leabhar dúna bhí sé sin a tochailt agus i gríise agus a ddíirí gníonch Oxfordé ach thóg Hog Mercer Swiss an rud agus tá anna annig séún te fada dal dóir.
0: Well fair play gohhach. Leis na scoláirí atá fósar an ócóil is cuiile héin bheith ag tríd ggéirí techt ar ceannas na cópinna bhí san sa leirlan na UCD le malinse mar ní ra mór an dó bhein. Well éist so bei sé ar fáil don fphobal dearna mí seo. Dúrchan am chun brontanas nula i cheannach de aine ó bhfuil éon simimecha sna gaachtaí agus beidir léargus áil ar chunas mar bhíon sé agan in situúir seo céad blion láhin.
1: Tíirecha be sé fáil tá sé áháile agus spe sé na siúpaí leir i fu do tíide agus gandáhar spe sé díal an hén san anad ach be sé sa cheafé litre agus spe sé cení agus spe sé na hen áile tá san gobéigh. Agus tám cínta go méid éileh anna éilehhaid agus éileh a bheith seasamhach istóm is classic de leir é seo. A hesóig in na blianta agus dhéananach meisiú ar éon leirlan nó a dhéananach brontanas úntacht a aine gur sim leo an cultúr gaalach cultúr an mhascaid agus an fémar dean tú an céla bhíáann níró ada ó hin sa tíir seo, agus go mórfu ar an leán go áras.
0: Gan deir be. Well ééis le chuán maras gnách íintach bheith caiint leasa. Agus dé bheith caiint le an choléir an dó ach táionad thbhatáhaach le ri agatsa.
1: Well dus tíar mééis sin agus anmana bhah chuhada san deis ru a sláin.
0: Máir ní ghríomhan isis ón chéad glúin a

0: chuoinehhais cinháil.
1: An chiad glúin eile an sin le móra ní ghrífa. Anis nétóirí díris tá seans agaí, é de seachna bhuachan den éile dern san air, ní gá ach an cheist fír chasta se aragat. Céim dúir nálaí airnach a chrid i borchan crocaig im lína, chuigí bhar bhreagraí chuig náideachta sé, sé a náide náid, hain a náid a sé a cethair. Sin náideachta sé, sé a náide náid, hain a náid a sé a cethair. Agus fró grófar, an bútóir ar an glór amórach. Nair thosaigh TG Carr, nó Tina G mar a bhí ag an am, ceantas na chlór is mó a bhí acha ná CU Burn. Is fad ó bhí sé ar an air ach tá Níl MacCarrick ag éirí é sinna ahrú. Seo mar bhí an gcóra agam leis. A Níl chunas atá tú,
2: Tá be sé go maiith tá mar go bré tá mar bres éasta gogur mar beá a go leir le do chóirle lecu chóirí bhí tú chuir airm le tamt agus tá se na sníal se go thomlan ní fi a facail taide denú siú barn ach ní fahainne teleís is fahainne chunne club éúil club ní muire. Tá ihe bhór go le bhacu ag túús hí na saona agus bé tá seaart ggólacht de friúla genú genú PC dachléiretha na séólacht genú a dí pas le Faulty Towers agus Derry Girls agus dí me sin a hacar mu dní can géide cíanana. Agus ar feh fa go leor ar feh coppla seaart an chunne mai gin si dí figur 50 Shades of Grey hí mu go onú nélik.
1: Hir na gé trokur
2: Well vín peintshop an anna gur ir fer a íle a féint ví se go í takíocht dún gur well sko má fashion ní a dennne bí eile chat an tasí fahoine na tríal ha camera a ge agus well begin den chonta há agus sún telíú ach hakurmin sin sin siú barn agus tá mar bre séiste gojern hí me sí a geskrimen má sé ceú er da agus cai mar go se go forest a skriú agus a vín head le vi pe fiú ein níos fase
1: Well éis tatuid mag na ver le fa an lá ach now, is doil am héin Níl nachfuil sé chomer churbe don séir eile mar Níl John Cleese Akason
2: Níl Charlie Barn a gom sa ach tá far a tá ínta chaasa lei se gom tá waú gom denú preirt Charlie.
1: Well sin é a bhfuil an mhfuil le an bhfuil an chuid den céir a bharan ag teach tar leis.
2: Íal run mid ciniuú gur gannúsa de hamad daine úra lí agus cai mar ra bhí coplaclaachú chun agus tá tá siad me brees éiste lei se lei se rud a chanig ma gohfuil siad gohfuil siad tanne tá rud a bhain de a hartfa seo tanneart aisteirí a goin agus gotí beidir bhfuil buntiige le gur a dramaí gal a riosí chantar agus gur se mar chudíisinam agus gohfuil se an teilí éirithe ach tá níl gantan sa bhí aisteirí arin. Agus tá me brees éiste go leiiste í maiú gom fachanne seo. Agus an scíal mai sílam sílam
1: Sian tú
2: Aar íon taine me tar na cíalíonn aar íon sa chéas se géad cían se ghfuil siú barn ag aar í ríist agus cíalann se fásta gohfuil a taim aarí ontach fórsinach an chléir níiad a ní.
1: Agus éist an dóileat go tugur sé seo an cinál kick a tádait an fadscaná an CU Burn an son SCUN a chuir le chéile.
2: Well céim mar gur goúg se go dgin facail misneach tú nu chu manana chean gur hiigma óhhail tá seo. Tá seo ea níos fosa na ilma. Agus stoig dog shan kick se tondu but ja well nish te uber jam to go avi ma kanlat gejernach he ma shi slawen agus hogman on pepper agus hogman rodi rodi shi se pepper agus te lu agus a khar agus visa gom nish tashkiel on man in shan tasha nig in shan wilson Vi sungur sjágum svo ni hef menn í svudjilis, ma hei gintu ma. Ma hei gintu.
1: Agus a mín dín eile dod a chrá chun an sganán sjá hei enn af sjákos mi sé?
2: A, wel, ta dín í góni, ta sjá tróhab, ba sjá tróhab lí an nes íhe hafna, lan chátan í eisen, och í sírvorn am a hara nér dan chedúar. Agus, gafóil ar an amal luetjara, Tá sammig dinion tá semach go gawr gur na seanchléir a ha agus nus tan canúir sílum sa gomhfuil muid banúsáid is rudí nach rágan i gen nám just mar hapla de mar ru dohhain níhe a bariad ach tá tan tebla fan an rickfast a bhil na híon sin na baine tá an túús a hanna a chléir há sé se ag an teblin rickfasta agus tá se seotá se ag teblin rickfasta ach tá rud ar a tebla nach rágan a tam sin nar ha fiú ein deanta gan nám agus sin Alexa agus má higinnta mar tá muid bud úsáid is Alexa agus Alexa a chóras tá si túús a chléir agus tá si gin Jerry ar fad, so tá tardí dú am se a másci le se ru a bhíágan. Agus tá muid buint spontáistes tá se coúla se chléir.
1: Well, tegan tú an is, Níl, aine tá géist a chlíne le Alexa sa chóir or sa chistanacha agus iad a géist a chlíne ba Alexa ag golas a bhear.
2: Well, beidh gúr fáib a gáil de gásrí na bhfuil sa tinsir, ba Alexia na caniama tá hí, ach tá Charlie bán júsa justi, agus tá Pedric, mwyn sa úsa bintan hasti. Ar ní níro Pedric a riau, mwyn sa rhaid níro sa, nari mwysi da torcha mach, gudje mwyn jay rhaid na, inchilat, níro sa ar ysgala leisim.
1: Bhí sé ar chúil an líine.
2: Bhí sé ghearig dearú, agus tá Pedric in is agus Alexa ínta mór le chéile. Agus buin sé úsa, just rúd bagaile, bhar ma lidú bag da gíní, gudé tra tealú ag an túús, agus tra seo ag an túús, agus ní chodis a stahar a chudale dan chléir. Ach, tá Pedric in éi hat a rást, ní éi bha ag genú job, genú ma da Charlie, agus tík sa stah, agus meile caiinearí na batteries leis, agus tá se ní na batteries sa bhaint amach is na defibrillator sa lí sa cheantar sa dóis na meiste chun an daoine bio. Ainó, tá se níos a ceart dúil, ach is cléir grinne tún, pleidu me bhil sin granar ach...
1: Well, no, tá grin dóbh ag buint le sin agus is brála mé sin. Éist, an mai TG Cahar ag tacú leat nu an mai deise gan an chlór nu an gearscan an speisialta se eiscint.
2: Bhfuil na sin ceisthhaid near bar le gom níl se le near buint bhí TG Cahar de seo ag an náam seo. Tá muid si dunú scanin í a fahéan cuicis eile sílam. Tá sé chahí se bheith déanta intach. Tistídach, tam an jangol cúi cúirich lagi gwyn le sio a ienu, rwyd agos un ta hinta chanta, ach mae'n jyrhyw Charlie a hyn byd o'i harter. Ta sio lefa cwrdd le chelyn sy'n agos i hi wôr cosol a naid at i Oscar sy'n gael lefa hwysyr nôn lwychi yn sy'n ydych as loho. Agos sy'n gwyn sy'n bedr cúi cyd. Ach ta siach le'r ele ffastan, agos ta cyflen sy'n aml leher, Cyn, ta'n mysio dan yn gwneud y tri o'n hyn, sna'n chas môr wyl erig i dysdi ac ywgys. Fi'n mynd i'n cwpl o siart yn mal y tasart y chryniw erig i'n gynnwys na'r gyrwyd dyn i dan yn gwneud 50 shades of gravy yn. So ta'n mynd i'n syrres yn ys, agos dyr e'r mae hegym ta'n mynd i'n cario e'r chyd yma mae'r siart yr. Agos ma'n ta'n mynd i geisht at yn sy'n mar hin destechar de banks goes de banks na tan met fe na pelle. The banks goes to Hollywood sefir si céile tatia a hortífa ach ne lech daniu dramahhainech gcóí nachla a síad agus an Charlie Barn an dunne dear nachla a síú.
1: Well gach seans go ducha pobl na gaige chun thu a chur sa chéadát ná
2: Sin dhéí dhéín sé an deirt.
1: Well éis béidir go mai tacht ar an gascan an seo tríéis an í a bhór sa banks. Béidir go mai tacht ar YouTube nó lehéad?
2: Well sím agus níon me go ham an cinse fadú a seo sím sa gohfuil gohfuil daonseacht beidir ggóis de chur chun le chéile agus go chur amach ar paperviewú do bhfuil me go hamlan in éan agus go Nel bunch gom da sim go be kense da yo enna da yle bechar YouTube na le jeru hart.
1: Eros fad. Now Neil just so vagan to mud Aberlin reached kahart a bechordun dol chun taku leschen ashairi sha.
2: Right, mahan to stach the banks BNKS goes to Hollywood. Na sé agus go mam daoine másci is Hollywood America ní hé Hollywood a gan daú á sé deling dó hííanna Right oke Maan tú se sin agus tefa tú seaach scanan donit agus ma fakan tú CU Barn heag na é chuiste han CU Barn sin na se sin sinna dóos fosa Tá ma deanna gohfuil eisteí chud an heisteirí gléir tuiste chu amach. An aim héin na aim a chléir bhfuil se don agus. Tá go leordáin íon butna príomre de banks goes to Hollywood agus tefaún gohfuil gohfuil na seaach léir an sin.
1: Ar fad. Well, a chuoineúisle má tá tuile CU Barn tríéis an méisisin ama a bheith caite. Má tá tuile webh tá saggaí cad atá le déna.
2: Chuú dé agus ggé fééis.
1: Agus béidir go agus sé seo an sppraag agóit an fad gan a churlaí chéile ná aníal. Ní mégur éon brú chuirt ach draft an go rihhear na blian a bheh sé sin bli cín.
2: Well de me seo bhain de riamhhain má tatniamh intach is i scríh físa bhí an. Agus nírósa gom cehéit le tarseat. Kehéit le kríchnú ach for ma tús leir agus deú agus for ma sílum héin ggóil rodíon a tá fií ramer agus Beiger ní éitre a blian gur a rodí gobur a gúil me einsin me agus go danniste ligintásí ach ní bú trebla bí gom léir lehar a chu íú den chean trebla dú smóvitógamm sna le herna geú siar agus gan rodí chu gan rodí. Gan bariíta chuiste ham na nniuhí me geanta é san am.
1: Well, go nairí go geal leat níl Tá go go nair leat chuile píasa a hafad gur féidir agus iad dhearra le chéile ar slí álan.
2: Well gur chéad mai go duis.
1: Wa of life anis le bhhain mam.

0: Wine Mom and Shin le Way of Life. Ba fach é páraach ó snudig is sé chultartha na gaiilge, agus ba ciúir a gente i gceann seaachta nógó ag snud fifi sé. Bhí sean gom leir le cahallpótéir atá mar ceananas na tríine tí fhir den sympósium nua seo. Céad mí le fáilte rót a chahallúta go mai?
1: Tá na dola gearte go maigus.
0: Fair plé chuit ná éist tá, Cóháil Harbh speisialta ag teach suasús nó simpósia Harbh speisialta ag teach suasús dúirech ag deire na mí sa seo. Aber lem, cad is snud ann?
1: Well, an rolltá gceist leis, tá sé tuairt snud fias a sé ar an ócáid seo, agus is ócáid é a ghiomhne ar fádraig ó snudaí. An fáilte thuir so hanna mit suas leis an tiidir sympósium náisiúnta éireachta agus dúhis SNOD mar is snád is mó a thug daoine ar fádraigh níos mó na é aine meile agus bhí ócáid ag iireachtas na saona má féiriste sa Cultarlan in éiad a fádraigh bás a áil agus bhí seisin beag ag Celarú an Mhascaid nó an chuoin an bléon se caite. Agus thu den égan rom, Bas go tá iadjananta ag pádra go snadaí go ddíon sé béidir níos móna sin agus ar smoine aonine ar seis seisiún lé athint le ché seachas seo ááid úair a clic na uga leiich nó déonnta sin. Agus me cheantla le coppla car lomba mechanta céan ó fioné agus caiintla le mac fádra colm ó snadaí agus dúirs me mar é groisiá a chuidir dom gurhhaithlumm lá a chur le chéile a chorach. Sais a chorach a cheart do fádraigh ar gáinnaí agsúla agus mu géiríonn sin smoú ar bhil bh go cin ballach gonjaanta sin. ó híh garamadó bhí se ina stalí caiile agus dupar sé ar fáid reinintmhaid blianta sa Museum Nationalnta. Mar gníhí teangan, Bhí sé mar uchtran ar chunran na ggéige trá agus ar anáid costí agus úla rihi sin agus na dhé sin. Agus gan dáid is nócha an ballach is mó go gur an duine aithne ar a héir go fáil ná tríd na leor a dáilte sé trí coscéim an teach fáilteireachta a bhhana sé. Agus a chur rudéigen castle míle cuaig céad leor a glá rud a bhí dáréte gohé agus go hálan. So hiigi sin ar fad a hapramitin an lá a bheits agin in UCD bisis an village auditorium mar agin si déir ará an sin ar an déhulá Jerry Ford. Tás nó ru í ag a héna clog, so gus fé le dine bhí an rihi sin seis. Asisina an sin le a bí agus mar sin dó áil. So bh sé sin bhhain gin na bhé díú ar snád coscéim agus cuasaí staile. Agus de duine a bheits páirtegan sin bé mac eile lepádraigh angus ó snáí an teachta dála, bé angus a chahéir agus ag lecu páir an fanil, bé an Dr. Padraig O'Lein, ó UCD agus Andreas ó Cahasé a cha chuidhór dúa le ag obair ar leor coscéim, mar agrathir go chuú dúir do chu ché aglá ar choscéim agus bhfuil fear spéisií i gcuairsaí staire agus gohéire an tréimhse inró spéisi Padraig go snodaí an sin an tréimhse réhlóide a chartar ar níag séideag. Agus éon ceanta na panéil seo be sé ascailte don úr le do bhíine eile ceisan a chur nárátíí bagige an agus mar sin dá. So mu sé briisiú suas an lé mar a dearthe le léomh agsúla an chéad duine bheits agin na siamas mechaní gurráil si pontí go snáí anid leis agus béidir go bé cófach mai lomdú buí an chéad cruch talún mór a bhain coscéim as cuasaí litreaachta an leor le sémas lé sé isreachna as sin. Sin be sesin eile agin a bhuioin snobach agus conran na géige, b be maréid igonol ir hanneiste chonnegéige sa chahir de sin agus vi se si mar hanneiste mar a vi padri gan a ocht ran. Er an fanel sin be ki an nofiné is an nichanni agus ocht chonnegéige agus kean me gin a vein ocht an rahe an kamera. Agus rí mar betí eile san locht féchan agus míle fáilte roha a go chéan rá. Bei leo próile ddíirechné sin dunne naúscéilethe ure adáiltí caicéim sin thadíos ú buchaile agur gur fáilisiú a leor el an sin blion na gá hin. Ó híh litseocht na géide ginn sin sesin a gin Bei an Dr. Regina I Chollathan o UCD mar chaach ar agus bei lecht a hort ag Alan Tidley agus an tiile a hogann sé an lecht ná an sprach a gúsí. Agus tidli héan is an hearttóorslá a sé spragu go maiich a so bei sé e canfuin spragu agpá go snadí a litjecht na géideige. An sin bei Reint Philly koiscéim hí béim go a goni eng padligar kosi fiachta vi in a christi agus diemer konstan fili gur alt kosgéim éid tcht agus kopla da a leo be kerin nivéldoin eng tchttas kiri agus mil hunnain an a kojuta kolom branach tá mei klie anin nilin vi mar laiert na nog in sinnner fá Reint blinte agus mil roark kirich. Malathe eile bio míá gomininic ag rachtdail cearlan na scríbneachta le Patrick ar an blianta agus vi le chéile gomininic go sóisiúta a chumáid. Jim Tá sesin eile a gin agus ar muthes le imrám atá ag chur an sesin seo ar fáil. Ag imrám na blianana se caite hí léirú an spéisiú ag Katrina ní chléirecinn. Bonnathe arna ar dáanta le safó agus bé íháin a teleú tíhhir den léamh sin ag Margaret Lonergan agus mar dém tamid buocht a imrám a sin chuir fáil. Agus sin sin le jeú splódraach a chur lei sin tróna ar fád bé ihe teáil agin le muintir í nodí le colm agus rasa agus Ronan agus goor a go kararte er ruhhain agus ru a te súlagin gur lá fi hanjafach agus fi spéisiúil agus go médíní a hagan higi is be sean cardja le padri go na é héin agus stoil an beidir dinine eile chu spéis sa véid a rin sé le linne héil mar rinse irid agus seach nurid níos mó na mar rin goorlóor dinine eile. Agus malú tiltte i gé agus seis be nachúthe lá ina anir ach lá lena cheart a thuirtá gus lá agus sin ru tamid géirí anna.
0: Well sinna é agus chégur bhar sé ar tréise soch fada agus bhí sé gníomch sús gotí an deire. Hí tionchar as an ghnách ag héin agus deirtar gur. Carachtar fír a láidir bhí an bhí parintcht thbh láidir ige chomá ach an tionchar bhí aige ar héal chultar na gaiige a go háirí. Ní féidir cinál áfélaí inanamh nuair a dhéanú gur tionchar fír mhór a bhí gceist.
1: Nelléon áras fi sin aber an ismar haplan an tréh sin ar bhí sin mar uchttaran ar an chamrú Isdóilm gur thug sé ceíocht fíorhaith do glúisiach na géige an tam sin. Bhí sé an spragóil agus bháil sé glúin níos óige is teasta chamú daoine aber nós céan nó fine lu níos luthe lean a ra le gríhíocht eile ina dhé sin. Agus éonúir aber le hísnas na seachtatíí nuair bhí padri mar marochttain ar an chuú agus méon mar bháil. Le ba omí coiste, ba omí agóid, ba omí alt gur híimi tíos agus gromid páte chun le chéile mar. Isá an beidir níos múna go leorlór daine eile, chanic sé gurró áit don na hálíanana, in luúiseach na géalaige goró siad fíor haachta mar bhealach le daoine a charéins le chéile marvalach le kruchiacht a chorchan tasi agus dini deshe hort de scrivenery agus locht lorhan na gaedige dul a jaguai le locht lehorach de beidr nachro djirach an sin os a gorak mach agus val se scrivenery agus scrivenery mar durs me vi duol vorgi sin iliacht a chumaita sin hor se oorskeelte agus gyarskeelte agus seher taidje agus seher stade gach ein kin ru de gla agus an ru de hasi lu a janu na a leru dan cheer er vaad jantan na fyrinje gro pobl grievach geelige om agus gro an pobl sin agiri e hein a chor an eichnje tri vaan na geelige tri lior a chor amach tri irisi a chor amach avei a kaint le keela agus avei a kaint ar ar son hein agus is doilim gur iri le sin a janu ar valach nar iri le ein dinje ele ta gul lior falche hori ele om o hin ach ni doilam gujoki ein kan aku nirukt dan seher einer marjer rin padrik mar ar fa gul lior lior dan am sin vi se leis hein a wain a gitarang sin ober ar fad ar hein gan ein gyar vi fergus waka kujulish le sna bleit de jeran na had le tamil maya nus ach nero ein choloch na ein ifigi na ein od brasindigi rinche eis an ach in a roche pe ach in a roche agus vi achri is di sin ober agus is doilum ni haka ar scrivenor gaelic ar bi is doilum nach war spragu de chinion egan o fadrig. Fiu bejar dini nar chur si hen a glo, a goni, vet si egiri, ag spragu dini egiri, fanama kari an kiedro dada tar siul agad bult ag scrivro degan a lahar na huura, you know, an mo fanar chacht agus parchag lakus a cardlun an siog agus mersinda. Vi si am tauchtach o hiv, kur han kinda litriachta gu specialta agus like it'll sheer them as you go sheer gudinner and tradition nervisha in an ochtran shindarira and tradition in her hussy and play ogus and factus agiri frasel cart televisia or fobl na gaelige a chreach ni le TG Cahar agus tina G agus vi padrig parchak larnach sa factus sin on tús de rire so nietin smuide ar na rodí ar fad ar in se ach is doilem gur dinne eskech túla bhí an agus rinse chorbh gach éon rod ar in se agus mangú gaire ar a bhéal ní mar na nach bhéta sé bheith crosta agus na bhéta sé tuairteach do gaoine mar dhéitú agus bhí si go maithe igé ach nuair a smuin séim ar a gcónaí smuinim ar agus mangú gaire ar a bhéal agus é igirí sprí bhaint as cóúidir.
0: Well, is cinnte gur fach do chuid cultúr na tíre seo a bhí an. Éis, tá sé seo ar siúil díorch ra bhéar na mísa caian go díoch?
1: Ié, an Jesáhan an Jehu lá Jeru Fór.
0: Ó, íntach ar fad, agus bhfuil costa sé bhaint leis?
1: Tá súla gín nach mé, ní a méid dí fóbar sé an sú, gachtunne atá pártachan, tá sé pártachan go djónach, bíon costa sé bige ag buint le héanród ach níl sé gceistú gin airgad a dhearú ar an doras na éonmh mar sin bim. Míle fáil sé rumh daoine teacht agus. Bé sé siúil ón na héanalog a ra go dtí

0: tasi a higgin gro táhachtig buint le séhar online fadrig agus komisisiun sasta techt agus teú eile machfuoi agus spragu a eil on veid a bheits le Christian gin locht éisteachta ar an lá.
1: Agus an gá siachán nú áiti chur in áid?
0: Well, near Vichland de Marodi is Fager at your Naira Hinch Tree Eventbrite. Augustin to Shinseer Nashgan, you got Tatalia, Boitland Tourmevi, Ogin de Kaved Dinyavesic Jacht, to Togan and Desliachlan, Raisin de Moray and Auditorium Show, Augustogan to Breshugus Ked, Kega Dinyabijasus, Luguji Garhead. Agus beidir go dtioca sé ba bhrálim swinú go dtioca sé gotí an puinte má má a gáché duine taréis ragúil spéise go techt go mé orrin sa deú a chuir leis an sin ach an lehar na hhuiúra bé míleáilte rimh é duine tá i ggurí techt. Ní ga é a chuna ar ins rimh ré ach mar dearm bhór an chuú dúine is a bhéh gin go bhéh duine taag techt.
1: Well, cinnte dearfa. Well, is an smuoine go é a chun ceúra ceart chum le cumára a dhéine ar. Fordic agus rinne úste teigi gí eventbreis láirech bán má tá éon sim agi a bheit hán agus mudum díh a bheit hán a chahall gur a míle má agat a chum táach le a bheith caiint linne agus beidir go bhheicmin tú a UCD ag gceann seachtain a go.
0: Tásúil go mé agus gur míle maigad is an deúirú é feblu maigad.
1: Well, sinú legam díobh den íhéocht ach bigí cinnte bheith lin san íthemórach ó na hocht goína naí luúan gohíine Radio na Lifa, Kate Shea, Bunka Car FM. Fáca mé liv le písa ó dirin ní hlacáin. Madam, I'm a darlin. Gidín chéad orela, túr ara, agus gidé sibh slán.

Dílé agus fáil go Beiidir ar raún livicéit a sépon go ceair, s mu sé James O'Callaghan agus be buin liv ar fechan chéad óric lig eile nó mar sin ar dógal ar eistar úntaach trí an cheol agus an óil ar fád úntaach atá inne níomheith dul srímintin le tamlín biogan nóos. Seo é inis duhégan dar bhhenam Generous Carpenter an siúnéir flathúil atá bheith anna lethúil agus ag sinnam an cheol seo ó seisiún bio a rina siad ar rulégan dar bhhenam BSR ar an deá a bhí Abrán an blion sicate. Níl an áann seo go bhistam ach ar SoundCloud tá ní legan pro de SoundCloud heimimsú agus tá sé chohanach sin fulltí ar fád dó agus Thomas Jack at SoundCloud agus cúne beag a aimimsú díobh féin a ligatíh a bhéad atá sibhgéirí a dhéanamh. Ach inis ag bu raid chuig senachá an chlór seo é tíar for change le Kieran Leonard. Street.

bin Henry Govilles a coi degan sin le series agus river sin chola sib an legan bio de restaurant song le Mildred Pierce aúpla stuff blodí eisteach tolamanis ach si de fad hunntaach Tá mar a fadan seo Tá mar a fad an radio Tá mar a fad a geiste le Beir ar radioún lifikid sé an gar lomsa James O'Callaghan agus ag denmh an stuffas fiar atá cclista acuh riamh Su é ag seachsúsanis the louder roared the sea an legan garda de le Jackie O well MF a bhéad a deir mé

Seo déanais le lomh tucht a líomhú le Colin Stetson, chlaach mé an tarann seo beo tamil anádóhan i nuáireach a gáhid a fétrií agus Tá Colin Stetson a measc na ceoltóirí is fear le feicáil beo riamh ar bhór ar mór an chúisina. Ina measc is san stíla a aige agus é eiscint dé sé níl éon sais méarchlór na orla sebééis seachgus an saxofón agus an gáhan seo agus chuna sin ecinntíana bh beo is prihléad omláné. Ach scod an láidir réig leis an glór. Su é inis ar an le banna ar bhenam stained glass body agus sud é life in excess.

bin frí le Sasami ón tabbam Sasami le agus is sé canna an sin le Devendra Banhart. Agus tá ag dridim dródéir an chlá go má. Ach seo banna únta chud níadidir an banna nó duine é seo ach tá gná neart láhatí chuna seo héanamh seo é lots of hands le le sin áhain Asking Star.

Sudda hí cardboard box le slowblow ón tam slowblow ó amal amal ón album slowblow le tamil anhanada óhin. Ach, bhí se ar glúias go dám sibé le seanna iris agus tá sé fear an tach mar arán. Tásúla gom gomhain sibh anholtastá agus muid ag trúdum gomála dro deire an chlór rivision Asking Star le lots of hands.

Should I Sean no chant me double good copies of him tree let bana august and talent tire but I was dealing with market not a hawk or cash níor sin an tetal just a dear chocha ar ceistán agus sin an tain tannam atá ar an mana seo. Ach tá siad chuhrána chiil s féad le bh gohhanach le ar an banna. Níl le su go méonút faoin mana seo ach céim fog mé níl an tú a chóáir a ceiste is seis misdéir idirnáisiúnta iad annas an rangdómh annas Mericá Canada nó áté an eile ar dain go chomláán. Neadar agus níheh is acuin riamh nó ar leid níheh iscuin ar an glór seo. Tuis go bhfuil muid a níis ag boga a raig chuig rud ag an omláán éagsúil. Táid ag teach chuigríoch an chlór inis agus tá chuig nóhfuil inis le nó ordinary word, single ó chu

kid and mother used to be pretty focused also yeah yeah.

Ihua se é arfa láat ríis ar radioon lifa cé a sépun go gar an arán seo is é ó cobí sé agus an anam den arán is é lamp marán.

agus track nua inis ó Igloo Ghost agus Daisy agus a cuid lenah, chuir siad le céad banna ceol nua agus sist is anam don banna sin seo é Rabbit an albumm Rabbit.

agus inis ar an nua ó Andy Stout agus Elaine Howley sé Something in Mind an album a bhfuil ag teach amach ar an trucha ú dear fóver Late Loops agus sé é Something in Mind ó Andy Stout Elaine Howley.

Agus Atmosphere is my style ó Nuin agus Lorraine James an record Swerved a raibh amach i mí lúnasa an bhliain seo.

agus se é track nua ó Fatima Al Kadiri 7 Ilwin is é an anam an seach agus tá gadíine eile an track fresh an Bobo Seeker agus lama 3 am.

هلا بريح الشمال.

على بريح الشمال.

Agus ar an eile a raibh amach an seachtain sicate seo é Tony Montana ó Sara Jones. Is mu se arbhe leat anocht ar radioon lifa 106.4.

Thank you.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Mar ahoide, is mi sé go tango, agus tá bigé se go brosanta bé an se Radio na Liffe, Kate a sé an go car FM, agus con tú sa chur leis an glóir anocht, Caleb Jackson, agus á sies.

Ve, это растворы, все это снимали, ве, это...

se benosto ag al tango agus tá se begéisi go prosint a ben se ra lefa ki a sé an go cear FM gach í an luún ag a hené a clog. Bit a gwh David Arias agus give you agus bemme ag bu ag an niis le Giuseppe Martini agus bring it back.

Here it comes.

sin an trí chuid de srá féin ag an loca an Flower Series gus sta an track. Agus an éisiúhairte, OBLQ agus Yo.

0: sin é óide. Sm si bhnóach ag go tango gus bí si géis go bu ananta bíon an seo an lifa sé FM. Mí le maggaí bh éistecht agus leró mé libh an seachtain se thugan.
1: Radioúna lifa. Céad sa sé an go cair.
2: Lán gurm chló ar radí an lifa. Báte go dtí an agranníícht ar an gurm chló ar radí an lifa sé KFM ó mu bhach cean an tíí apáris anocht dar bhe an díúis chuirí ní sao an signature ó fan lin be an seo ar radí an lifa an gurm chló go dtí an hthirtéis de.

Entire universe. Year 1994. Beware.